0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Viikon isoin, tärkein, kiinnostavin uutinen.
1: Ehdottomasti viikon tärkeimmästä uutisesta keskustelemme tällä kertaa. Emme toimittaja Salla Vuorikosken kanssa, niin kuin taisi tulla äsken mainittua, vaan toimittaja Jussi Niemeläinen, Helsingin Sanomat, oikein hyvää huomenta, tervetuloa.
2: Huomenta, kiitos.
1: Taidat muuten ensimmäistä kertaa olla täällä meillä. Sellainen olo on. Tervetuloa yes. Vain.
3: Hei, mä nopeasti kysän sen tässä, kun samaan aikaan tutustutaan vähän, että onko joku, joka haluaa esittää Suvivirren?
1: Ei taida olla.
3: Se tuntuu nyt olevan vähän niin kuin fashion.
1: Meillä on yksi kuuntelija jo tänä aamuna esittänyt Suvivirren meille.
3: Se on totta.
1: Eikä meillä ole nyt myöskään ministeri Rydmania sitä esittämään tähän hätään. Mutta hei, puhutaan Suvivirsi-kohusta. Se on ehdottomasti viikon tärkein uutinen ainakin, mitä tällaiseen julkisuusarvoon ja kahvipöytäkeskusteluihin tulee. Tämä on nyt varmaan 10 vuotta vellonnut Suomessa, noin varovaisesti arvioida, että voiko Suvivirttä esittää koulun päättäjäisjuhlissa, joissa joka tapauksessa on muihin uskontokuntiin kuin meidän Evlut-valtiokirkkoomme kuuluvia tai ortodoksiseen kirkkoon kuuluvia tai sitten kokonaan uskonnottomia. Jotenkin tämä tuntui aivan absurdilta koko tämä kohu, joka tuntuu leimahtavan aina toukokuun loppupuolella.
2: Joo, siinä on taustalla varmaan se, että kun kouluthan on muuttunut niin kuin tunnustuksettomaksi ja uskonnonopetuskin on muuttunut sellaiseksi. Ja tämä Suvivirsi on nyt tällä, että tämä on niin kuin jotenkin toimiva, kaikille oikein sopiva niin kuin kiistelyn kohde. Tämä on vähän niin kuin win-win-win tilanne. Ja se tuli ajankohtaiseksi silleen, että toukokuussa tällainen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta antoi päätöksen tästä. He antoi Espoolle uhkasakon, kun Espoossa koulussa oli laulettu, siis se edellytti sen, että pitäisi etukäteen kertoa, että tämä on mahdollista, että on mahdollista poistua tällaisen ajaksen. Ja puhe on siis esimerkiksi, ei pelkästään Suvivirrestä, vaan varpusesti joulua myös.
1: Joo, eli tähän on myöskin Sakari Topelius onnistuttu sekoittamaan, eli varpunen jouluaamuna pohjautuu tietysti hänen tekstiin. Mutta tämä espoolainen perheenisä, hänhän on käynyt melko lailla loppumatonta taistelua tätä Suvivirttä kohtaan jo usean vuoden ajan. Ja voiko nyt sanoa, että hän vihdoin sai sen voiton, mitä hän on hakenut?

0: No periaatteessa tässä on, tai, mä en tiedä, onko tässä valitusoikeus vielä päällä tässä päätöksessä. Päätös on annettu 15. toukokuuta, tämän lautakunnan päätös. Mutta kyllä se varmaan nyt tältä osalta on sillä lailla selvä, nyt sitten tässä on uutisoitu paljon, että koulut on alkanut lähettää vanhemmille tätä viestiä, että meillä jo kevätjuhlan päätteeksi lauletaan suvivirsi. Ja sen aikaksi on mahdollista lähteä sitten pois.
1: Ja nythän tässä on tullut vaihtoehdoksi, joka tuntuu myös olemaan aina niin kuin joka vuotinen juttu, että tulee tämmöisiä vaihtoehtoisia suvivirsiä, että suvivirsi on meille tärkeämpi kuin suvivirren sanat. Ja jos sana ja sanoma on se, mikä sitten aiheuttaa aina nämä tulelieskat, niin nyt tuntuu olevan myös nämä vaihtoehtoiset suvivirret uusilla sanotuksilla. Ja mites radikaalina kautta mahdollisena me nähdään sitä, että kohta meillä on oikeasti kaksi peräkkäin esitettävää suvivirttä, missä on nimenomaan nämä, jotka haluavat sen sillä klassisella ja sitten näillä vähän uuden polven sanotuksella. Mutta suvivirren sävelet me halutaan selvästi kuulla.
0: Niin, tässä yksi kiistähän tässä on se, että onko suvivirsi, niin kuin, että onko se perinne vai onko se uskonnon harjoittamista. Ja tästä on niin kuin väännetty kanssa. Sen takia tässä on niin monta kiistaa. Mä ajattelin, että tämä on siis kaikille hyödyllinen, että ne, joita se ikään kuin suvivirren uskonnollisuus häiritsee, niin nyt sai tässä ikään kuin voiton. Sitten muut sai, poliitikot sai paljon julkisuutta, koska ne pystyi kaikki ilmoittamaan tässä. Ja sille se suvivirta lauletaan aika lailla vanhaan malliin. Mm. Siitä vaan tulee ne viestit etukäteen.
1: Niin.
0: Että tässä ei mitään kauhean suurta sitten lopulta tapahtunut.
2: Joo, tässähän on vielä kaiken lisäksi niin, että tämä suvivirsi, niin eikö siitä ole tapana laulaa nämä kolme ensimmäistä säkeistöä? Ja siellä viimeisimmissä säkeistöissä on sitten ehkä jo mennään sitten jo sellaiselle puolelle, että se herättäisi vähän jo toisen tyyppisiäkin reaktioita. Siellähän hetkinen, kun menen tähän... siellä mennään Libanoniin ja mihin nyt sitten mennäänkään näissä viimeisissä säkeistöissä. Siis tunnustan, että mä en tiedä, kun tämän ensimmäisen säkeistön.
1: Ai suvivirres niin. Vai? Joo. No selvästi taisin paljastaa itseni, että en tiedä minäkään.
2: Mutta tässähän on tehty vuosien aikana jonkunnäköisiä versioita, myös tällaisia tunnuksettomia versioita suvivirrestä, mutta ne ei ole tainnut ottaa oikein missään tulta alleen.
0: Niin, ne on kuitenkin, ihmisessä tässä on niin vahva se perintöfiilis ja se, että se ikään kuin se osataan monet osaa ulkoa suvivirren.
2: Mm. Ja esimerkiksi Hesari, joka teki vuonna 2009, kyseli lukijoiltaan nimeämään oman onnen laulunsa. Yli 800 laulua ehdotettiin. Suvivirsi oli siellä aivan kärkijoukoissa. Eli voidaanko tästä vetää sellainen päätös, että enemmänkin tällaista kansallista perimää kuin sitten jotain uskonnollista sanomaa?
0: No, nyt se tulkinta on siis se, että siinä on, tässä on monta niin kuin tulkintaa. Tässä opetushallitus kommentoinut tätä ohjeistanut ja myös toi perustuslakivaliokunta, mutta säätys. Nyt tällä hetkellä se vallitseva kanta on se, että yksi virsi ei tee tilaisuudesta uskonnollista, mutta siitä on niin kuin olisi hyvä, siitä pitäisi varoittaa ja sitten on mahdollista poistua sen virren ajaksi. Mutta mun mielestä siis suvivirsi, niin sehän on tärkeä, sehän on tarina siitä, se on muistutus siitä, miten paljon Suomi on edistynyt, koska sehän oikeastaan muistuttaa niistä ajoista, jolloin Suomessakin oli vaara, että jos ei tule satoa, niin kärsitään nälästä talvi ja ihmisiä kuolee. Että sillähän on niin kuin tällainen, se on, vaikka sitä ei sanota ääneen, niin silloin on itse asiassa aika niin kuin tärkeä merkitys meidän kehityksessä.
2: Kyllä, taas niityt
0: vihan. Muistutus siitä.
2: Joo, taas niityt vihannoivat ja Laiho Laaksossa puut metsän huminoivat taas lehtiverhossa. Se meille muistuttaapi hyvyyttäs Jumala ihmeitäs julistaapi se vuosi vuodelta. Mihin muuhun tämä voisi viitata kuin siihen, että toivottavasti saadaan ruokaa.
0: Niin, huhtikuussa, sitä varten ihmiset sairastu huhtikuussa ennen vanhaa.
1: Kumpaa tämä on enemmän? Tämä on ihan tämmöinen yleismielipidekysymys vaikka teille molemmille. Absurdia, jatkuvasti itseään toistavaa keskustelua, joka on tärkeää meidän yhteiskunnassa, että voidaan keskustelua suorittaa, vai olisiko tämä sitä, että tälle keskustelulle olisi syytä löytää loppu, mikä nyt tässä on monta kertaa

0: tätä jo yhtenä vaihtoehtona sanottu, että varoitus, ja tarkoitan ei varoitusta ihmiselle, vaan varoitus tapahtumasta, että nyt on sitten aika poistua, jos tämä ei sinun pirtaasi sovi, niin kumpaa tämä on enemmän? Tärkeä hyvä keskustelu vai keskustelu, mikä vihdoinkin saa sen pisteensä?
1: Ehkä se on vähän molempia.
0: Niin, no, tämä on aika...
1: Tässä keskustelussa oli se ongelma, että kun tämä lautakunta ei julkistanut tätä päätöstään, se piti hankkia tieto, tietopyynnöillä, niin tämä keskustelu meni vähän niin kuin tämä vello tosi laajalle.
2: Ja joo, ja tässähän tuli vähän ihmiselle sellainen vääränlainen käsitys. Siis kukaanhan ei ole kieltänyt, vaan päinvastoin. 2014 on tehty ihan linjaus, perustuslakivaliokunta on tehnyt linjauksen eduskunnassa, että kyllä suvivirsi voi olla koulujen päättäjäisjuhlissa, mutta uskonnottomille ihmisille on mahdollisuus annettava, että heidän ei tarvitse osallistua tähän, että tässä nyt ehkä vähän meni puurot ja vellit sekaisin.
1: Niin, ehkä tässä mielestäni tässä on, niinku, tää on niinku periaatteellinen taisto tässä ollut näillä, jotka tätä vastustaa.
2: Jussi Niemeläinen, mitä veikkaat, käynnistyykö 2027 suurin piirtein toukokuun puolivälissä samanlainen keskustelu?
1: Ei ehkä samanlainen, koska tässä on nyt kuitenkin tällainen päätöstaustalla, mutta en mä usko, että tämä mihinkään katoaa tämä kiistan
2: aihe. Niin, ja eletään tämä joulu nyt tästä ensin alta pois, kun tulee varpunen jouluaamuna. Niin.
1: Mutta jotenkin tuntuu, että suvivirsi on kuitenkin isompi symboli kuin joululaulut.
2: On se.
0: Et keväällä me aletaan elämään, kun tämä lähtee käyntiin tämä keskustelu.
1: Joo, mutta on niin herkullinen aihe, että mä en usko, että tätä pysytään.
0: Kellon siirto, kesä-talviaika show suvivirsi. Ja suvivirsi, niin joo. Nämä kaksi asiaa en mielelläni poistaisi.
2: Joo, ja sitten kun suvivirsikeskustelusta on päästy, niin alkaa joka kesäinen sinilevä keskustelu, mutta siinä on vähän erilaisia sävyjä.
0: Kyllä.
2: Sitten. Ja mitä tulee muuten suvivirren viidenteen säkeistöön, niin siinä sanatarkasti se menee näin, kun henkesvirvoituksen vain sielu saanut on keväisen kaunistuksen, se saa kuin Libanon.
0: Joo, ja nyt kaikki vitoseen asti päässeet, niin käsi ylös. Hiljast on täälläkin.
2: En usko, että kukaan on varsinaisesti laulanut tätä viidettä säkeistöä missään. Jussi Niemeläinen, me kiitämme vierailusta.
1: Kiitoksia.
2: Kivaa viikonloppua sinulle ja me jatkamme Linkin Parkilla.
1: Kiitos samoin. Moi.
3: Radio Rockin korporaatio. Voitetun vieraspelin jälkeen on lyhyempi kotimatka.

0: Radio
1: Rock. Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
5: Legacy is a beautiful thing.
6: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
5: But only if it survives.
6: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja Angelhän meillä on tuolla kuule puhelimen päässä.
2: Kyllä, kyllä. Ville Touru Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien yhteisestä urheilutoimituksesta. Oikein hyvää huomenta kautta aamupäivää.
3: Huomenta, enkeli täällä, terve.
2: No niin, selvä homma.
1: Mites enkelin eilinen ilta meni, jos lähdetään nyt tästä ensimmäisestä otteluparista, mitä minä seurasin, Suomi-Tsekki. Miltäs näytti ammattilaistoimittajan silmään?
3: No olihan se oikeasti niin kuin tylykliininen, hallittu, kontrolloitu voitto Leijonille, että eihän siinä ollut hädän päivää. Tämä on siellä se 2-0 johtoa ja sitten vaan laskettelua loppuun, että ei ton paljon tyylikkäämmin voisi puolivälin erottelua voittaa.
1: Mä oon samaa mieltä ja sitten jotenkin ehkä kertoo tämän vuoden kisoista se, että melkein haluaisi sanoa, että vähän tylsäkin peli tietyllä tavalla, vaikkei se ehkä mittareilla mitattuna sitten tylsä peli ollutkaan, mutta joka tapauksessa askel oli Suomen joukkolla erilainen kuin Sveitsi-ottelussa, joka tarkoitti sitä, että oltiin niin sanotusti pelin päällä vai?
3: Joo, ja siis joo, ei siinä niin kuin suurta draamaa tullut, ja olihan se peli niin mikään suuri viiden näytös ollut, että Suomi oli niin paljon kontrolloiva siinä, ja siinähän oli suuri ero siihen Sveitsi-peliin, ja on myös ero Saran peliin, että Tsekki aika passiivinen oli, että paljon vetäytyi trappiin, ei hirveästi tullut päälle, että Suomi pystyi, toi oli täydellinen vastus Suomelle myös siinä mielessä, että Suomi pystyi ihan sillä maltillisuudella voittamaan tuon hallitusta.
1: No nythän meille kuoriutui sitten se todellisuus, kun Kanada hoiti oman pelinsä voittamalla USAan, niin Kanada tulee meille myös sitten välieriin vastaan, ja mitäs tämä sitten Ville Tourun silmissä merkitsee?
3: No kyllähän tämä nyt, jos Suomen maailmanmestaruuteen aikoo, niin on sitten kyllä maksimaalisen vaikea nämä loppuvastukset, eli Kanada ja Sveitsi, eli turnauksen kaksi muuta niitä kovinta joukkoja, että ihan heittämällä myös materiaalilta ja pelillisesti, että jo Kanadaa vastaan Suomi lähtee altavastaajana, ja kun toi Sveitsi nyt voidaan jo kuuluttaa finaaliin, koska ei Norjalle häviä, niin myös mahdolliseen finaalille Lätsalta vastaan. Nyt pitäisi kyllä sitten venyä, että olisi se aika paukku, jos tästä vielä maailmanmestaruuteen porhalta.
2: Tämä Norja on ollut näiden kisojen sensaatiojoukkueessa. On tietysti täällä Suomessa ehkä vähän jäänyt sillä tavalla paitsi on, kun Norja on pelannut eri lohkossa, mutta oliko tämä Norjan voitto Latviasta, niin kuinka suurena yllätyksenä sitä lopulta voidaan pitää? Eihän Latviakaan nyt ehkä ihan se kaikkein vakuuttavin vastustaja. Norjalla kävi nyt tässä mielessä ehkä vähän hyvä tuurikin puoliväli erävastustajan kanssa.
3: Kyllä. Ei toi nyt enää ollut sinänsä sitten enää mikään yllätys. Siis se oli aivan sensaatiopaukku, että Norja venyi siellä Friburgin lohkossa toiseksi. Sillähän ne petas itselleen noin hyvät asettelemat. Mutta kyllähän tämä Norja nyt on ollut näiden kisojen tämmöinen suuri tarina, että 12 vuoteen ei ollut ennen tätä pelannut puolivälierissä edes, anteeksi 14 vuoteen, ja sitten välierissä ei ole koskaan. Joskin kerran on Norja ollut jääkiekkoraamukisoissa neljän joukossa, se tapahtui vuonna 1951, silloin ei pelattu välieriä.
1: Siitä on kyllä aikaa.
3: Kyllä.
1: Hei, mites nyt kun me ollaan selvästi menossa niin sanotusti kiihkeysmittarilla mitattuna peleihin, jossa pääsee myös tuomarit arvoon arvaamattomaan, karmeilta tuntu, kun Suomen lipputuotteemme suomalaiset tuomarit joutui kovaan käsittelyyn ainakin, jos uskoo ihan kaikkia näkemäänsä, Ruotsissa ei oltu ollenkaan tyytyväisiä suomalaisen päätuomariduon vihellyksiin.
3: Joo, siinä oli Brander, Kaukokari, suomalaiset tuomarit tuossa Sveitsin pelissä, ja olihan se oli aivan uskomaton ottelu, siis tämä Ruotsi-Sveitsi jo tunnelmaltaan, mutta niin kuin, ja se tunnelma välitty myös sinne kaukaloon intensiteettinä, oli harvinaisen, en mä tiedä likainen, mutta ainakin tämmöinen tunteikas ja fyysinen ottelu, ja kyllähän siellä niin kuin aikamoisia törkytempujakin näkyy. Jos se Suomi-Sveitsi oli poikkeuksellisen fyysinen ja tämmöinen intensiivinen peli silloin lohkon päätöskerroksella, niin tämä Ruotsin peli meni vielä portaan ylemmästä. Oli tuomarille tosi vaikea peli, että tuommoisessa on kyllä pirun vaikea onnistua. Ja kyllä sieltä Ruotsista aikamoista sapiskaa sitten tuli, mutta menihän se nyt lopulta ihan oikein. Sveitsi, siinä oli parempi joukkue, että ei sen puoli.
1: No mitäs me ollaan mieltä sitten tästä Suomi-Tsekki-pelistä, kun me saatiin aikaan Suomen joukkueessa siis tuommoinen jäähysuma. Puljujärvi otti omalla selkään kohdistuneella taklauksellaan jäähyä ja sitten pistettiin vielä toista kakkosta tilille. Ja päästettiin sitten Tsekki tekemään kavennusmaali. Miten me nähdään tämä, kun nyt on pakko alkaa kaivaa jo näitä reunojen läikkyneitä tilanteita, niin oliko tämä Puljujärven taklaus, kumpaa se oli, sitä mitä esimerkiksi Viaplayn tuolla lähetyksessä puhuttiin, että siinä käännettiin selkä aivan liian varhaisessa myöhäisessä vaiheessa niin, että Puljujärvellä ei ollut enää jarruja käytössä, vai oliko ne jarrut käytössä?
3: No, Puljujärvihän nyt me painaa semmoisessa zonessa, että hänellä tuntuu, että hänellä ei ole ollenkaan jarruja käytössä.
1: Totta,
3: hän pelaa aivan loistavaa turnausta ja eilenkin petasi se Mannisen maali siinä 1-0 maali. Okei, no se tuli kyllä vähän siis myöhään se taklaus, että olihan sen ihan jäähyn paikka ja se tsekkikaveri oli luopunut sitä kiekosta jo hyvän aikaa sitten. Toi oli ainoa, joo, siinähän Suomi päästi näillä jäähyilyllään tsekin vielä vähän mukaan siihen. Toi on yksi semmoinen pieni asia, että jo siinä Sveitsi-pelissä niin Suomi päästi 4 kertaa Sveitsin ylivoimalle. Nyt on tuon 5-3, että toi on ehdottomasti semmoinen, mistä pitää nyt välierään päästä pois näistä turhista jäähyistä.
2: Ville Touru, tänään kukaan tai mikään joukkue ei pelaa, millä tavalla Suomi tämän perjantain käyttää, onko sinulla tietoa?
3: Joo, Suomi treenaa tuossa Suomen aikaa, kello 14 taisi olla treenit. Kansia kaikki on paikalla. Eilen tosin Pennanen vähän huolestuttavasti puhui siinä pelin jälkeen, kun kysyttiin, että säilykö miehet terveenä, niin sanoi, että ei ole mitään isompaa, mutta vielä ei tiedä, tai puhui, että aina on jotain pientä, mutta vielä ei tiedä, että onko jotain vakavampaa. Eli se vähän viittaisi siihen, että siellä on eilen tullut jollekin jotain kolhua, joten se on mielenkiintoista tänään seurata, kun tuonne treeneihin mennään, että ketä sieltä puuttuu, että kenestä pitää olla huolissa.
1: Otetaan tähän kauniiseen loppuun vielä tämmöinen urheilun ulkopuolinen juttu, kun mä kuuntelin vähän Suomi-popin lähetystä, niin pitääkö tämä huhu tosiaan paikkansa, että äijä painaa siellä kaprihousut jalas? Mitä helvettiä?
3: Mä en todella tiedä, mistä tällainen tarina on lähtenyt liikkeelle. Ei pidä paikkansa.
1: Ootko sä nyt oikeasti, tämä nimittäin tämä on vakava juttu. Tästä ei nimittäin nauru selvitä, että jos sä vedet nilkkoja sillä tavalla, että sulla on 5 senttiä nilkkaluiden päällä vähän ihoa, ja sä sanot, että sulla on shortsit jalassa, niin tämä ei ole niin kuin leikiasia.
3: Ei missään nimessä. Siis mä oon aivan tismalleen samaa mieltä, ja en ole mistä tämmöisiä kaprihousuja, joten kiistä jyrkästä.
1: Okei, 2 radiokanavaa nyt on tarkastanut, Suomi Pop ja Radio Rock. Sulla ei ole kapreja.
3: Ei ole.
2: Ville Touru, niin, samaan aikaan. Kiitoksia hei jälleen kerran näistä upeista analyyseistä ja toivomme mukavaa viikonloppua ja toivotaan, että tässä nyt käy vähän niin kuin tässä nyt unelmoidaan, että se maailmanmestaruus voisi taas hetkinen 4 vuoden tauon jälkeen tulla.
3: Joo, 4 vuotta on siitä, kun Suomi viimeksi on ollut MM-kisoissa mitalipeleissä ylipäätään. Silloin mentiin päätyyn.
2: Niin, totta, joo.
1: Onko tämä nyt Ville semmoinen juttu, että tämä on meidän viimeinen MM-kisapuhelu? Nämähän jumalat loppuu viikonloppuun.
3: Niin, ellei te sitten maanantaina soittele, kun kultajuhlissa ollaan.
2: Niin, aivan, se on tietysti.
1: Totta.
2: Joo.
1: Ja sulla on
2: semmoinen, mehän juhlitaan sit niinku pitkin viikkoa. Niin.
1: Ja sulla on semmoinen jutilavaihe menossa, että se on jotain niinku nilkkavauriota selittelet ja äänestä kuulet, että on jotain muutakin.
2: Joo, me kaatuilemme ihan pasinurmisina täällä.
1: Joo, kyllä.
3: Mutta näin toimittajana niin pitää kuitenkin pitää tämmöinen objektiivinen tarkkailu etäisyys seurata ulkopuolelta tilannetta, joten koitetaan välttyä nilkkavaivoilta.
1: Juuri näin.
2: Ville Touru, kiitoksia ja kivaa viikonloppua.
3: Samoin.
2: Moi.
3: Moi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hei, supla.fi kautta Radio Rock. Käykää siellä. Siihen on tietysti montakin syytä, mutta haluaisin mainita yhden. Motonet Road Show. Käypä klikkaamassa.
2: Jos siihen Motonetin lahjakorttiin vailla oot, ja vielä varsinkin, jos arvo olisi 100 euroa kappale, niin ole hyvä ja mene tuohon äsken mainittuun osoitteeseen. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottori, pyörä tai jokin oma luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Sitten vaan jaat kuvan ja tarinan tästä menopelistäsi ja näin osallistut sitten samalla arvontaan. Motonetin roadshow on by the way liikenteessä. Siellä on jo yliruksattu 5 paikkakuntaa ja tänään vuorossa on Varkaus. Huomenna Savonlinna, missä Harry Museo vierailee myös oman upean intuitionsa kanssa. Koska kaikilla tuntuu sellainen
1: olevan. Oli kyllä, olen lähdössä moottoripyörällä liikenteeseen, niin kuin kaikki tietävät, niin täytyy olla sille pyrkiä minimaalisuuteen, kun lähtee prätkällä liikkeelle, varsinkaan kun minulla olisi sivulaukkuja.
2: Sulla on tämmöinen Delsin matkalaukku.
1: Joo, se oli hiukan hankala laittaa
2: vaan selkää. Ja vähän tämmöisiä riksraks-hihnoja.
1: Mutta jostain oli luovuttava, luovuin intuitiosta. Joo. Sitä nyt ei ole huomenna Savonlinnassa.
2: Eikö se ole sun osa GPS-järjestelmää, että sä myös suunnistat intuitiolla?
1: Kyllä. Ja mun suuntavaistolla se on, siis lopputulos olisi katastrofi.
2: Ois.
1: Jos mä lähtisin intuitiolla Helsingistä Savonlinnaan, mä soittaisin todennäköisesti illalla 9 jollekin, miten päin täältä pääsee, ja sitten mä huomaan, että mä olen jossain kolarissa.
2: Joo, tai miten mä oon ajanut Tampereen mereen?
1: Niin, se on muuten temppu, niin, miten se tehdään.
2: Se on valtava temppu. Mutta
1: Tampereella ajetaan mereen.
2: Mutta jos sä tämmöisen tempun haluat, niin kutsu moottoripyöräilijä Moisio.
1: Tai itse asiassa kyllä Tampereella pystyy ajamaan mereen pallomereen. Väitän, että Tampereella sellaisia on.
2: Totta. Mutta nyt sä oot jättänyt siis intuition.
1: Joo, piti jompikumpi valita, navigaattori tai intuitio. Mä otin navigaattorin.
2: Onko sulla muuten intuitio minkä kokoisessa paketissa? Onko se, kun paljon se avaut painaa?
1: Kyllä se painaa ihan liikaa, jotta mä olisin sen voinut ottaa mukaan. Joo, tänään olen lähdössä porhaltamaan kohti Savonlinnaa. Olen siellä paikallisessa Motonetissa huomenna.
2: Pihalla.
1: Pihalla ja vähän sisälläkin.
2: Meinaatko käydä sisälläkin?
1: Aivan varmasti
2: käy sisällä. Aikohan tehdä tämmöisiä niin kuin äkkiostoksia itsellesi?
1: No se hyvä puoli tässä on, kun on tosiaan prätkällä liikkeellä, niin tällaiset impulsiiviset ostokset, niistä täytyy olla tosi varovainen, mikäli aikoo tuoda ne mukanaan Helsinkiin.
2: Sä voit myös lähettää
1: sekin on mahdollista.
2: Mutta hei, supla.fi kautta Radio Rock, menepä sieltä, niin Motonet Roadshow on ensinnäkin sivulla, missä pääset väijymään, missä tuo pyörii, ja pääset myös osallistumaan kilpailuun, jossa Motonetin lahjakortteja arvo 100 euroa kappale.
0: Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: hieno roukokuu takana.
1: Aika.
0: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
2: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.
0: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
2: Todella hieno.
0: Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ai, ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
3: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme.
6: Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
7: Me naisista.

Yksi biisi voi viedä takaisin siihen parhaaseen kesään. Festari rannekkeet, aamuyön grillijonot, liian lämmin auto ilman ilmastointia. Mikä on kovin kesäbiisi ikinä? Vaikuta supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja. 100% Rock.

0: Tätä on 100% rock. It's my
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
2: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
0: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken kirti saa Serena.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
4: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
5: Mitä?
4: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
5: Mitä?
4: Parkkeerausmokia.
6: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: mittava raukokuut takana.
1: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
0: Hän lähtee System of a Downin keikalle.
1: Ei ole totta, ei. Mä oon jämä.
0: Kiitos kaikille raukokuun osallistujille.
2: Ja hei,
0: rokakuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas. Radio Rock. Yeah!

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

Kesä ei ala kalenterista. Se alkaa siitä yhdestä riffistä. Mikä rockbiisi kuuluu täydelliseen kesäpäivään? Äänestä biisi, joka soi mökkitiellä, terassilla ja liian kovaa auton stereoissa. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varmaan. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: 100% rock.
7: Radio

0: Half the bridge, open your eyes. 5:06 on kello, Harri Moisio, Kim Sainio maanantaina. 1. kesäkuuta riemuitsevat Suomen maailmanmestaruudesta.
1: Riemuitsee niin helvata lailla, että ollaan käyty ajelemassa ehdotonta maailmanmestaruushulinan ydintä. Ja se on tietenkin Haavis-Amandan patsas, joka aina suojataan näissä karkeloissa. Ja sieltä havaitsin aamu 5:13 ja myös videokamerani, tietenkin, koska muutenhan se ei ole totta, joka ei ole somessa, niin 6 Haavis-Amandan edessä istuvaa juhlakalua. Ja Helsingin Esplanadin puistossa oli semmoisia 3-5 ihmisen ryhmiä, jossa selvästi suunniteltiin, että miten täältä päästään niin kuin kotia mahdollisimman halvalla porukalla, tyyppisiä keskustelurinkejä. Hulinat varmasti jatkuu kisapaikkakunnalla, se on aivan varma. Konsta Heleniuksen äiti on pyörtynyt.
0: Joo, mä luin myöskin jo. Eli Suomen ja maailmanmestaruuden ratkaisee maalin tekijä. Äite pyörtyi.
1: Joo, äite pyörtyi. Ja äite, hän kokee voimakkaammin vanhemmista. Näin se on vaan tulkittava.

0: Mitä tulee vielä tähän juhlintaan Mantan patsaalla, poliisi kertoo, että joitakin ihmisiä on poistettu rakenteiden ja liikennemerkkien päältä yhteistyössä pelastustoimen kanssa. Mantahan, siis Haavi Samada patsashan, oli suojattu tällaisilla jollain vanereilla, mutta kyllähän sinnekin ihmiset sitten onnistuivat kuitenkin kapuamaan ja yksi tippu.
1: Mennään me eteenpäin, kun Kölli Kortelainen soittaa mulle.
0: Selvä homma, niin mennään eteenpäin. Rock.

0: ACDC ja Hell's Bells. Äkillinen puhelu Zürichiin keskeytti äskeisen puheenvuoron.
1: Joo, olen pahoillani.
0: Joo.
1: Mutta silloin, kun Mika Kölli Kortelainen soittaa, niin siihen jumalauta vastataan.
0: Kyllä, hän on siis Suomen maajoukkueen joukkueenjohtaja.
1: Joo, ja päästiin siis sanomaan hänelle hyvää yötä. Hän oli painamassa päätä tyynyyn ja kuulemma muu joukkue jaksaa veivaa.
0: Okei.
1: Isosti. Ja tänäänhän on muuten torijuhlat sitten.
0: Kyllä, täällä kotimaassa.
1: Kello 18.
0: Joukkue palailee, kultamitalijoukkue palailee melko lailla välittömästi.
1: Jokohan jo kisataan, kuka juontaa toritapahtuman. No varmaan se on jo selvää, mutta tässä aikaisempina vuosina ollaan oltu itsekin osallisena.
0: 2019.
1: Toki ei itse osallistuttu tähän kummalliseen peitsen kalisutteluun, mutta oli valtava tarve kilpaa kaikkiin, ilmoittautua, että minä teen nämä torijuhlat juontajan roolissa. Perkele! Kaksi kaveri, jotka oli ihan hiljaa, niin meni tekemään sitten ne. Ja itse asiassa Paukki myös kolmantena.
0: Kyllä.
1: 2019 on pakko alleviivata.
0: Se oli hieno
1: me
0: vuosi.
1: Olimme siellä.
0: Se oli hieno vuosi. Me olimme silloin. Ketkä ovat tänään, se selviää myöhemmin. Sabaton The Duelista. Mennään sen jälkeen historian kirjoihin. Joo. Ensimmäinen kesäkuuta jää tietysti tänä vuonna historia siitä, että Suomessa juhlittiin. Ratkesiko muuten itse asiassa kuitenkin tämä vielä viime vuorokauden puolella?
1: No, tämäpä nyt olisikin se hyvä kysymys. En ole aivan varma.
0: Koska mulla kävi siis niin ohrakkeisesti, että mä katsoin pelin ensimmäisen erän, kaksi seuraavaa mä nukuin, mutta sitten 50 ukko kun heräilee, niin se onnistui joskus heräilemään sopivassa kohtaa.
1: Kyllä.
0: Niin mä heräsin juuri sopivasti jatkoerään.
1: No mä oon sua vuotta nuorempi, niin mä en herännyt.
0: No niin.
1: Vuotta.
0: Sabatonin jälkeen historiankirjoihin.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
0: Ja laittakaa meille tuttuun tapaan viestejä, mitä teille kuuluu 010801211. Ääniviestejä. Kuunnellaan niitä 6:30 jälkeen.

0: ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Tänään on ensimmäinen kesäkuuta.
2: 1974 on julkaistu ote tästä tänä päivänä julkaistusta suurtempusta. Joo, kyllä tätä voi suurtempusta, joka mahdollistaa sen, että huominen voi olla vielä huomenna.
1: Tänään on julkaistu ote.
2: Joo.
1: Ja mikä olikaan vuosi?
2: 1974.
3: Just. Suurtempusta. Huominen.
2: Joka mahdollistaa sen, että huominen on vielä edelleen huomenna ja homma jatkuu.
1: Ahaa.
2: Mutta väitän näin, että se, kun tämä ote on julkaistu tällä päivämäärällä vuonna 1974, niin todella monta ujostelijaa ovat läsnä, kun tämä ote on käsittelyssä. Ei, siis mä väitän, että mekin, sinä ja minä, me emme vaan jumalauta jännitykseltä tähän todennäköisesti pystyisi ja suuremmalla todennäköisyydellä tapahtuisi jotain pahaa, jos me osallistuttaisiin tähän toimenpiteeseen.
3: Ahaa, kyllä on.
2: On samaa mieltä, helvetin kryptinen.
1: Joo, on julkaistu ote tulevasta menestysteoksesta Uma Aaltonen ja Murkku Seksi, joka oli tällainen, joo, 70-luvun klassikko, mutta ei sentään
2: niin
1: näköjään.
2: Siitä ote, sellainen kaupallinen.
1: Joo, tämmöinen nyt on julkaistu kirjan traileri, kun nykyäänhän tehdään trailerin trailereista. Elokuvissa tehdään jo sellainen iso numero.
2: Ja joissain trailereissa on käytetty kaikki koukuttavimmat jutut siitä elokuvasta.
1: Joo.
2: Älä suinkaan pilaa hyvää fiilistä, minkä traileri aiheutti.
1: Joo, puhumattakaan trailerin trailerista.
2: No nimenomaan on nyt. Oi.
1: Semmoinen 20 sekunnin, että tässä ensimmäinen näyte.
2: Milloinhan Jussi Gaalassa aletaan trailerin
1: puhustaja? Mutta eikö trailerit on niin kaupallisia juttuja ja se ei välttämättä oikein Jussi Gaalan piirtaa sitten?
2: No kyllä mä sanoin, että siellä on yksi tuotantoyhtiö, joka jumalauta joutuu vuodesta toiseen sanoa, että kaupallisuudella on väliä.
1: No niin.
2: Kiitos Solar Films olemassaolostanne.
1: Mutta ei tämä nyt oikein lähde.
2: No ei, onhan tämä hankala, onhan tämä haastava, mutta mennään sinne niin. Tukehtumista estävä Heimlichin ote julkaistiin Emergency Medicine aikakausilehdessä. Eikö niin, että huominen on huomenna, jos onnistut otteen?
1: Totta, että jos sattuu vaikka luu jäämään kurkkuun, joo, niin Heimlichille sä sieltä saadaan.
2: Ja voit keksiä itsellesi oman soveltuvan vaihtoehdon, jos ei luu ole sun juttu, että mikä se kurkku on jäänyt, minkä sä haluat pulla. Marmorikuula.
1: Mm.
2: Mutta se, mihin viittasin, että paljon on jännittäjiä, jotka joutuisi tämän Heimlichin otteen ottamaan, jotka tuottaa enemmän ehkä vahinkoa, niin me ollaan sun kanssa.
1: Olen jännittäjä.
2: Joo, ja me aiheutettaisiin ainoastaan vaan ehkä pahemmin henkeen menevän kappaleen eteneminen, kun me otettaisiin joku ote.
1: Juu, ei.
2: Älkää jumalauta viittoko sit, jos sulla on kurkus joku, että nyt tarvii sitä Heimlich-otot, sillähän oma viittomisjuttu, niin koittakaa. Vaikkei olisi muita, niin sulla on parempi mahdollisuus selviytyä yksin kuin mun ja Harrin avustavan.
0: Radio Rockin korporaatio. MP.
2: No joo, ei pitäisi tämmöisen vakavalla asian leikkiä. Tässä on tehty hienoja videoita siitä, että jos ei kukaan ole tekemästä otetta, miten voi tehdä sen itse? Vetämällä ton rintalastan johonkin terävähköön, ei semmoiseen kuolettavaan, niin karmeilla paineella törmätä johonkin, niin sitten se tulee sieltä suusta ulos. Mut mä sanon, että kyllä me siitäkin farssi saataisiin.
1: Joo, ei me lähdetä nyt Heimlichiin tänään ollenkaan.
2: Me ei pelasteta itseämme eikä muita.
1: Tämä on Nightwish, End of All Hope. Kiitoksia Kim Soinnille joka tapauksessa historiallisesta poiminnasta.

0: Night with End of All Hope. Keskeytämme tämän mainion kappaleen siitä syystä, että meillä on suora yhteys pelipaikoille Zürichiin.
1: Hope on lisääntynyt. Tuke Tuukström, Tuke Show, Suomipopin Tuke, joka matkustaa rahoistaan piittaamatta, tuhlaa kaiken. Hyvää huomenta, Tuke.
2: Hyvää huomenta, korporaatio.
0: Mitä Zürichiin kuuluu?
2: Zürichiin kuuluu oikein hyvää, kiitos. Me ollaan täällä näin. No, rehellisesti sanottuna, niin mä hukkasin mun seurueen, mutta Zürich on hallussa.
1: Hei, mä sain seurata sun oman sosiaalisen median kautta sekä Juuso Mäkilähteen somen kautta tehdä uskomatonta kisamatkaa. Taisi tulla vähän yllättäen, että Zürichiin kävi tämän kaksikon matka katsomaan jääkiekkoon MM-kisojen finaaliottelua Sveitsi-Suomi. Voitko vähän avata, mikä show?
2: Voin avata pikkusen, mikä show. Eli siis meille tuli tarjous eilen illalla, kun varmistui tämä finaalipaikka, että nyt olisi liput tarjolla. Ja otettiin lennot, tai minä otin lennot sitten 16.30 lähtö. Piti olla lähtö. Ja Juuso sitten liittyi seurueeseen eilen päivällä. Ja 16.30 tosissaan piti lähteä lento, niin 19.00 oli vielä pulkka maassa Helsinki-Vantaalla. 19.30
1: Toihan on katastrofi.
2: Ihan siis aivan täysin katastrofi. Ja kerettiin näkee 1,5 peliä tuosta finaalista.
1: Tämä, mitä mä oon sulle tänä aamuna kerennyt vähän häiritsee sun aikaisemminkin, mä arvostan suuresti, että kun päästään kisapaikkakunnalle, he heivataan itsensä taksiin ja kohti hallia, siihen nopeasti Suomen liput vesiväreillä naamaan ja halliin suoraan oluen hakuun, ei nopeasti omalle paikalle katsomaan Suomen otteita, vaan se on se kisaolut.
2: Joo, muutama kisaolut pitää ottaa ja sitten on valmista menossa omille paikoille istumaan.
1: Ai että. No hei, nyt on otettava tämmöinen, kun herrasmies siinä on antamassa omalla äänellään raporttia kisapaikkakunnalta, niin minkälainen huuma oli Sveitsin fanien järjestämä ääni valli, minkä he kuulemma aika monestakin suunnasta pystyivät järjestämään, eli aivan infernaalinen fiilis, oliko näin?
2: Siis oli kipeä meininki hallissa, mutta myöskin nautin siitä, miten se halli hiljeni siinä vaiheessa, kun Suomi poika ja Helenius laittoi lötö uuniin. Hieno meininki hallissa. Tässä menee just, nyt jos kuulette, niin tässä menee tämmöinen lakaisin kone. Menee just niin, että
1: varo sitä. Niin. Varo sitä.
2: Hei, hieno meininki oli hallissa ja sitä hienompi oli meininki, kun halli hiljeni täysin, kun Suomi teki sen voittomaalin. Oli siis kerta kaikkiaan hieno kokemus.
1: Aivan varmasti. Nopeasti otettava vielä tämmöinen talouspoliittinen juttu, kun Harrihan on talouden erikoisasiantuntija. Kuin syvälle kättä piti laittaa tasku, että sai lentoliput Zürichiin eilen?
2: Aika tosi syvälle.
1: Okay. Tarttuko kouraa sitten tarvittavan määrän seteleet vai joutuiko ottaa pikavippiä?
2: Aika tosi syvälle piti laittaa kättä taskuun, mutta jotenkin mulla on semmoinen niin kuin ajatusmaailma, että tämmöisiä kokemuksia, niin mä en enää vuoden päästä muista, että paljonko se maksoi. Mä vaan muistan sen, että mä olin katsomassa, kun Suomi voitti maailmanmestaruuden, niin eikö se ole ihan jees?
1: No jos mä nopeasti analysoin, niin voi olla, että tonkin muistamisen kanssa saattaa olla hankaluuksia. Oikeasti arvostan suuresti tämän tehoduon temppua. Helvetin kova kisamatka ja kaksikko.
2: Joo,
1: kyseessä.
2: Jos sä sanot täältä niin kuin nopeita raporttia täältä niin kuin Zürichin kaduilta, niin hiljasta on. Täällä oli ilmeisesti semmoinen systeemi, että jos Sveitsi voittaa maailmanmestaruuden, niin kaikki bubit on viiteen asti auki, mutta Sveitsi ei voittanut maailmanmestaruutta, vaan Suomi voitti maailmanmestaruuden, niin täällä on niin kuin vitu hiljasta tällä hetkellä.
1: Arvostan suuresti, linjasit vielä sen, että jos joltain on nyt mennyt ohi, niin tosiaan Sveitsihän ei voittanut maailmanmestaruutta, koska Suomi voitti.
2: Joo, Joo, ja täällä on todella hiljasta täällä kaduilla. Me ollaan koko ajan yritetty etsiä, niin kuin täällä, missä täällä on actioni, mutta ei täällä ole actioni missään.
1: No kyllä musta tuntuu, että siinä on nyt yhden actionin järjestäjä tällä hetkellä äänessä, että eikö asiat löydy?
2: Löytyy. Ja siis jos joku asia on varma, niin me ei lopeteta etsimistä. Se on no, niin kuin varma.
0: Mahtavaa.
1: Hei, Tuke, kiitos paljon.
0: Paljon kiitoksia tästä ja oikein mukavaa aamun jatkoa. Zürichiin.
2: Ja vetoja.
0: Ja vetoja, loistavaa. No, niin,
1: nyt parempi,
0: se on morjes.
1: On tämä nyt parempi kuin yhdenkään pelaajahaastustelu.
0: Just näin. Kiitoksia, Tuke. Palataan asiaan.
3: Korporation kanssa Moton voitelee. Motonet Roadshow.
4: Radio
3: Rock.
5: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
7: Me naiset!
8: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Salet.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Moikka! Mitäs menee?
3: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
2: No kerro kaikki.
3: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
2: Muistitko syödä kumminkin?
3: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
2: No hyvä.
3: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
2: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
3: Silläpä sillä.
2: Respect.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
4: Tätä on 100%.

0: viitellä olla monta ja tämän jälkeen kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä.
1: 01080121 WhatsAppiin vaan tulemaan.
0: Mitä teille kuuluu? Kultamitalin tuoksuisen aamuna.
1: Kyllä me olemme saaneet yhden mitalisteista tänä aamuna jo lähetyksen. Hän on Tuukka Ritokoski Suomipopin aamulypsyn yksi jäsenistä. Minun mielestä hän on yksi mitalista.
0: Ehdottomasti. Vähemmästäkin mitaleita tulee.
1: Kyllä.
0: Paikan päällä oli.
1: Joo.

0: Volamontes ja Volbeat, kultamitalin tuoksuisen aamun kuuntelijoiden viestejä kuuntelemme nyt.
1: Joo, ja tuossa kun historiankirjoihin mentiin ja puhuttiin, että 1.6. niin voi olla maininta siitä, että Suomen maailmanmestaruus on tälle päivälle lyöty kiveen. No niin onkin, nimittäin meidän upea kuulijamme kertoo viestissä, että 0-0-0-6 oli voittomaali.
0: Aika. Joo, eli peli käynnistyi 31.5., mutta se ratkesi 1.6., joten 1.6.2026 Suomi voitti maailmanmestaruuden.
1: Nyt sitten koitetaan muistaa toi, että ensi vuoden päästä me otetaan tämä historiakirja.
0: Joo, tämä on hauskaa. Tästä tulee hauska kompakysymys.
1: Just niin näin. Ja lähdetäänpä nyt uusina maailmanmestareina viestien salattuun maailman. Huomenta, kukapa siellä?
2: Huomenta, korporaatio ja kuuntelijat. Täällä Keravan ruhtinaskunnassa on herätty, väsyttää, mutta ei väsytä jostain kumman syystä. Mutta joo, eilinen peli, tai no pari muutakin peliä siihen alle, niin Sveitsille semmoisia terveisiä, että jos 250 minuuttia pelaa finaaleita ja ei tee maaliin, niin ei sitä voi voittaa. Ei voi.
1: Aika hyvää tuommoista niinku faktadataa.
0: Joo, kun Sveitsihän on nyt kolmatta kertaa peräkkäin finaaleissa ja joka kerta se on sieltä häviäjänä poistunut.
1: Kyllä.
0: Oletan, että Keravan ruhtinaskunnassa on katsottu tuo tilasto 250 minuuttia ilman maalia. Silloin ei voiteta.
1: Joo,
0: se on totta.
1: Mä ajattelin lähinnä ensiksi, että oliko toi noin pitkä tuo jatko.
0: Joo, ensin piti minunkin miettiä, mutta kun tässä viitattiin näihin aikaisempiin.
1: Joo, ja eikö näissä ole kuitenkin nämä 10 minuutin jatkoajat näissä? Valitettavaa kyllä.
0: Juu.
1: MM-kisa rintamalla ei mun mielestä sovellu näihin kisoihin, mutta ei se mitään. Nyt mentiin näin ja mennään varmaan seuraavallakin kerralla, mutta joo, Sveitsillä käy vähän ohkasta ton pronsseiheilo paljon. Ja kukapa täällä? No päivä.
3: Huomenta, täältä Lappeenrannasta. Voisi sanoa, että hieman väsyttää. Tuli ton viime öisen iltaisen Suomi pelin ja mestaruuden myötä valvottu käytännössä koko yö. Ehkä silleen tunnin verran nukuin. Ja nytten lähdetään taistelemaan väsymästä vastaan pyörälenkille ennen kuin sitten saa lähteä 8 töihin.
1: Joo, toi on lajille ominaista. Oliko tämä muuten 4. hopea Sveitsille?
0: Siis kolmas peräkkäinen mun
1: niin kolmas
0: mielestä.
1: Näin, joo. Okei, mutta mennään näihin detskuihin sitten myöhemmin. Ja mitä mä muuten luulet, että vastikään vajaa viikko sitten 18 vuotta täyttänyt yksi pojista, niin mitäpä veikkaat, lähtikö niin sanotusti kylille, kun tämä jääkiekon maailmanmestaruus veti kansaa yhteen tuonne Helsingin äärettömään keskustaan? Ja tänään on työpäivä ja mitäpä luulet?
0: No niin.
1: Onko raskas hengitys? Ai että mä nautin. Että mä nautin, että itteli krapula. Ja sitten tänne.
4: Hyvää huomenta, korporaatio ja kuuntelijat. Timo täällä taas. Jäitte viime viikon maanantaina ihmettelemään sitä, että mikä on Suomen persreikä. No Turku, terveisiä Turust. Ja
1: okei. No mut hei, kiitos. Toi oli upea aikamatka viime viikon maanantaihin ja toi oli hyvä muistutus, koska kaikki ei välttämättä muista näitä reikäjuttuja. Ja tänne huomenta.
5: Hyvää huomenta ja paljon onnea Suomen leijonille, kun voititte maailmanmestaruuden. Se on muuten joka kerta, kun mä en katso peliä, niin se on aina Suomi voittanut tuon maailmanmestaruuden. Ei lähdetä, tää oli kyllä hieno kyllä edetä aamulla katsoa, että pojat on onnistunut ja tollaan. Ei auta muuta kuin, kun se on kanssa tietty, kun täytyy mennä nukkumaan ajois, kun nukuttaa ja aamulla aikaisin töihin ja sitten kun on toi kuuluisa selkäranka, niin ei auta mitään. Hyvää viikkoa vaan kaikille.
1: Mitähän tuolla selkärangalla viitattiin, että se on jotenkin niin kuin äärettömän kantavassa asemassa tällä kyseisellä yksilöllä vai onko niin kuin selkä kipiä? Että
0: niin tämän saattoi ymmärtää monella tavalla.
1: Kyllä, joo. Hyvinkin monella tavalla. Mennäänkö eteenpäin vai vieläkö otetaan yksi viesti?
0: Tiuku repii nuorisokielellä. Mennään eteenpäin. Kiitoksia viesteistä. Paljon on tullut viestejä, paljon on ollut kultajuhlaa ja huumaa. Voi olla, että otetaan myöhemmin tässä aamun aikana vielä. Mistä sen tietää?
1: Vitsi, toi on vaarallista tälleen niin kuin maailmanmestarina, kun sä sanot noin, vaan että voidaan ottaa myöhemmin tänä aamuna.
0: No meille maailmanmestareille, että varmaan on sallittua.
1: Niin, käydäänkö hakemaan kipskalta kutode.
0: Rammstein, Lynx, Zwodraj, Fie, sen jälkeen Red Hot Chili Peppers, ennen aamun ensimmäisiä uutisia.
6: Kierrokset kohdilleen nostattaa Korporaatio sekä Motonet Roadshow.
7: Radio
6: Rock.
8: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
9: Moi, hei, minne te menitte?
10: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
9: Okei. Okay. Tuun sinne.
10: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
9: Aa, siellähän te ootte.
10: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
14: BookBeat. Nothing beats a good book.
15: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
16: Jonka rakensin Launea.
15: Launea.fi.
17: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
18: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin.

0: ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Hiiä hoi, elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Ai että. Hei, mikä toi on?
7: Onks toi punkki?
8: Älä huoli. Ota off punkki.
9: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
10: Säästä kuin mestari.
11: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
10: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Legacy is a beautiful thing.
15: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
14: But only if it survives.
15: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
16: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
17: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
16: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
17: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
18: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikonloppuun?
19: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rock-tähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Rammstein, Lynx, Zwo, Dry, Fear. Jatketaan Red Hot Chili Peppersillä kultamitali aamua. Bändi johdattaa meidät kohti 7 uutisia.
1: Hyvää huomenta.
2: Radio Rockin korporaatio. SUS.
0: Tämä biisi on Other Side. Harri Moisio, Kim Sainio paikalla Radio Rockin korporaatiossa kello 11.

0: Red Hot Chili Peppers ja Other Side. Uutisia tulossa uutisten jälkeen Poets of the Fall. Uutisissa luonnollisesti jääkiekkoasiaa. Niin on myös meillä.
1: No, mulla olisi idea. Tämä tulee vähän out of the box. Mutta pitäisikö uutisten jälkeen puhua seitin ohjeesti jääkiekon MM-kisoista, mitkä vastikään loppu tuossa tänään?
0: Ai niin, ne pääsi loppumaan, juu, totta.
1: Nehän päättyi tänään.
0: Tänään päättyivät, kyllä. Puhutaan niistä.
1: Yes.
0: Uutisissa on hiukan muutakin asiaa, muun muassa sitä, että Donald Trumpin terveystietoja, lisäterveystietoja on julkistettu.
1: Onko uutisissa siitä, että yllättävän moni on suihkulähteessä Skoda Cupin voiton vuoksi? Missä on kaikki
2: Skoda-kappaleet? Aamuun lisää säröä tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
1: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
0: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
1: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue Leijonat voitti historiansa 5. maailmanmestaruuden eilen illalla. Suomi vei kultamitalin kaadettuaan kisaisäntä Sveitsin jatkoajalla maalein 1-0. Voittomaalin laukoi 20-vuotias hyökkääjä Konsta Helenius. Maailmanmestaruutta on juhlittu riehakkaasti ympäri Suomea. Helsingissä MM-juhlintaa valvonutta poliisioperaatiota johtanut komisaario Juri Pakarinen sanoi hieman ennen 4:00, että yö sujui odotusten mukaisesti ja juhlinta oli samankaltaista kuin aiempien mestaruuksien jälkeen. Laukausta muistuttavat äänet käynnistivät poliisitehtävän Vantaan Kulomäessä eilisiltana. Poliisi sai ilmoituksen äänistä hieman ennen 10:00. Poliisin mukaan kukaan ei ole tämänhetkisen tiedon perusteella loukkaantunut. Lähellä tapahtumapaikkaa asuva henkilö kertoo Ilta-Sanomille nähneensä alueella useita poliiseja, joilla oli aseet ja luotiliivit. Poliisi kehotti henkilöä poistumaan alueelta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin terveystiedot on julkaistu tiistain tarkastuksen jälkeen. Lääkärin lausunnon mukaan Trump sai täydet pisteet MOCA-testistä, jolla seulotaan kognitiivisia vaikeuksia. Trump on aiemminkin sekoittanut testin älykkyystestiin ja kehui tulosta Truth Socialissa. Lääkäri Sean Barbabellan mukaan Trumpin käsissä nähdyt mustelmat liittyvät kättelyihin ja aspiriinin käyttöön. Trump täyttää kesäkuussa 80 vuotta.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
4: Tänään maan etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kuurosateita tulee maan keskivaiheelta Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella pitkin päivää. Iltapäivällä voi myös ukkostaa. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15-21 astetta. Pohjoisessa 6-12 astetta.
3: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen ainoat myrskyt voi todistaa Nummirockin lavalla. Muun muassa Black Veil Brides, Satyricon ja Stamina. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.
5: Ilta-Sanomille kiitokset uutisista ja säätiedoista. Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatioissa. Meillä on ihan omat kultamitalijuhlat täällä.
6: Niin me ollaan niin paljon saatu viestejä, että puhukaa jääkiekko MM-kisoista. Niin puhutaan nyt sitten. Me ollaan palveluorganisaatio, hyvänä aika. Hetken kuluttua Suomen viiltävimmät kommentit kahdelta Radio Rockin korporaation juontajalta.
5: Tätä ennen Poets of the Fall.

0: Carnival of Rust ja Poets of the Fall, Harri Moisio, Kim Sainio, ovat väijyneet jääkiekkopeliä kumpikin vähän omalla tavallaan.
1: Joo, ja se ei ole mitään järkeä niin kuin pyrkii seuraamaan jääkiekkofinaalia vain ja ainoastaan hereillä, vaan on hyvä hakea niitä moodeja myös sieltä niin kuin unen puolelta ja että miten ympäristö reflektoi.
0: Mun mielestä se pitää olla katsojallekin sallittua, koska se on välillä pelaajillekin, koska pelaajahaastatteluissakin aika usein tulee tämmöisiä, että ei oltu ensimmäisessä erässä hereillä.
1: Joo, ja tämähän oli Suomen
0: toisessa erässä.
1: Just näin. Ja tämä oli Suomen kantava teema pelin lähtiessä, että nyt ollaan heti hereillä siinä alussa, toisin kuin siinä edellisessä Sveitsi-pelissä. Mutta okei, mennään tuohon otteluun vähän sen verran, että lähdetään finaalivastustaja Sveitsistä ja yhdestä tietyllä tavalla mua surettaa, mutta sitten ei sureta ollenkaan, koska omien voitto vie voiton kaikista tunteista. Nino Niederreiter, ei kaveri, joka melkein saa sääliä osakseen, varsin kokenut NHL-hyökkääjä, 33-vuotias luottomies Sveitsin maajoukkueessa. Hänen finaalitappionsa on kyllä rajua luettavaa. 5 MM-finaalia 2013, 18, 24, 25, 26. Kaikista tullut hopeakillottimet kaulaan, niin kuin tiedetään, koska Sveitsi ei ole yhtään maailmanmestaruutta voittanut. Mutta on raaka pötkö kaverilla. Joku sanoi, että ei ole oikein mitään kiikkustuolis muisteltavaa. Oh.
0: Hävittyjä finaalipelejä kyllä. Voi muistella sitten.
1: Kyllä, kyllä. Toi eilinen ottelu, niin oli kiva huomata, että minä ja Peter Forsberg. Niin, kuka sen sanokaa? Joku.
0: Kyllä se on tullut suomalaisiltakin. Niin tulee helposti. Peter Forsberg.
1: Peter Forsberg.
0: Niin, Peter Forsberg.
1: Niin. Oli ihana huomata, että hän oli lukenut ajatuksia, kun hän oli antanut kommentin tästä Sveitsin otteista. Sveitsihän oli vähän varovainen. Se ei ollut semmoinen niin kuin kiimainen päälle tulija, joka niin kuin haluaa räjäyttää hallin

0: kaukalon laidat niillä kovilla taklauksilla ja semmoinen jatkuva paineenanto niin hyökkäyspäässä kuin keskikentällä kuin myös omassa päässä niin, että päästään kiekkoon. Sveitsihän oli niin kuin varovainen ja siinä kohtaa, kun mä näin Sveitsin varovaisuuden, mä totesin, että okei, nyt ei kyllä välttämättä Sveitsin koriin tämä homma ole hirveän niin kuin turvallisella tavalla menossa, koska he poikkesivat siitä koko kisoissa nähdystä pelirytmistään. Ja se, että ottelu meni 0-0 ja jatkoajalle, niin joo, ihan kiva ja lähelle pääsy, mutta liikaa Sveitsi ikään kuin luovutti sitä ja antoi selvästi niin kuin yleisavaimen Suomen käyttöön. Se, että oliko se totaali ratkaiseva, niin siihen ei mun lajiymmärrys riitä mitenkään, mutta minun mielestä oli merkittävä muutos aiemmin nähtyyn.
1: Joo.
0: Sveitsin vahvuus oli nimittäin tämä, että kaikkien läpi ja tuhatta ja sataa.
1: Kyllä, mutta mun mielestä se, mitä mä katsoin, ensimmäisen erän siis katsoin ihan kokonaan, niin haiskahti siltä, että Suomi oli ottanut nämä Sveitsin lääkkeet käyttöön
0: oli.
1: Saman tien.
0: Kyllä, joo, täysin samaa mieltä. Mutta Sveitsi ei
1: ja
0: myöskään...
1: Ja tekihän Suomi muuten ekassa erässä maalinkin, joka kylläkin hylättiin sitten ihan selkeänä.
0: Jengi on niin nihkeitä, että jos noin akrobaattisen suorituksen silmä-käsikoordinaatio aivan huippuunsa virittää, kuuluu sanoa, huippuunsa viritetty sellainen, niin tostahan olisi pitänyt jumalauta antaa vielä joku pikku pokaali sen hyväksytty maalin lisäksi. Tosta voi olla kiinni.
1: Oliko se niin, että Anton Lundell teki melkein MM-finaalissa maalin?
0: Teki maalin, mutta...
1: Eikö se Lundellin nimiin alun perin merkitty siis tämä 1-0, joka sitten hylättiin?
0: Hän siihen kiekkoon osui, niin silloin se merkattiin, mutta se oli aika nopea videotarkistus ja sitten kävi miten kävi. Ja se sai minut, niin kuin, että no me ollaan hävitty tämä peli ja Skoda Cup sitä kyllä. Ja tätä. Missä on kaikki nämä Skoda Cup-ulisijat, jotka aloittaa sen kuukausia ennen MM-kisoja?
1: Että ei paljon viikko. Kiinnosta.
0: Just näin. Niin,
1: kyllä he vielä koloistaan tulevat.
0: Tulee
1: tämän päivän aikana.
0: Mutta he eivät vielä saa ääntään kuuluviin, niin varmaan odottavat katsos, siellä lähtötelineissä.
1: Joo, katsos, kun hehän eivät tietenkään ole peliä katsoneet. He ovat menneet nukkumaan ja ovat kauneusunillaan vielä. Ja kun ovat avanneet sitten jonkun nettiräppänän ja huomanneet nämä uutiset Suomen voitosta, niin nyt alkaa suunnittelu, minkälainen ilkeä viesti oikein sitten laitetaan kaikille juhlijoille.
0: Mä itse asiassa luulen, että mä näin, toivottavasti hänellä on kaikki hyvin sitten loppupeleissä, mutta mä näin yhden tämmöisen Skoda Cup-kommentoijan tuolla aamuliikenteessä, kun kävin, kun radiolle oli tulossa, niin katsomassa, minkälaiset jäljet juhliva kansa on jättänyt. Tämä on niin kuin mun vastuulle jäänyt nykyään tämmöinen maailma. Niin siellä oli sähköpotkulaudalla joku on halunnut alkaa tehdä kotimatkaa, ja siinä oli käynyt niin, että se pienehkö etupyörä oli tehnyt oman ratkaisunsa ja sähköpotkulautailija oli vetänyt turvalleen. Ja mä luulen, että tämä, joka on saanut jäljen itseensä, ja toivottavasti siis oikeasti kaikki on hyvin, niin tämä on näitä Skoda Cup-tyyppejä. Koska niillähän on Suomen maajoukkueen pelipaitoja hyllyssä, osassa on ruututeksti tuossa alalaidassa, ne ei ole niitä viimeisen päälle päivitetty juttuja. He juhlivat Suomen maailmanmestaruutta, he juhlivat finaaliin pääsyä, ehkä vielä siellä alkuaskeleissa jotain nihkeyttä, mutta he kuitenkin ovat valmiit juhliin. Ja sitten on aika heittää taas pelipaidat kaapin perukoille ja todeta, että niin jumalauta, että jaksetaan juhliin näitä Skoda Cup-mestaruuksia.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Joo, kyllähän nämä vastajännerit sieltä koloistaan vielä tulee. Ei kannata ollenkaan huolehtia siitä. Hei, Dion jälkeen voisi vähän katsoa, millä tavalla Suomessa on oikein juhlittu. Siellä on tiputtu patsaiden päältä ja kaiken näköistä pientä.
0: Ja sitten on syytä sanoa, on se Parkkovi kova jätkä.
1: Parkkovi on kova. Kova on tämäkin, Ronnie James Dio.

0: Dio, Holy Diver, kansajuhli, miehet muistelevat, voisi olla lehden nimi, kansa taisteli, miehet muistelee, miten se olikaan aikanaan. Miten on juhlittu? Aika rauhallisesti, vaikka yleisöä tai ihmisiä on ollut paljon yöllä liikkeellä. Täällä Helsingissä jääkiekon M-finaali keräsi luonnollisesti ennen kaikkea Kauppatorille yleisöä jo ennen pelin loppumista. Ja
1: jo siellähän siis Havis-Amandan patsaan juurella istutti ja katsottiin selvästi tätä jatkoerää.
0: Joo,
1: tai jatkoaikaa.
0: Tämä patsashan oli suojattu vanereilla ja aidoilla, mutta jotkut onnistuivat kiipeämään suojatun aidan päälle. Suomalaisellahan on tarve kiivetä siinä vaiheessa, kun mestaruuksia tulee.
1: Eikä muuten maailman niin kuin ainoa kansa, joka kiipeä.
0: Ei.
1: Tuolla Etelä-Amerikassa niin tuntuu jotenkin, että se ei tarvitse edes voittaa mitään, niin kiivetään.
0: Joo, kiivetä. Joo, mikä, joo siis... Mikä on ihmisen tarve, sanotaan nyt tällainen ihan yleismaailmallinen tarve, kiivetä siinä vaiheessa, kun tulee joku urheilumestaruus?
1: Mä väitän näin, että siinä koetetaan plagioida pokaalin elämää ja päästä esille, päästä jalustalle, päästä niin, että ympäristö huomioi.
0: Täällä Helsingissä kiivettiin paitsi suojatun Haavis-Amandan patsaan päälle myös Kauppatorin raitiovaunupysäkin päälle kiivettiin.
1: Ei ole
0: kiivettiin myös tällaisen konttikahvilaan. Siellä oli paljon väkeä, siinä oli ehkä helpompi kiivetä. Kyllä kiivettiin moneen näköisiin paikkoihin, mutta myös muualla Suomessa on kiivetty.
1: Hyvä.
0: Oulussa on juhlittu railakkaasti MM-kultaa. Yksi henkilö kiipesi toripoliisi patsaan päälle.
1: Mä just meinasin kysyä, onko joku kiivennyt.
0: Ja putosi. Hän satutti jalkansa ja hänet toimitettiin sitten hoidettavaksi.
1: Toripoliisi, niin sillähän on yllättävän pyöriä pää.
0: Niin on.
1: Ja siinä, kun lähtee tietysti liuku päälle, niin se on sitten niinku putoamista vaille valmis.
0: Oulussa oli kiivetty myös kauppahallin vieressä oleville rakennustelineille ja kauppahallin katolle. Poliisi onnistui saamaan henkilöt alas puhumalla.
1: Miksei nyt niitä kumiluoteja?
0: Niin.
1: Sehän on... Kovaa tekemistä. Sehän näyttää flipperiltä, kun tullaan telinepoikien kamoja pitkin.
0: Mutta kyllä joka puolella Suomea on kiivetty.
1: Joo, ja tuo noin niin.
0: Aikamoisia hämähäkkejä ovat nämä meidän juhlat.

0: juhliat.
1: Mikähän paikkakunta on ollut sellainen, missä kiipeämisestä on tehty milteinpä mahdotonta, koska rakentamiskulttuuri on edustanut semmoista matalarakentamista. Ja sen niin kuin kiipeäminen, tiedätkö, kun ei löydy mitään semmoista highlightia, semmoista korkeushighlightia. Niin kuin esimerkiksi Tornio on varmistanut sen, että heillä löytyy kaupungintalo kohtuuttoman korkeana ratkaisuna omalta kylältään, niin sinne kiipeäminen on jopa niin korkealle kapoamista, että sua ei nähdä, sä olet niin korkealla.
0: Luulin, että Tampereella ei oltaisi kiivetty, kun katselin aamulehdestä tamperelaista juhlintakuvia, mutta kyllä on kiivetty. Keskustorin jäätelökioski on ollut, tai siis sen katto on ollut se, joka jotenkin, on nyt sit saanut ihmiset kiipeämään.
1: Aika lutusta.
0: On.
1: Että sä oot niinku jätskikiskan katolla ja niinku möyhäät siinä kaupungissa, joka on onnistunut rakentamaan itsensä hyvin korkeaksi, niin sähän et ole vielä niinku esittelymatskua, jos sä oot jätskikiskan katolla.
0: Otetaanpa tästä nyt, löytyykö Satakunnan Kansasta vielä porilaista juhlintaa. Varmaan löytyy, mutta minä en ehdi tätä nyt etsiä.
1: Porilainen juhlinta varmaan alkaa olla kaikille jo selvä.
0: Kaikki on vedetty turpaan jo ennen pelin alkua.
1: Tällä hetkellä on uusi kierros menossa.
0: Architects Everything Ends, tämän jälkeen urheilu-uutisia.
2: Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Älä huido, ota off.
5: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Hiihoi, elämyksiä näkyvissä!
7: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Säästä kuin mestari.
9: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
8: TOOLS. Tools tekee mestarin.
10: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
11: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
12: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
13: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
14: No morjes.
13: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
14: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
13: Millä?
15: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
16: Finago. Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
17: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
18: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
19: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on 2-tehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.

0: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
1: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries. Koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
6: Finago.
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
8: Radio Rock. Tätä on 100% rock.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue Leijonat voitti historiansa 5. maailmanmestaruuden eilen illalla. Suomi vei kultamitalin kaadettuaan kisaisäntä Sveitsin jatkoajalla maalein 1-0. Voittomaalin laukoi 20-vuotias hyökkääjä Konsta Helenius. Maailmanmestaruutta on juhlittu riehakkaasti ympäri Suomea. Helsingissä MM-juhlintaa valvonutta poliisioperaatiota johtanut komissaario Juri Pakarinen sanoi hieman ennen 4:00, että yö sujui odotusten mukaisesti ja juhlinta oli samankaltaista kuin aiempien mestaruuksien jälkeen. Norja järjesti jättiyllätyksen jääkiekon MM-kisojen pronssipelissä. Joukkue voitti ennakkosuosikki Kanadan jatkoajalla maalein 3-2 ja otti historiansa ensimmäisen arvokisamitalin. Norja johti ottelua 2 maalilla, mutta Kanada tasoitti juuri ennen 3. erän loppua. Jatkoajalla Noah Steen ratkaisi pronssin Norjalle. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue pelasi eilen harjoitusottelun Saksaa vastaan. Huuhkajat kärsi maalle selvän 4-0 tappion. Suomi puolusti pitkään vakuuttavasti, mutta sortui virheisiin ratkaisevilla hetkillä. Erityisesti Saksan 2-0 maali jätti jossittelun varaa, kun Adam Marjev lahjoitti pallon vastustajalle Suomen rangaistusalueella. Huuhkajat on viimeinen joukkue, jonka MM-kisoihin valmistautuva Saksa kohtasi ennen matkustamistaan Pohjois-Amerikkaan. Moniottelija Saga Vannisen paluu kisakentille päättyi pettymykseen Itävallan Götzisissä. Vanninen keskeytti 7 ottelun eilen. Valmentaja Erki Nool kertoi Suomen Urheiluliiton tiedotteessa, ettei kilpailua ollut syytä jatkaa, koska Vannisella on vaivaa olkapään kanssa. Vaiva on Noolin mukaan vaikuttanut monella tapaa Vannisen harjoitteluun, erityisesti voimaharjoitteluun. Myös Vannisen hallikausi meni heikosti, ja hän jätti sen huipentaneet Torunin MM-kisat kokonaan väliin. Hän ei vielä tiedä, mitä tekee elokuussa Birkenhamissa kisattavien yleisurheilun EM-kisojen suhteen.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Radio Rockin korporaatio. Mon Roman Empire.
2: Ilta-Sanomat toimitti urheiluuutiset. Harri Moisio, Kim Sainio täällä, elämme kultahuumassa.
3: Suomi! Nyt rauhoitutaan.
2: Joo, tämä on Him, Join Me in Death. Kello on 7.35.

0: Join me in death ja him. Suomen voittanut jääkiekon maailmanmestaruuden Radio Rock on kantanut vastuunsa ja soittanut Zürichiin. Siellä on lentävä reporterimme ollut maailmalla.
1: Joo, niin sanotusti paksun hillon pojat lähti eilen Suomesta katsomaan finaalipeliä. Tuukka Ritokoski aamulypsystä Suomipopilta ja sitten hän sai vielä veljesparinsa kyytiin mukaan. Pidetään hänet nimettömänä, koska hän on ollut äänettömänä.
0: Mm. Niin totta muuten,
1: osallistujana, niin. Mutta heitä on kuitenkin kaksin kappaleen Suomipopin suuruuksia. Ja me saatiin Tuukka Tuukström heittämällä kiinni ja helposti voisi sanoa näin. Eikä tarvinnut hirveästi myöskään kehoittaa kautta lahjoa, että saataisiko häneltä jotain raporttia. Minun mielestä me saatiin äärimmäisen hyvä voitonhuumainen raportti häneltä.
0: Kuunnellaan se Linkin Parkin jälkeen.
2: Korporaatio. Paudikkaan startin aamuun tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radio Rockin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!

0: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot miinus 20%.

0: uutisia.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K

0: Zyrtec antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
6: Ei oo muuten tylsä hänä.
5: Ei oo.
7: Hieno roukokuu takana.
8: Taika.
7: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
8: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.
7: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
8: Todella hieno.
7: Radio Rock. 100% rock.

0: keskeytämme tämän mainion kappaleen siitä syystä, että meillä on suora yhteys pelipaikoille Zürichiin.
1: Hope on lisääntynyt. Tuke Tuukström, Tuke Show, Suomipopin Tuke. Tuke, joka matkustaa rahoistaan piittaamatta, tuhlaa kaiken. Hyvää huomenta, Tuke.
2: Hyvää huomenta, korporaatio. Hyvää
0: mitä huomenta. Zürichiin kuuluu?
2: Zürichiin kuuluu oikein hyvää, kiitos. Me ollaan täällä näin. No, rehellisesti sanottuna, niin mä hukkasin mun seurueen, mutta Zürich on hallussa.
1: Hei, mä sain seurata sun oman sosiaalisen median kautta sekä Juuso Mäkilähteen somen kautta tehdä uskomatonta kisamatkaa. Taisi tulla vähän yllättäen, että Zürichiin kävi tämän kaksikon matka katsomaan jääkiekkoon MM-kisojen finaaliottelua Sveitsi-Suomi. Voitko vähän avata, mikä show?
2: Voin avata pikkusen, mikä show. Eli siis meille tuli tarjous eilen illalla, kun varmistui tämä finaalipaikka, että nyt olisi liput tarjolla. Ja otettiin lennot, tai minä otin lennot sitten 16.30 lähtö. Piti olla lähtö. Ja Juuso sitten liittyi seurueeseen eilen päivällä. Ja 16.30 tosissaan piti lähteä lento, niin 19.00 oli vielä pulkka maassa Helsinki-Vantaalla. 19.30
1: Toihan on katastrofi.
2: Ihan siis se, aivan täysin katastrofi. Ja kerettiin näkee puolitoista peliä tuosta finaalista.
1: No niin. Tämä, mitä mä oon sulle tänä aamuna kerennyt vähän häiritsee sua aikaisemminkin, mä arvostan suuresti, että kun päästään kisapaikkakunnalle, heivataan itsensä taksiin ja kohti hallia, siihen nopeasti Suomen liput vesiväreillä naamaan ja halliin suoraan oluen hakuun, ei nopeasti omalle paikalle katsomaan Suomen otteita, vaan se on se kisaolut.
2: Joo, muutaman kisaolut pitää ottaa ja sitten on valmista menossa omille paikoille istumaan.
1: Ai että. No hei, nyt on otettava tämmöinen, kun herrasmies siinä on antamassa omalla äänellään raporttia kisapaikkakunnalta, niin minkälainen huuma oli Sveitsin fanien järjestämä ääni valli, minkä he kuulemma aika monestakin suunnasta pystyivät järjestämään, eli aivan infernaalinen fiilis, oliko näin?
2: Siis oli kipeä meininki hallissa, mutta myöskin nautin siitä, miten se halli hiljeni siinä vaiheessa, kun Suomi poika ja Helenius laittoi lötö uuniin. Että hieno meininki hallissa. Tässä menee just, nyt jos kuulette, niin tässä menee tämmöinen lakaisin kone. Menee just niin, että
1: varo sitä. Niin, varo sitä.
2: Hei, hieno meininki oli hallissa ja sitä hienompi oli meininki, kun halli hiljeni täysin, kun Suomi teki sen voittomaalin. Oli siis kerta kaikkiaan hieno kokemus.
1: Aivan varmasti. Nopeasti otettava vielä tämmöinen talouspoliittinen juttu, kun Harrihan on talouden erikoisasiantuntija. Kuin syvälle kättä piti laittaa tasku, että sai lentoliput Zürichiin eilen?
2: Aika tosi syvälle.
1: Okay. Tarttuko kouraa sitten tarvittavan määrän seteleet vai joutuiko ottaa pikavippiä?
2: Aika tosi syvälle piti laittaa kättä taskuun, mutta jotenkin mulla on semmoinen niin kuin ajatusmaailma, että tämmöisiä kokemuksia, niin mä en enää vuoden päästä muista, että paljonko se maksoi. Mä vaan muistan sen, että mä olin katsomassa, kun Suomi voitti maailmanmestaruun, niin eikö se ole ihan jees?
1: No jos mä nopeasti analysoin, niin voi olla, että tonkin muistamisen kanssa saattaa olla hankaluus. Oikeasti arvostan suuresti tämän tehoduon temppua. Helvetin kova kisamatka ja kaksikko.
2: Joo,
1: kyseessä.
2: Jos sanot täältä niin kuin nopeita raporttia täältä niin kuin Zürichin kaduilta, niin hiljasta on. Täällä oli ilmeisesti semmoinen systeemi, että jos Sveitsi voittaa maailmanmestaruuden, niin kaikki bubit on viiteen asti auki, mutta Sveitsihän ei voittanut maailmanmestaruutta, vaan Suomi voitti maailmanmestaruuden, niin täällä on niin kuin vitu hiljasta tällä hetkellä.
1: Arvostan suuresti, linjasit vielä sen, että jos joltain on nyt mennyt ohi, niin tosiaan Sveitsihän ei voittanut maailmanmestaruutta, koska Suomi voitti.
2: Joo. Joo, ja täällä on todella hiljasta täällä kaduilla. Me ollaan koko ajan yritetty etsiä, niin kuin täällä, missä täällä on actioni, mutta ei täällä ole actioni missään.
1: No kyllä musta tuntuu, että siinä on nyt yhden actionin järjestäjä tällä hetkellä äänessä, että eikö asiat löydy?
2: Löytyy. Ja siis jos joku asia on varma, niin me ei lopeteta etsimistä. Se on niin varma.
0: Mahtavaa.
1: Hei, Tuke, kiitos paljon.
0: Paljon kiitoksia tästä ja oikein mukavaa aamun jatkoa. Zürichiin.
2: Ja vetoja.
0: Ja vetoja, loistavaa. No niin, nyt se on morjes.
1: On tämä nyt parempi kuin yhdenkään pelaajahaastattelu.
0: Just näin. Kiitoksia, Tuke. Palataan asiaan.
2: Palataan.
3: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
0: Tuke Ritokoskelle kiitokset Zürichiin. Tämä on Metallica Truth and Never -kisahuuma ja kultamitalihuuma ennen kaikkea. Sehän jatkuu. Metallica vie meidät uutisiin ja uutisten jälkeen. Tiedä, vaikka käytäisiin vähän mantan patsaalla. Ei siellä nyt varmaan niin kauheasti mitään nähtävää ole, mutta mennään silti. Ja tiedä, vaikka saataisiin vähän joku tuore kultaleijonakin ääneen. Kaiken näköistä. Hyvää huomenta Radio Rockin korporaatiosta. Harri Moisio, Kim Sainio täällä paikalla kello 11.

Scrutineero ja Metallica uutisia. Uutisten jälkeen Battle Beast. Sen jälkeen palaamme jääkiekon MM-kultahuminaan ja juhlahumuun.

0: Meillähän on korporaatiossa semmoinen erikoisosaaminen. Tytti Junna on uutisten jälkeen meillä puhelimessa. Ja silloin vaikka bakkanaalit on ohi, niin meidän vainukoiramainen niin kuin osaamisemme löytää yhä vaan juhlapaikalta jotain huomioimisen arvoista ja tekee siitä ei välttämättä isompaa juttua mitä on, vaan tarpeeksi suuren jutun vielä kerran.
1: Mitä Mantan patsaalla tapahtuu juuri nyt? Se selviää kohta.
2: Moottorit korporaation kanssa kuntoon voitelee. Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: No miltä ne putket näyttää?
6: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
5: Joo.
6: Ei mitään isompaa.
5: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksiä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
6: Aivan.
5: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
6: Noin, valmista.
5: Oho.
6: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
5: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
6: varmaan. Se on moro.
5: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Suomen Pekki-urheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
11: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
10: Pitkä omaan päähän?
11: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
10: Kiitos.
2: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
12: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
13: Kiitos.
12: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
14: Peen niinku persikka. Teen niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
15: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
16: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: Tekijä. Lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: asia.
1: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.

0: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
1: Ei ole muuta tylsä enää.
2: Ei ole.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue Leijonat voitti historiansa 5. maailmanmestaruuden eilen illalla. Suomi vei kultamitalin kaadettuaan kisaisäntä Sveitsin jatkoajalla maalein 1-0. Voittomaalin laukoi 20-vuotias hyökkääjä Konsta Helenius. Maailmanmestaruutta on juhlittu riehakkaasti ympäri Suomea. Helsingissä MM-juhlintaa valvonutta poliisioperaatiota johtanut komisaario Juri Pakarinen sanoi hieman ennen 3:00, että yö sujui odotusten mukaisesti ja juhlinta oli samankaltaista kuin aiempien mestaruuksien jälkeen. Ruotsalainen sotilas käveli ravintolaan rynnäkkökivääri mukanaan Rovaniemellä, kertoo Lapin Kansa. Lehden mukaan tilanne herätti huomiota silminnäkijöissä. Tapaus sattui maaliskuussa, kun meneillään oli Naton Cold Response-harjoitus, johon sotilas osallistui. Lapin Kansan haastattelema Lapin poliisilaitoksen ylikomisaario Mika Lauri kertoo, että Rovaniemen keskusta oli tuolloin luokiteltu harjoitusalueeksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin terveystiedot on julkaistu tiistain tarkastuksen jälkeen. Lääkärin lausunnon mukaan Trump sai täydet pisteet testistä, jolla seulotaan kognitiivisia vaikeuksia. Trump on aiemminkin sekoittanut testin älykkyystestiin ja kehui tulosta Truth Socialissa. Lääkäri Sean Barbabellan mukaan Trumpin käsissä nähdyt mustelmat liittyvät kättelyihin ja aspiriinin käyttöön. Trump täyttää kesäkuussa 80 vuotta.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
4: Tänään maan etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kuurosateita tulee maan keskivaiheelta Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella pitkin päivää. Iltapäivällä voi myös ukkostaa. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15-21 astetta. Pohjoisessa 6-12 astetta.
3: Sään tarjosi Nummirock. Vastaan nummihuuman kutsuun ja tule säätä pakoon tai suoraan myrskyn silmään. Nummirock 17-20. Kesäkuuta Kauhajoella.
5: Uutisten ja säätietojen päätyttyä kello on 8:05. Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatiossa ja kohta soitellaan Helsingin kauppatorille.
6: Kyllä vaan, tytti Junna. Meidän tytti Junna. Hän on, ei nyt ehkä lentävä, hän on saapunut ihan rauhallisesti omin töppösin Avisamandan patsaan juurelle tarkastelemaan mikrotuhoja kautta mikrojälkiä siitä, mitä juhlakansa ja lakaisukone on jättänyt jälkeensä. Lakaisukone on nimittäin tehnyt jo vankkaa duunia tuossa ennen 6 aamulla, joten jotain sinne on jäänyt ja tytin vainukoiramainen nokka sen löytää.
5: Soitellaan tytille pedalpistin jälkeen.

0: Battle Beast. Tässä laulusolistina vielä Noora Louhimo, joka muuten voitti Tähdet kilpailuun. Se päättyi eilen vähän ennen kuin jääkiekkopeli käynnistyi.
1: Kiva, mä tallensin sen mun digiboksi ja ajattelin katsoa sen tänään. Onks digiboksi enää, jotka tallentaa?
0: En tiedä.
1: Mutta meilläpä on semmonen tallentaja Helsingin ehdottomassa ytimessä kuin Tytti Junna. Oikein hyvää huomenta.
2: No hyvää huomenta ja terveisiä torilta.
0: Sinä olet kauppatorilla ja heti ensimmäinen kysymys, onko Haavi Samandan patsas vielä pystyssä?
2: No se on kuulkaa niin suojattuna, kun suojattuna vielä voi olla, mutta ei kauaa. Mä oon nimittäin päässyt itse asiassa hyvin jännittävälle hetkelle seuraamaan, kun aito työhenkilö alkaa purkamaan tota suojausta tuosta patsaan ympäriltä. Täällä on kova töhinä, kuulkaa.
0: Okei.
1: Mieti, kun siellä olisi tämmöinen niin kuin voiton huumassa vieläkin rimpuileva kisaturre. Ja patsas on hävinnyt jonnekin, mutta sieltä löytyy se pikkasen pöhössä oleva puoliväsynyt sankari.
2: No kaikkihan tässä on tavallaan mahdollista, koska toi suojaus, mikä patsaan ympärillä nykyään on, niin sehän on oikeasti tämmöinen tosi peittävä.
1: Kyllä.
2: Aivan kunnon baneria ja on rautatankoa ja kankea siinä. Niin mä jään kyllä ilolla odottaa, että mitä kaikkea tuolta sisältä vielä löytyy, jos sinne on joku onnistunut jotenkin itsensä suhmuroimaan. Mutta täällä on kuulkaa nosturit ja kaikki nyt pyörii ja hyörii. Täällä on montahan näitä, melkein kymmenkunta ihmistä purkamassa tuota laitosta.
1: No näiden kymmenkunta ihmisen takaa löydätkö yhtään juhlahumuista askeltajaa vielä, jolla on saattanut askel pysähtyä ja se leuka on pikkasen siinä rinnassakin jo kiinni ja puolentoista tunnin päästä varmaankaan miettii kotiin pääsyä, kun herää siitä. Onko yhtään nuupahtanutta?
2: Täällä ei enää ole, mutta tuossa Rautatien torin kohdalla kun kävelin, niin siinä oli tämmöinen kolmikko, joka otti kyllä aika hienoa sivuaskelta ja jotenkin tsemppasivat vielä toisiin. Hyvä me. Et mä en tiedä, että tsemppasiko he niin kuin Suomea vielä hyvä me vai vaan sillä, että kyllä me pystytään tähän, me päästään kotiin. Mutta siinä oli kyllä semmoinen kolmikko, että se oli varmaan juuri täältä kotia kohti menossa, mä luulen.
1: Upeasti oot löytänyt siis itsesi heidän kotiinpaluun reitiltä, koska he ovat varmaan sen puolitoista tuntia tehneet matkaa siitä noin 600 metrin päästä Haavi Samandalta. Ja nyt ovat jo hyvin lähellä valita väärän junan todennäköisesti, mutta kuitenkin kotimatka alkaa.

0: Kyllä, joo. Et pääsin hyvällä hetkellä todistamaan vielä, että kyllä he on kotiin tulos. En tiedä, ketä heidän läheisiä on, mutta kolmikko on tulos kotiin. Älkää huoliko.
1: Mitäs tytti näin silmämääräisesti arvioiden, näkyykö siellä vielä juhlinnan jälkiä, eli roskia ja tyhjiä pulloja, tölkkiä, mitä kaikkea nyt sitten juhlijat normaalisti maahan jättävät? Näkyykö mitään?
0: No siis täällähän on tämmöinen konttikahvila, jonka päälle jengi oli upeasti kiivennyt, niin tämän ympärillä on kyllä meno ja meininki. He ovat varmaan istuttaneet tässä kevään myötä kauniita tämmöisiä kukkaistutuksia, niin nyt omistajalle tiedoksi mitään ei ole oikeastaan enää jäljellä kuin levinnyttä multaa ja kukan palasia maassa. Eli täällä on ainakin niinku tuhoa tehty kasvistolle ja sit kuulkaa, täällä on selkeästi juotu Tequila San Jose Goldia, ja ootas mä käännän ton toisen pullon, Bumbu Cream, jolla ei ole mennyt semmonen pullo.
2: Ai Bumbu Cream, kuulostaa vahvalta pahalta ololta.
0: Joo, kyllä, mutta on täällä on vähän pulloa, lasinsiruu, nuuska on ollut kaveri selkeästi, sitäkin löytyy. Ja mut ei ole niin paha kuin mä ajattelin.
2: Onko mitään vaatteita? Eräänä vuonnahan me löydettiin muistaakseni 2019 tai sitten jonain muuna vuonna, niin stringit.
0: Oi. En ole vielä bongannut stringejä, mutta aurinkolasien puolikas, eli toinen linssi. Et se, keneltä puuttuu nyt puolet aurinkolaseista, niin puolet odottaa sinua kauppatorilla.
2: Mutta Harri, eikö sulla ole yhdet aurinkolasit, mistä puuttuu puolet?
1: Niin.
2: Istuiskohan noi siihen?
1: Niin.
2: Voit sä tuoda Harrille?
0: Niin katsotaan. Joo, niin. Katsotaan, että jos ne mätsäisi jotenkin ihan kivasti keskenään.
2: Ei Harrista olisi miljonääri tullut, jos hän ei ajattelisi säästeliästi.
1: Niin, tai tulossa. Mä olen siinä putkessa vasta.
2: Ai sä feikkaat
0: niin,
2: vielä.
0: Niin, mulla on matkalla.
2: Joo.
1: Vai tämmöinen meno, eli tuo oli kyllä nyt ikävä uutinen, että konttikahvilan istutukset ovat nyt sitten menneet.
0: No se on vähän kurjaa, joo, ja sitten toinen, mikä mun mielestä täällä on symppistä, en tiedä onko sitä noudatettu, mutta täällä on myös tämmöinen joku frozen yogurt tämmöinen standi, ja se on tämmöinen suljettu standi, niin siihen on laitettu tommoset pahviin kirjoitettu, älä kiipeä päälle, huutomerkki, laput, niin haluan vaan niin kuin sillain toivoa, että tätä on noudatettu, että kun joku yrittäjä on näsisti kirjoittanut laput, että ethän kiipeä päälle, niin
2: no jos
0: Suomen
2: nyt
0: kansa, joka on kiivennyt koko eilisen yön kaikkialle, niin toivottavasti he ei ole tämän päälle nyt sitten kiivenneet.
2: No nopea analyysi, onko siihen yritetty sun näköhavaintos mukaan kiivetä?
0: No on täällä kyllä soraa. Voi, on tullut naarmua pintaa.
2: Ai.
0: On tää nyt vähän tällaista, mutta no juhla on juhla ja juhla on juhlittu täysillä.
2: Juhlien erikoisetsivä tytti Junna, kiitos paljon. Raportti.
0: Just semmoinen.
2: Jälleen kerran ainutlaatuinen korporaation raportti tilanteesta.
1: Kiitoksia tytti.
0: Kiitos. Mä jään seuraan, löytyykö vielä tuolta patsaan suojien sisältä joku juhlia.
2: Sieltä löytyy Pahataan, Simo. Sieltä löytyy Simo, jolla on vähän huono happi.
1: Me jatkamme kanssa Rosasilla. Kiitoksia tytti vielä kerran. Haavisamannan patsas, se purkautuu taas esille suojien alta näillä hetkillä. Kello on 8.16.
3: Radio Rockin korporaatio. Tarttis tehdä jotain.

0: Guns N' Roses, Don't Cry, Rammstein ja Sonne, tulossa myös Def Leppard ja tulossa Sixtina Naisia, mutta ennen kaikkea tulossa Rammsteinin jälkeen tuoreita kultamitalisteja, heidän kuulumisiaan Radio Suomi Popin aamulypsy tavoitti kultajoukkueen jäseniä tuossa jokunen tovi sitten, noin tunti sitten käsittääkseni, mitä heille kuuluu. Siitä Rammsteinin jälkeen lisää.
1: Kierrokset kohdilleen nostattaa Korporaatio sekä Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock.
3: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi/Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä. Risukasaankin.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
6: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki.

0: Anja, grilliin lihojen kaveriksi.
1: Hei, eli kana ja porkkana.
0: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän saa.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
8: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
11: No mitä kulta?
12: Ootko vielä Prismassa?
11: En, oon Prisma.fiissä.
12: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
11: On pannut merkille.
12: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
11: Tilaan.
12: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
11: Se sytytysneste.
12: Juu, se jäi aurinkoon.
11: Noniin.
13: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
14: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
15: Mikä biisi tekee kesästä kesän? Se biisi, joka pakottaa avaamaan ikkunat ja nostamaan volyymin ylös. Äänestä rockbiisi, joka kuuluu jokaisen kesän soundtrackiin. Radio Rock. 100% rock.
16: Tämä on Rammstein ja Sonne. Tämän jälkeen yhteyksiä Zürichiin. Suomalaisia tuoreita kultamitalisteja tavoitti naapuriradiomme, Radio Suomi Popin Tinni Wikström ja Ilkka Ihamäki.
17: Joo, ja me käytetään naapureita hyväksemme.
16: Härskistä.
17: Joo, tietenkin.
16: Joo.
17: Saivat tosta hienon tontin meidän vierestä.

0: Rammstein ja Sonne nyt pääsevät ääneen Tinni Wikström ja Ilkka Ihamäki Radio Rockin korporaatiossa. He ovat naapurikanavamme mainittuja toimittajia Suomi-popilta. He tavoittivat jääkiekkoilijoita.
1: Älkääkä hämmentykö tässä alussa. Te olette korporaatiossa
0: kyllä,
1: kuitenkin.
0: Kyllä, Radio Rock -korporaatio, se on taajuutenne. Mutta nyt naapurin radion materiaali.
1: Just näin.
2: Hyvää huomenta täällä aamulypsy Tinni ja Hoimosko Ilkka. Kuka sieltä soittaa?
3: Täällä on Suomen leijonat.
4: Onko nukuttu ja menty eteenpäin? Missä te olette?
3: Ei olla nukuttu, mutta eteenpäin ollaan menty ja ollaan Norjan ruokasalissa ja juhlitaan norjalaisten kanssa.
4: Mitä te oikein teitte? Koko Suomen kansa on seonnut tästä voitosta.
3: Tässä on norjalaisella puhe kesken. Jumalauta.
5: Not as incredible as ours.
3: Jumalauta.
2: Siis ootteko te jossain Norjan juhlallisessa tilaisuudessa tällä hetkellä?
3: Me mennään tästä eteenpäin.
2: Mennään vähän eteenpäin. Kuka meillä on nyt puhelimessa? Tinni täällä, terve ja Ilkka.
3: Täällä on Lehtosen Mikko ja kaikki Joonas Korpisalo.
4: Teillä on nyt ilmeisesti juhlat jatkunut noin 6 tuntia, niin kuinka pitkään juhlat tulee jatkumaan?
3: Kyllähän ne jatkuu. Meikkiläiset tilas 10 poliisia ainakin, että siitä se lähti. Huomenna lähdetään kentälle ja Hornetit ilmaa.
2: Ai, näinhän me ehdottomasti tehdään. Voitko kertoa aamulypsystä koko joukkoille ja kaikille paljon onnea? Me ollaan teistä hirmu ylpeitä ja pitäkää siellä lystiä ja tulkaa turvallisesti kotiin täällä. Suomi sai herätä niin onnellisia uutisia. Me ollaan sairaan ylpeitä teistä.
3: Kiitos paljon. Ihan huippumeininki täällä.
2: Haluatko sä toivoa jonkun kappaleen, mikä me voitais laittaa teille soimaan vielä tähän aamuun?
3: Laittakaa se Sveitsin maalilaulu soimaan.

0: soimaan. En tiedä mikä on nimi, mutta laittakaa se soimaan.
1: Mikä?
0: Ei no. Soinut finaalis kertaakaan, niin voi laittaa ihan sen kunniaksi.
2: Ja kaikki tyydelle kykevät torille.
3: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
4: Hei, tää oli hyvä synergiaa jävä.
5: Oli.
4: Joo, ja
5: Bobi Lehtonen, Joonas Korpisalo ja Aleksander Barkov olivat äänessä.
4: Ja loistava biisi Toive.
5: Joo.
4: Mä en myöskään tiedä, mikä oli Sveitsin maalilaulu.
5: Tähänhän tämän emme löytäneet.
4: Eikä eilen kuullut.
5: Ei. Def Leppard, Pour Some Sugar on Me.

0: Def Leppard, Pour Some Sugar on Me. Siirrymme hetkeksi taas normaaliin päiväjärjestykseen, eli meillä tulossa korporaation moniraituri.
1: Joo, ja tämä on meille kaikille täällä, kuten siellä, hyvin tärkeää, nimittäin A, meille antaminen on lahja, ja me haluamme

0: antaa kilpailussa pärjänneelle Ruutu Plus-koodit tänäkin aamuna.
1: Kyllä. Soittakaa meille 01080121 69 Aisin aikana. Ihan tutusta biisistä on kysymys, mitä kohta arvuutellaan. Tämä 69 Aisin perään moniraituri.
2: Korporaation aamuun lisää säröä tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Kun kesä koittaa, sitten

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista. Me naiset!
1: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
5: Ai, missä mä oon?
4: Sanoman mainoskatkolla.
5: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
4: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
5: Takomassa parempaa tulosta.
4: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
5: Ai, niinkö?
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään. Vapauta kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi!
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Teiniks, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heiniks.
2: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
1: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
2: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
0: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
3: Ootsä tosissas?
4: Radio Rockin korporaatio. Mindfulness ei auta, jos ei ole mieltä.
5: 010-8021, soittakaahan meille. Korporaation moniraituri vuoro on ihan kohta. Eli kahta musatietäjää kaivataan. 010-8021.

0: that you do. You got to feel Merlin.
1: Korporaation moniraituri.
2: Moniraituri täällä taas ensimmäisenä yhteyksiä Tampereelle. Jaakko, hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta, Harri.
2: Mitä kuuluu?
3: No, viskiä juoden.
2: Viskiä juoden, voi hyvä.
4: Oot vähän kattonut vissiin lätkää tuossa eilisen puolella ja jatkanut ehkä tällekin, tämänkin päivän puolelle, vai?
3: Kimi. No. Mitä paikkaa?
4: No niin, tämmöinen etsivä se meikäläinen on, mutta otetaanpa yhteys sitten myös Sveitsiin. Kyllä. Sieltä löytyy meidän vanha tuttumme Antti Sveitsis, toivottavasti hän oli Antti.
3: Okay.
4: No, onks karmea kankkuneen ja pettyneenä Sveitsin kannattajana nyt sitten siinä no. Niin?
3: Viime kertaan verrattuna nyt vituttaa vähemmän.
4: No miltä

0: sitten nyt, kun sä siellä Sveitsin maaperällä seuraat tätä meidän kauniin Suomen MM-juhlia, niin miltä se siellä nyt näyttää, vai näyttääkö miltä?
1: No, ihan niin kuin olisit nähnyt vakavia naamoja autoissa aamulla tuossa illalla.
0: Mutta ilmeisesti sinulla oli hymy naamalla.
1: Kyllä, oikein pitkälle oli. Ja unohtui vaan ottaa tästä pajalta Suomen lippu mukaan. Se kyllä otti töihin.
0: Onko meidän nyt ensimmäistä kertaa niin kuin todistetusti kaksi eilen varsin hyvin viihteellä ollutta yksilöä kisaa moniraiturin paremmuudesta?
2: Kyllä joo, ja tuolla vielä pelipaikoilla, eli Sveitsistä
0: niin, joo, juuri näin.
2: On Antti saatu. Mutta hei, tutut kuviot, täältä tulee Raita kerrallaan, Radio Rockin kuuntelijoille hyvin tuttu kappale esille, ja teidän pitäisi tietää, mistä biisistä on kysymys. Oma nimi lähetyksessä sanomalla, sillä saa vastausvuoroja.
0: Nyt muuten on tuolla taustalla kuullut, nyt on valmista.
2: Nyt on kovaa tekemistä. Joo, säännöt lienevät selvät, onko ne myös Jaakolle selvät?
1: Onko?
2: Hyvä.
0: Ja milloin Jaakko viimeksi on ottanut huikama, vaan varmistaa, että kurkku ei ole kuiva?
3: Ota pieni hetki, mä otan nyt tuossa heti huika.
0: Joo.
2: Se menee nyt aikaa tuottomasti.
0: Joo, mutta sä ymmärrät.
1: No niin, on otettu viikkikuikkaa.
2: Hyvä. No niin. Nyt lähtee, sopiko Jaakko, että lähdetään kilpailuun?
1: Lähdetään.
2: Hyvä. Ja Antti myös valmiin. Antti tietää kuviot. Joo, kyllä.
4: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
2: Kuuluuko tutulta?
0: Kuuluuko Tampereen mitta?
1: Kuulostaa, joo. Junko, itse soitan kasvopasto ja kitaraa.
0: No niin.
1: Joo. Nyt oli lähellä mikä tämä nyt oli?
0: No just niin. Kuunnellaan seuraava.
2: Antti, löytyykö sinulta vastaus?
1: Ei löydy
2: vielä. Otetaan toinen raita.
1: Joo.
0: No niin, sit löytyy varmaan nyt jonkunnäköistä tietoa, tai sit ei.
1: Nyt oli jotain hajua.
2: Mut mennäänkö kolmanteen suosiolla?
1: Kolmas raita, kiitos.
2: Okei, täältä lähtee

0: No.
1: Nyt heitti aika vaikeaksi.
0: Oliko noin?
2: No niin.
1: No. Mä luulin, että se olikin yksinkertaisempi hollantilainen orkesteri, mutta en muista nimeä, mutta... Oh. Aika jännä juttu.
0: Ei ole hollantilainen yksinkertainen orkesteri, voin vihjaista. Löytyykö Antilta tietoa?
3: Taas pikkuinen hajua, mutta ei viitti nyt vielä.
0: Joo.
2: Parannetaan hajua ja pistetään neljäs raita, ja sehän on aika usein vähän ovia niin avaava, mutta katsotaan miten käy.
0: Ei ollut Iron Maiden, ei ollut. Haluaako Antti koittaa?
3: No joo,
0: Jaakko on nyt hiljaa, että sä tiedä. Antti, mikä se sun vastaus oli?
3: Joo, siis kyllä on ihan veikataan toi Guns N' Roses ja Civil War.
0: Ei oo. Haluaako Jaakko koittaa vielä?
1: No, mä oon sen kanssa sanonut ihan sama kuin Antin kanssa.
0: Joo, mutta kun teillä meni nyt kummallakin vähän niin kuin vihkoa.
1: Niin meni pituit.
0: Joo,
2: meni vähän sillä, mutta arvatkaapa mitä. Te olitte hyvin säästelijätä kilpailijoita, nimittäin nyt meiltä säästyy yksi tämmöinen ruutu pluskoodi.
0: Joo. Guns N' Roses on kyllä ihan oikein, mutta kuunnellaan sitä kappaleen, joo, niin saatte sitten tekin tietoinen. Näin kävi tällä kertaa. Jaakko, kiitoksia soitosta ja mukavaa, että näin juhlatunnelmien keskellä sinulta löytyi...
1: Mä katselen livenä koko ajan Suomen Hesan keskustorilta live-lähetystä.
0: Joo, kyllä, okay, kyllä. Okay. Ja Antti, tsempit sulle tähän päivään ja terveisiä Sveitsiin.
3: Jepu, kiitos.
0: Joo, niin, no niin, hyvä.
1: Terveisiä Antille kanssa sinne Sveitsiin ja sullekin Simi ja Harri, niin saatanamoinen yleistieto teillä.
0: Voi kiitos paljon.
2: Näinhän se.
4: Korporaation moniraituri. Taas huomenna kello 8.45.

0: Guns N' Roses, Estranged.
1: Kaverit yrittää soittaa vielä vaikka kuin pitkään, mutta Moisio tylyttää.
0: Joo, tylyttää. Mennään uutisiin.
1: Mennään.
0: Uutisten jälkeen Stratovariusta, tulossa Volbeatia, tulossa Nightwishia. Kenties otetaan yhteyksiä vähän Zürichiinkin tässä vielä.
1: Juuri näin, ja voi olla, että otetaan joku laiskan pulske ja arkinen asiakin tänään käsittelyyn ja sillä tavalla tuhotaan meidän.
0: Niin onhan tässä kaiken näköistä ehtinyt viikonloppuna olla, oli lakkiaisia ja muita valmistujaisia.
1: No
0: ja
1: onnea, noin se on, joo, käsitelty.
0: Ja mitä tulee muuten urheiluun, niin Suomihan meni häviämään jalkapallossa Saksalle. Saksa pelasi viimeisen harjoitusottelun ennen kuin MM-kisat
1: käynnistävät.
0: Kyllä.
1: Että miten voi tällä tavalla.
0: Ja onnittelut, on täällä yksi toinenkin iso jääkiekkouutinen kuin maailmanmestaruus. Jussi Ahokkaan valmentama Kitchener Rangers on voittanut tämän Kanadan juniorisarjojen arvostetun Memorial Cup-turnauksen. Hän voittivat jotain OHL, niin juu, nyt sitten tämä Memorial Cup.
1: Sanotaan näin, että tämä on voimakkaammin juhlittu Yhdysvalloissa, Pohjois-Amerikassa, kun esimerkiksi se, että kuinka moni tietää, että on MM-kisat ollut jääkiekossa. Mutta se ei latista meidän.
0: Ei todellakaan, ei. Suomi on uusi maailmanmestari. Siitä asiasta uutisissakin vielä lisää, uutisten perään Stratovarius.
2: Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
5: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
7: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
8: Moronäs.
7: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin Denim Stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
9: Blockleader. When quality matters.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
10: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
11: Hei, eli kana ja porkkana.
10: Helppo.

0: Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille. Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään. Vapauta kyyhky. Pak kirja, soita mutsilles. Moi!
4: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
5: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
6: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
4: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: A legacy is a beautiful thing.
7: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
6: But only if it survives.
7: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
8: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue Leijonat voitti historiansa viidennen maailmanmestaruuden eilen illalla. Suomi vei kultamitalin kaadettuaan kisaisäntä Sveitsin jatkoajalla maalein 1-0. Voittomaalin laukoi 20-vuotias hyökkääjä Konsta Helenius. Maailmanmestaruutta on juhlittu riehakkaasti ympäri Suomea. Helsingissä MM-juhlintaa valvonutta poliisioperaatiota johtanut komisario Juri Pakarinen sanoi hieman ennen 3:00, että yö sujui odotusten mukaisesti ja juhlinta oli samankaltaista kuin aiempien mestaruuksien jälkeen. Ex-jääkiekkoilija Mikko Koivu ja hänen entinen puolisonsa Helena Koivu kohtaavat tänään jälleen käräjäoikeudessa. Kyse on parin 3 lapsen huoltajuusasiasta, johon ei ole saatu ratkaisua neuvottelemalla. Varsinais-Suomen käräjäoikeus määräsi huhtikuussa lapset vanhempien yhteiseen huoltoon, mutta Mikko Koivu saa päättää lasten passeista yksin. Ilta-Sanomat on paikalla oikeudessa seuraamassa istuntoa, jonka on määrä alkaa näillä hetkillä. Ruotsalainen sotilas käveli ravintolaan rynnäkkökivääri mukanaan Rovaniemellä, kertoo Lapin Kansa. Lehden mukaan tilanne herätti huomiota silminnäkijöissä. Tapaus sattui maaliskuussa, kun meneillään oli Naton Cold Response-harjoitus, johon sotilas osallistui. Lapin Kansan haastattelema Lapin poliisilaitoksen ylikomisario Mika Lauri kertoo, että Rovaniemen keskusta oli tuolloin luokiteltu harjoitusalueeksi.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
10: Tänään maan etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kuurosateita tulee maan keskivaiheelta Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella pitkin päivää.

0: Iltapäivällä voi myös ukkostaa. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15–21 astetta. Pohjoisessa 6–12 astetta.
1: Juhannussää voi olla mitä vaan, mutta Nummirock on ja pysyy. Nosta sun nyrkkis navakasti ilmaan ja suuntaa osoitteeseen nummirock.fi.

0: Ilta-Sanomat toimitti uutiset. Tämä on Stratovarius ja Paradise. Hyvää huomenta. Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatiossa.
1: Päivää.
0: Päivää. Kello on 8:08.
1: Just näin. Mennään Särkänniemeen kohtaan.

0: Tratovaariossa Paradise. Radio Rockin korporaatiossa menemme hetkeksi Särkänniemeen Tampereelle.
1: Joo, nythän on huvittelukausi. Oikeastaan starttiaskeleita jo ottanut ja porukka alkaa löytämään mainioihin paikkoihin, missä pääsee oivan suurella rahalla huvittelemaan. Mm. Sitten vielä ravintoa kaupan päälle, niin tiedät käyneesi. Mutta nyt tamperelainen Ville Ilkkala, hän on päässyt ihmettelemään tapahtumaketjua Tretsissä. Hän on nimittäin toiminut Särkänniemen työntekijän kanssa, jolla on ihan mahdoton työnkuva. Se, joka sanoo, että ei sillä tittelillä ole mitään väliä, niin tässä kohtaa kannattaa ottaa harkintaa. Nimittäin Ville Ilkkala on puhunut tai viestitellyt Särkänniemen virtuaalisen tekoälyasiakaspalvelija Huvin kanssa. Kyllä Huvin tiedät.
0: Tiedän, joo. Ville on kysynyt, että pääseekö 120 senttinen mihinkään laitteeseen, mikä menee pää alaspäin.
1: Ja Hupi on ollut, eli Huvi, Hupi on ollut nyt sitten tehokkaana ja hän tietää, miten ihmistä käsitellään. Ensiksi pitää antaa positiivinen purske siitä, että jäbä oli oikealla asialla, kun otit minun yhteyttä, ja hänelle vastataan näin. Hyvä kysymys. 120 senttinen pääsee useisiin laitteisiin, jossa pää menee alaspäin. Tässä muutamia vaihtoehtoja. Tämä on täydellinen valinta. X-laitteessa pääset kokemaan hurjaa elämystä, sillä laite kiepahtaa ajon aikana useampaan kertaan täyden kierroksen ja kääntää samalla matkustajat korkeuksissa pää alaspäin. Vauhti kiihtyy jopa 4,7G:n voimalla. Pituusraja on 140 senttiä, joten 120 senttinen mahtuukin hyvin.
0: Kuinka kätevä?
1: Ja hänhän, siis Huvi, niin hän on täysin oikeassa. Hänhän on täysin oikeassa. Tämä on mahtumisbisnestä, eikä mitään sen kummempaa.
0: Juuri näin.
1: Minun mielestä tässä on nyt niin kuin Huvipuiston botti ollut hyvin tehokkaana ja jättänyt. Itse asiassa, jos tähän olisi vastattu mitenkään muuten, niin tähän olisi niin kuin tämmöisen niin kuin Huvin käytännössä leikkaamista. Ei se ole tämmöisen niin kuin ammattiharjoittajan toimenkuvan mukaista. Silloin siellä nähdään mahdollisuuksia. Mm, tietenkin, jos sulla on vieläkin lyhyempiä lapsia, niin sitten pääsee aivan kaikki pää alaspäin.
0: Tekoälypohjainen chat tietää, mistä lapset tykkää. Lapset tykkää olla pää alaspäin, juu. Erityisesti alle 120-senttiset lapset.
1: Ja sitten kun tässä on kuitenkin flirttaillut Ville Ilkkala kysymällä, että pääseekö 120 senttinen mihinkään laitteeseen, mikä menee pää alaspäin, niin totta kai tästä on otettu haaste. Siellä on nimenomaan tekoälyyn nojaava työntekijä ollut vahvasti sitä mieltä, että jotenkin tämä pitää saada nyt jumpattu. Kyllä me semmoinen laite löydetään, mihin tuon kokoinen mahtuu mukaan. Ja jumalauta, mun mielestä huvittelubisnes on mahtumisbisnestä. Ja onhan ne oikein paksu poika, kun menee vaikka Helsingissä Linnanmäellä vuoristorata, niin kyllä on raakaa mahtumisleikki, että saa sen satanan, mikä tämä on, tämä puomi siihen, niin että vatta puristuu käytännössä länää, ja sitten pitäisi saada vielä ainakin ensimmäisen nousun aikana happea. Se loppumatka jaksaa pidättää hengitystä, mutta se ensimmäinen nousu pitää pystyä saada hengittää. Niin mahtumisbisnes sekin on.
0: On, ja ilokseni huomasin, että vielä mahduin vuoristorataan, oli pari viikkoa sitten.
1: Mut kyllä se semmoista turvallisuutta tuo, että kyllä se osuu se.
0: Joo.
1: Että kyllä se niinku vattaa osuu, eikö
0: kyllä.
1: Vaan? Menikö Hesari siihen väliin ihan sillä niinku suitsait sukkelaa vai?
0: Hesari, no joo, maanantain Hesari, just se on näin. Vähän, sunnuntain ei enää menisi.
1: Mulla oli kuukausiliite, jos otti vähän sivui pois.
0: Tämä tekoälypohjainen chat-homma, niin se on tietysti täydellinen kömmähdys nyt ollut sitten.
1: Se on tekoälyasiakaspalvelija.
0: Ai asiakaspalvelija, anteeksi.
1: Ne chat-hommat, taas... niin ne on muilla toimijoilla.
0: Joo. Mä en muistanut taas.
1: Niin.
0: Särkänniemen toimitusjohtaja Mikko Hautasaari kertoo Iltalehdelle, että hän ei ollut tietoinen tästä kömmähdyksestä ja pääsääntöisesti tämä tekoälytyökalu, se on saanut hyvää palautetta. Sitä on käytetty paljon ja se on saanut hyvää palautetta myös.
1: Mä haluaisin mutta nähdä todistuksen.
0: Vastaavista huviasiakaspalvelijan tekemistä virheistä toimitusjohtaja ei ollut kuullut ennen kuin nyt.
1: Kyllähän tämä Ilkkalakin, tämä 120 senttisen huoltaja. Niin onhan tämäkin nyt aika sketsi jäbä. Ja hän paljastaa sen tässä niin kuin kolmivaiheessa, mitä tämä on aiheuttanut siis hänelle. Hän sanoi, että tekoälyn vastaus lähinnä nauratti. Ja sitten siinä on tullut tämmöinen inhimillinen tunne myös mukaan, on alkanut myös säälittämään. Ja sitten vielä krumeluuri kaupan päälle. Tämä herätti myös hänessä myötähäpeää.
0: Ai myötähäpeäkin.
1: Mä en tiedä, että tämmöinen tekoälyviritys niin kykenee myötähäpeän.
0: Niin kuin ihmisen tunnerekisteri laajenee tekniikan kehittyessä. Nykyään koetaan myötähäpeää jo tekoälyä kohtaan.
1: No mutta hei tsemppi ja toivottavasti lapsella on hauska kesä. Pää alaspäin tai ei.
0: Nyt Volbeat ja Fallen.
2: Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: ja Fallen yhteyksiä otetaan vielä tämän aamun aikana oikeastaan niin nopeasti kuin mahdollista Zürichiin. Siellä ovat päättyneet jääkiekko MM-kilpailut, jos joku ei ole huomannut.
1: Joo, ja nyt sitten, no miten kävi, no voitettiin maailmanmestaruus.
0: Ja Norja otti pronssia, onnittelut muuten norjalaisille.
1: Joo, ja Suomi ja Norja juhlivat myös samoissa tiloissa eilen.
0: Joo.
1: Tietenkin ottelun jälkeen, silloinhan juhlat on parhaimmillaan.
0: Kyllä. Joo, joo. Norja historiansa ensimmäinen pronssi jääkiekon miesten MM-karkeloissa, onnittelut pohjoiselle naapurille.
1: Toisaalta hallitsevat varsin suverenisti hiihto ja sitten niillä on se öljy, joten te saitte vain pronssia. Niin,
0: joo, tämä Norja on kyllä käsittämätön maa.
1: Ei maistu.
0: Nyt ne perkeleet on oppinut pelaamaan jääkiekkoa.
1: Joo, mutta ehkä heiltä loppuu öljy. Ja niistä tulee yksi köyhimmistä Pohjoismaista.
0: Ehkä näin, ei sitä tiedä.
1: Eikä ne oikeastaan, niillä on EU-kin kanssa vähän sillä
0: niin, eivät ole viittineet niin ruveta jäseniksi, en ymmärrä kyllä just ollenkaan minkä takia. Mutta hei, minä olin lauantaina Savonlinnassa.
1: Joo.
0: Ja siellä oli Motonet Road Show, se pysähtyi siellä silloin ja Motonet Roadshow, se kiertää ympäri Suomen yhteensä 24 eri paikkakunnalla. Käy katsomassa kiertueaikataulu osoitteesta supla.fi kautta Radio Rock ja osallistu samalla arvontaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin oma luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja, jaa kuva tai tarina menopelistäsi ja arvonnassa olet mukana. 100 euron Motonet-lahjakortteja arvotaan ja arvaappa mitä.
1: No mitä?
0: Minulla olisi täällä 100 euron Motonet-lahjakortin voittaja tiedossa.
1: No herranjestas, tohditaanko paljastaa?
0: No minä voin sen paljastaa. Hän on Joel ja hän on paikkakunnalta nimeltä Perttula, joo, missä ikinä onkaan, en tiedä.
1: Onko se Nurmijärven Perttula? Siellä on Perttula.
0: No sit se on varmaan sieltä.
1: Moni nurmijärveläinen sanoo jotain muuta kuin, että Nurmijärvi.
0: Kyllä, Perttula on kylä, joka sijaitsee Nurmijärvellä.
1: Noni. Joo. Ei ole muuten. Tai no joo, hyvä kylä.
0: Joo, Nurmijärvi on muuten niitä paikkoja. Sä oot ihan oikeassa. Harva sanoo olevansa Nurmijärvellä. Ollaan joko Röykässä, ollaan Lepsämässä tai... No nyt tuli tämä Perttula, otas mikä se oli vielä tämä iso.
1: Klaukkala,
0: nimenomaan Klaukkala, joo.
1: Ja sitten on vielä Nurmijärven kirkonkylä. Ei silloinkaan sanota Nurmijärvellä, vaan Nurmijärven kirkonkylällä.
0: Joka tapauksessa Joel Perttulasta on käynyt laittamassa kuvan omasta kesämenopelistään osoitteessa supla.fi kautta Radio Rock. Tämä on varmaan joka pojan unelmapeli, eikä tarvitse sen enempää selittelyjä. Kesäpeli kesäpäiviin, eli... Tämä on tällainen istuttava ruohonleikkuri.
1: Jumalauta. Tuommoinen pitäisi olla vaikka olisi koko takapiha terassia.
0: Siis tuollainen pitäisi olla kerrostaloasukkaallakin.
1: Pitää, totta kai. Mm. Tyylikästä.
0: Onneksi olkoon, Joelille lähtee 100 euron Motonet-lahjakortti. Me jatkamme Nightwishilla, kappale on Nemo.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
1: Ja kohta soitellaan Sveitsiin. Ville Touru, hän on aamutoimet suorittanut ja valmis antamaan niin sanotun viimeisen Sveitsin raportin korporaatioon.

0: Nightwish ja Nemo. Hetken kuluttua AC/DC Back in Black ja sen jälkeen vielä kerran yhteyksiä Zürichiin.
1: Me klousaamme portit Zürichiin. Ville Touru, miehemme maailmalokin. Mulla on vähän omittu. Villellä on pari muutakin juttua, jotka...
0: Hän kirjoittaa Helsingin Sanomien iltasanomiin, mutta ennen kaikkea hän on siellä meidän lähettämänä.
1: Just näin, ja sitten kuitenkin yhdessä noudatetaan tätä Hesari-agendaa.
0: Joo, joo. Eli toimittaja Ville Touru, hän on ollut meillä äänessä useita kertoja tässä jääkiekon MM-kisa rupeaman aikana, ja on sitä kohta vielä kerran, AC/DC Back in Black sitä ennen.
2: Korporaatio. Vauhdikkaan startin aamuun tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
11: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
12: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
13: Tekijä. Lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
15: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
16: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
19: Ai sulle?
18: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
19: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
18: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Moi!
2: Ai moro!
7: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
7: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
7: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
2: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
7: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
7: Kade.
3: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
20: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
21: Legacy is a beautiful thing.
22: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
21: But only if it survives.
22: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
0: ACDC, Back in Black. Tämän jälkeen soitetaan Sveitsiin, Zürichiin. Vielä kerran ääneen Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien yhteisen urheilutoimituksen toimittaja Ville Touru. Hän on seurannut jääkiekon MM-kisoja alusta loppuun saakka.
1: Ollaan mekin.
0: Niin. On tää ollut raskasta meillekin.
1: Niin, ettei me nyt ihan olla niin kuin sillä, että ei oltaisi seurattu.

0: ACDC ja Back in Black. Vielä kerran yhteys Zürichiin, Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien urheilutoimittaja Ville Touru. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Kultaisesta Zürichistä.
0: Kultaisesta Zürichistä. Loistavaa, loistavaa.
2: No voitko vähän laittaa tätä kullan väriä nyt sitten ihan vapaalla sanalla? Mitä meille on tapahtunut sitten viime kuulemaan? Meistä on tullut maailmanmestareita, Ville Touru.
1: Näin siinä pääsi käymään. Ei varmaan sen enempää tarvitse kerrota, mutta sanotaan nyt se, että eihän täällä mikään niin kuin ihan salamakirkkaalta taivaalta tullut. Että onhan tässä nyt ennusmerkit ollut turnauksen lähettäessä ja kyllähän Leijonat vaan pirun hyvin pelas.
2: Pelas ja mikä ihme näin omiin silmiin osuneena. Miten Sveitsi päätyi siihen lopputulemaan, että pelataan vähän eri tavalla kuin tähän asti turnauksessa? Todella jotenkin niin kuin ei niin sveitsiläinen läpi kaikkien ja valtava halu päästä kiekkoon ja käydä pistämässä lötö sinne maaliin.
1: Joo, kyllähän Sveitsi vähän vaikutti siltä, että semmoinen pelko ohjasi sitten tuossa kohtaa, että käytettiin passiivisemmaksi, ei vaan menetetä. No, kolmas kerta putkeen tappio finaalista. Aika karua on kyllä käsikello miehille.
2: Ja eräs Sveitsin sankari pääsi nyt virittämään kaulaansa viidennen hopeamitalin. Joo. Tämä sitä on finaalikokemusta.
1: On todella. Kyllä vähän pahaa teki Sveitsin kannalta, mutta näin se menee.
2: No mites halli kohteli? Se oli televisionkin kautta tarkasteltuna, niin se mökä, se meteli, se niin kuin sveitsiläisten valtava kiima kohti sitä kultaista mitalia. Se oli hurja, se oli oikeasti hurja. Välillä tuli mieleen, että kestääkö rakenteet sitä pomppimista ja ilakointia ja mekkalointia.
1: Juuri näin, joo. Oli aivan uskomaton tunnelma siinä pelissä. Varmaan just telkkarikin välityksessä näkyy välillä se, kun halli hyppi siellä yhtä aikaa tasajalkaa ja kaikkea tällaista. Että niin kuin aivan uskomattoman hieno tunnelma. Ja sitten kun Helenius painoi sen jatkoaikamaalin, niin ihan kun Veitsillä leikaten, niin tunnelma seis. Mutta sitä täytyy sanoa, että siinä meni se muutama minuutti, kun sveitsiläiset nieleskeli sinne pettymistä, mutta sitten juuri kukaan ei lähtenyt sieltä hallista, alkoivat taas laulaa, kiittää omia hopeista ja seurasivat kaikki nämä palkintoseremoniatkin vielä siellä. Se oli upea ja tuommoinen niin hieno urheilukulttuurihetki.
2: Todella tyylikästä. Pitäisikö joksikun vuoden sykähdyttävimmäksi urheiluteoksi pistää Heleniuksen ratkaisumaali ja ennen kaikkea maalin jälkeen se

0: seuraavat sekunnin sadasosat, kun hän pisti tuplataklauksen tehdyn maalin jälkeen. Siinä oli jotain postimerkkimatskua.
1: Oli aivan uskomaton. Uskomaton ja vielä minkälainen soolon maali se oli. Ja ylipäätään hei toi nuori kukko Helenius, hänestähän tuli tämmöinen Leijonien Vaahteramäen Eemeli tässä turnauksen aikana. Että aivan loistava persoona, semmoinen aina pilkes silmäkulmassa ja virne suupielessä. Ja siinä alkulohkopelin jälkeen hän ilmoitti haastattelussa, että nämä ei oikein sovi nämä tämmöiset läpsyttelypelit hänelle. Että hän on enemmän kovien pelien mies.
0: Sillä on nuoren miehen suusta, jep, toi on parasta.
1: Mutta sen jälkeen puolivälierään maali, välierään voittomaali ja finaali, jatkoaikamaali, niin lunasti aika komeasti ja oli tuttu virne taas suupielellä siihen pelin jälkeen.
0: No mites Ville Touru, häviääkö Suomi enää koskaan?
1: No toi on ihan relevantti kysymys kyllä. Se on mahdollista, että ensi vuoden marraskuisella Karjala-turnaus Eurohockey-tuurilla voi tulla tappio, mutta MM-tasolla ei välttämättä.
0: Ja nopeasti vielä, sori Harri, sen verran kysyttävä tuosta Pennasen figuurista, että se on jotenkin niin, kuin niin uskottava, mitä Pennanen tällä hetkellä tarjoilee itseään. Jos mennään niin kuin, ei tarvitse edes kovin kauas mennä, mitä Pennasen olemus tuotti tulosta, niin sieltä on kyllä nyt kuoriutunut jotenkin supersankarimainen herrasmies sieltä entisen Pennasen kledjuista.
1: On, siis toi nimenomaan se koko Leijonien menestyksen, niin se kiinnostavin hahmo oikeasti ja se muutos on nimenomaan toi Pennanen, että kuinka karmea se viime kausi oli ja ihan siis joka tasolla tuloksista lähtien ja päävalmentajan esiintymistä lähtien ja kaikesta. Minkälainen hän oli nyt? Eilen saavutettiin viimein kuin uusi taso. Koko turnauksen Pennanen oli selvästi aiempaa rennompi, mutta eilen, kun eilen lähti kaikki käsijärryt päältä, että Pennanen siellä niin leveä hymy kasvoilla kuin voi olla, suorastaan kikattelee siellä. Ihan niin kuin sillain vilpittömän tohkeissa, sillain lapsenomaisesti niin kuin innoissa ja ei yritä esittää mitään ja on niin kuin mahtavaa, että Pennanen on nyt tällä tavalla vapautettu. Ne kuvat, jos näitte, kun hän oli Leijonien kupissa, sitten Barkov ja Granlund vei Pennasen suihkuun, niin niissäkin oli aika sanotaanko ilmeikäs päävalmentaja.
0: Just näin. Oli mahtavaa nähdä, että toi ei ollut suonen vetoa, vaan toi vaan jatkuu ja jatkuu, niin Pennanen ja uusi aitous.
2: Kisat ovat nyt ohi ja eurooppalainen jääkiekkokausi on samalla ohi. Ja NHL:ssähän tietysti pelataan vielä Stanley Cupin finaaleita, mutta mitä jäi noin MM-kisoista, Ville Touru, jos otetaan Suomen menestys tästä pois, niin mitä jäi käteen? Olivatko hyvät kisat?
1: No olihan näin, siis tunnelman puolesta. Sehän tietysti määrittelee aika paljon tapahtumaa, että sveitsiläisyleisö 10 pistettä loistavaa ja sitten hei, pitähän toi nyt huomioida Norjan sensaatiomainen bronssimitalli.
0: Kyllä.
1: Kuulemma, tuossa meidän samassa hotellissa on pari norjalaiskollegaa, niin kertoo, että Norjasta joku aivan upporikas miljonääri on niin kova kiekkomies, että hän oli ilmoittanut, että hänen oma charterkoneensa tulee nyt hakemaan Norjan joukkueen ja mukaan pääsee kaikki ystävät ja myös norjalaistoimittajat.
0: Oho, niin ystävät ja norjalaiset toimittajat.
2: No niin.
0: Arvostan suuresti. Ja ilmeisesti, jos olin uskoa korviani, niin siellä myös Suomen joukkue viihtyi Norjan joukkueen kanssa ja yhteisiä juhlia viriteltiin käytännössä Norjan ruokailutiloissa, joten siellä on tämmöinen pohjoismaalainen yhteistyö juhlien kannalta todella korkeassa arvossaan.
1: Näin, juuri näin. Täällähän kun oikeasti suomalaisfaneja oli eilen ehkä semmoinen maks 100, joitakin kymmeniä, ja sitten sunnuntai-ilta Zürichissä isäntämaan häviää, niin ei täällä nyt hirveästi näitä kuppiloita ollut aukeen. Varmaan on pitänyt nyt norjalaisten kanssa jotain tehdäkin.
0: No Suomi-povilta Tuukka Ritokoski yritti pitää juhlakunnosta huolta, että pakko antaa iso arvostus.
1: Kyllä.
0: Hei,
1: kyllä.
0: Kiitos todella paljon Ville Touru sinun antamista kisa-analyyseistä ja tilannekuvista, mitä on pitänyt paikalla. Odotetaan vuosi ja vedetään uusiksi.
1: Mm. Näinhän me tehdään.
2: Kiitoksia Ville ja mukavaa kotimatkaa. Oletan, että tänään olet lähdössä takaisin Suomeen.
1: No juuri olen lähdössä. Mä pakkaan tässä toisella kerralla lähdössä lentokentällä.
0: No niin, hyvät reissut.
2: Me jatkamme täällä Ghostilla.
3: Moottorit korporaation kanssa kuntoon voitelee. Motonet Roadshow.
4: Radio.
3: Rock.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step Bankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
0: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
1: Hei, eli kana ja porkkana.
0: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
3: Mitä?
2: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
3: Mitä?
2: Parkkeerausmokia.
4: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
2: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
6: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
7: Tätä on 100% rock.
8: Radio.
7: Prosenttia rock. Radio Rock.
9: Tämä on Ghost ja Umbra. Tämän biisin tahdissa lähestymme jo kello 10.

0: Ghost ja Umbra tulossa uutisia. Uutisten jälkeen Metallica, Enter Sandman tulossa myös Sonata Arcticaa. Näin tämä maanantai etenee kultahuumassa. Ollaan pikkuhiljaa jo aamupäivän puolella.
1: Just näin, ja kohta pääsee sitten nukkumaan tuon eilisen koko yön valvomisen.
0: Kyllä, kyllä. Harri Moisio, Kimmo, mikä? Mitä mä sano? Lahden Kimmo. Se oli aikana lentopalloseura.
1: Oliko?
0: Lahden Kimmo, kyllä. Tämmöinen okay. On ollut, mutta Kim Sainiota tässä tarkoitin.
1: Se on mies sitten taas.
0: Kyllä, tässä. Kyllä. Täällä ollaan kello 11.
1: Terve.
0: Kultahuumassa.
1: Okei.
2: Okay. Kierrokset kohdilleen nostattaa Korporaatio sekä Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Market.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: Kun kesä koittaa, sit

0: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Älä huido. Ota Off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
5: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kiristää.

0: Please, never forget.
1: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
0: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue Leijonat voitti historiansa viidennen maailmanmestaruuden eilen illalla. Suomi vei kultamitalin kaadettuaan kisaisäntä Sveitsin jatkoajalla maalein 1-0. Voittomaalin laukoi 20-vuotias hyökkääjä Konsta Helenius. Maailmanmestaruutta juhlittiin riehakkaasti ympäri Suomea tuhansien ihmisten voimin. Lisäksi Jääkiekkoliitto tiedotti kansanjuhlasta, jota vietetään tänään kello 18 alkaen Helsingin Olympiastadionin edessä Mäntymään kentällä ja stadionin aukiolla. MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle noin kello 19.30. Käräjäoikeudessa käsitellään tänään Helsingin Malminkartanon maaliskuista henkirikosta. 26-vuotiasta miestä syytetään 79-vuotiaan miehen murhasta. Hän on esitutkinnassa myöntänyt aiheuttaneensa uhrin kuoleman. Poliisin esitutkinnan perusteella mies oli lyönyt vanhusta veitsellä ainakin 2 kertaa sekä potkinut ja lyönyt. Tekijä poistui välillä uhrin luota, mutta palasi sitten jatkamaan. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Puolustusministeriö myönsi viime vuonna luvan yhteensä 77 venäläisten kiinteistökaupalle Suomessa. Lupa evättiin 11 kaupalta. Venäläiset ostavat Suomesta nyt etupäässä tavallisia tai jopa purkukuntoisia ja hinnaltaan edullisia omakotitaloja ja kesämökkejä. Ilta-Sanomien selvityksen perusteella venäläisten tekemien kauppojen keskihinta oli maltillinen, hieman yli 100 000 euroa.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
1: Tänään maan etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kuurosateita tulee maan keskivaiheelta Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella pitkin päivää. Iltapäivällä voi myös ukkostaa. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15-21 astetta. Pohjoisessa 6-12 astetta.
0: Sään tarjosi Nummirock. Satoi tai paistoi, metallikansa ei sääolosuhteita kumarraa. Tule rokkaamaan kanssamme, kun Nummirock jyrähtää ilmoille jo 40. kerran. Liput nummirock.fi.
2: Ilta-Sanomat toimitti uutiset ja säätiedot 6:10. Harri Moisio, Kim Sain jo täällä.
3: Haluaisitko puhua kanssani hetken kuluttua Rise and Shine-meiningistä?
2: Mennään siihen, Rise and Shine.
3: Yeah. Serious business.
2: Selkeästi. Radio Rockin korporaatiopalveluksessanne kello 11. Kivaa maanantaita. Kesäkuun ensimmäistä päivää.
3: Herra, jestas.
2: Se on kesä nyt.
3: Kohtahan on joulu, pitää sanoa, eikö
2: niin? Ai niin, joo.
3: Joo.
2: Joo.
3: Joo, pitää siirtää kelloa ja pitää poimia kananmunat maasta ja koivut pitää kaikki kaataa. Ja
2: syksylehdet.
3: Joo, tyynyn alle pitää laittaa vanhat sahanpurut ja sitten paljastu, että kuka on sun loppukesä pano.
2: Jos sä sulhasta tai morsianta etit, niin se löytyy jollain tavalla kukkia piilottelemalla.
3: Mutta
2: jos haluat, että kuka on niinku kesän pano, niin... Toi se ennustetaan niin sahanpuroista, jotka löytyy tyynyältä.
3: Justiinsa näin, ja pitää olla presidenttikahvin purut.
2: Nimenomaan näitä, joo. Mutta nyt tämä Metallica ja sen jälkeen Rise and Shine.
3: Yeah.

0: Enter Sandman, Metallica, sitten Rise and Shine.
1: Se on työelämän ikätasa-arvoa ja ikädiversiteettiä sekä pitkiä työuria edistävä liike.
0: Ahaa,
1: ja tämä
0: en
1: on,
0: ollut kuullutkaan.
1: En minäkään, mutta nyt me olemme kuulleet siitä, kuten myös kuulijamme. Ja tämä nyt on sitten tuonut sillä tavalla ikävää dataa kerrottavaksi ihmisille, jotka ovat pitäneet 50 vuotta, 50 ikävuotta saavuttaneita ihmisiä jonkunnäköisen niin kuin ahdingon esimerkkeinä, mitä tulee työllistymiseen. Nyt nimittäin heidän tekemänsä kysely, Rise and Shinein tekemä kysely, on nyt sitten tuonut vähän semmoista totuudenmukaisempaa dataa, joka kertoo siitä, että varsin ikävää sellaista jo 45-vuotias alkaa olla voimakkaasti nyt siis mitattuina esimerkkeinä, niin 45-vuotias alkaa olla jo siinä prosessissa, missä sitten ikäsyrjintä alkaa ottamaan otteeseensa. Ja mä veikkaan, että tämäkin on vielä niin kuin liian korkea ikä, koska mä uskon, että vitosta voidaan miinusta vaikka kuinka paljon, niin että päästään jopa kolmosella alkavaan lukemaan. Tietysti ammattikunnista riippuen, mutta väitän, että ikärasismi, väitän nyt niin kuin tutkittua tulosta vastaan, mutta uskon voimakkaasti niin, että 38-40 on jo sellaisia ikänumeroita, jotka kohtaavat ikäsyrjintää.
0: Paljon mahdollista. Tämähän on silleen vähän monimutkainen aihe, kun tavan takaa monet yritykset, tai siis käytännössä kaikki yritykset sanovat, että meillä ei ainakaan, meillä arvostetaan senioriteettia ja 60-selläkin on vielä hyvät ylenemismahdollisuudet, mutta sitten kun katsoo tilastoja, että pitääkö nämä firmojen väitteet paikkaansa, nämä tilastot ei tue.
1: Ei tue ollenkaan, ja sitten tilastoja ikään kuin tukevoittaa se, että jos nyt tämmöinen työnhakuprosessi on käynnissä ja sitten koitetaan saada vaikka nyt 4-5 koittaa saada itsensä

0: näkyviin tässä prosessissa niin, että hänet kutsuttaisiin haastatteluun. Niin tämä on se räikein esimerkki, että todella, todella suuri prosentti ihmisistä, tämän ikäisistä ihmisistä, kohtaavat kutsumattomuuden. Eli heitä ei kutsuta ikään kuin siihen, missä face to face pystytään antaa jonkunnäköistä lisädataa siitä omasta itsestään, että sä olet semmoinen pelkkä paperihakija, joka on tippumassa sinne tilastojen turvaksi. Ja näin ollen helvetin pitkään maratoniduunia joudut suorittamaan yhä edelleen, eli laittamaan uutta hakemusta ja toivomaan, että ehkä jossain kohtaa ikäsyrjintä ei kuulu siihen lajiin siinä hakuprosessissa ja pääset haastattelemaan. Mm. Mutta kyllä tämä rajua luettavaa on, ja mitä nihkeämpi aika, mitä me elämme niin kuin tälläkin hetkellä, niin kyllä se on karua tulkittavaa sit siinä kohtaa, kun työttömyydet alkaa nousemaan, sieltä se otetaan se vanhempi sukupolvi mukaan gameihin, niin kyllä mä sanon, että kyllä siinä valtio saa jotain muita kommervenkkejä miettiä kuin sitä, että se olisi kyllä tosi tärkeää tämä työllistyminen niin kuin meidän valtiontaloudenkin kannalta.
1: Niin.
0: Niin kyllä siinä jotain muutakin joutuu keksimään, ennen kuin tämä ikäsyrjintä saadaan muka pois. Se ei ole koskaan poistunut, se on ollut aina, eikä se tule koskaan poistumaan.
1: Joo, on hyvä, että asiaa pidetään esillä, mutta niin kuin tosiaan Kim sanoi, jotta muutakin tarvitsee tehdä, kun vaan todetaan, että tämä on ongelma.
0: Toteaminen ei riitä.
1: Se ei vielä riitä, mutta se on tietysti hyvä alku.
0: On tietysti, joo.
1: Sonata Arctica, tallulahja ja tulossa myös Joan Jett and the Blackhearts ja I Love Rock'n'Roll.
2: Radio Rockin korporaatio. Amplifioi verifioitua misinformaatiota.

so close to you. I have a feeling you don't have the words.

0: I love rock and roll, Joan Jett and the Blackhearts, Nightwish, Bye Bye Beautiful, tulossa seuraavaksi ja on tulossa vielä ennen 11, ainakin Avenged Sevenfoldia.
1: Puolustusvoimain lippujuhlan päivän 4.6. niin on todettu, että pressa on ollut, eli residentti, on ollut ahkerana ja hän on nyt sitten pistänyt kunniamerkkien saajia riviin. Ja tämä on mun mielestä jotenkin hellyttävä, miten eräs meidän kotimainen julkaisumme on ottanut, no kohta se selviää, mutta lainausmerkeissä oululaisittain asiaan kantaa. Ja mä jotenkin tykkään pureutua tähän.
0: Tähän Nightwishin jälkeen.
2: Korporaation aamuun lisää säröä tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustamon barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time -sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Market.

0: kevääst on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: K-auto. Miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
3: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
1: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
6: Klas Olsson.
7: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
8: Blockleder. When quality matters.
9: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
10: No hei, rakas.
11: Ootko Prismassa?
10: Täällähän minä.
11: Hyvä.
10: Mikäs tällä kertaa hätänä?
11: Ei niin mikään.
10: No mites nyt niin?
11: On Prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
10: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
11: Teemme niin.
10: No hyvä.
11: On.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
13: No, löytyykö kalaa?
14: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
13: Sinä päätät. Pistefi.

0: Puolustusvoimain lippujuhlaa vietetään 3 päivän kuluttua, eli 4. päivä kesäkuuta. Onko se muuten torstai? Lienee torstai. Juhla, paremminkin kunniamerkkien, ei juhlamerkkien, vaan kunniamerkkien saajat on julkaistu. Ja tasavallan presidentti Alexander Stubb on ollut ahkerana. Hän on päättänyt myöntää tänä vuonna yhteensä 879 kunniamerkkiä.
1: 879. Mm. Okei, se on silloin, kun otsikko jutussa riittää, niin tämä olisi jäänyt tämä totaaliluku hakematta, mutta nythän tästä tuli vieläkin maistuvampi. Nimittäin Savon Sanomat. Minä tykkään tästä. Presidentti myönsi lippujuhlan päivän kunniamerkkejä mukana 15 savolaista.
0: Okay. Tästä 879. Paljon onnea kaikille savolaisille.
1: Kyllä.
0: Mutta hei, vielä parempaan pystyi Ylen aluetoimitus tuolla Kainuussa.
1: No.
0: Nyt kun Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden, niin 6 pelaajalla on kainuulaistaustaa. Se ei suinkaan tarkoita, että he olisivat Kainuussa syntyneet, mutta jonkunnäköinen tausta.
1: Kiva, että joku laittaa Oulun Salolle, Kempeleelle vähän kapuloita rattaisiin, koska siellä oli tämmöinen 3 pelaajan kombo.
0: Juu.
1: Oulun Salon kautta Kempeleen junioritoiminnan uskomattomia kasvattajia.
0: Kyllä, ja siihen saatiin Pekka Rinnekki sekoitettua, joka lopetti uransa jo muutama vuosi sitten.
1: Mutta tämä oli kova. Sanos vielä uudestaan tämä.
0: Joo, 6 pelaajalla kainuulaistausta.
1: Okei. Ja kertooko juttu sen, että kaikki näistä 6 pelaajasta riemukiljuen poistuivat Kainuun alueelta?
0: Mä en ole ihan varma, tietääkö ne pelaajatkaan edes sitä, että heillä on tätä kainuulaista. Tämä on vähän niin kuin,
1: Sukua etsimässä.
0: Vähän niin kuin Matt Damon, joka on meillä Suomessa suomalainen, mutta en ole ihan varma, onko kukaan muistanut näyttelijä Matt Damonille kertoa.
1: No ei siinä ei kuin kohkaa.
0: No joo, katsotaanpa löydänkö mä tämän jutun tästä.
1: Varmaan niin, maksumuurin takana. Eiköhän Kainuu ole sen verran kitsasta seutua, että sinne ei ilman maksumuuri.
0: Joo, pakko.
1: Seljättämistä.
0: Pakko, joo.
1: Mutta mä tykkään siis tästä, vaikka tässä nyt niinku nauretaan, niin mehän nauretaan heidän kanssaan.
0: Itse asiassa tämä menee vieläkin tarkemmiksi.
1: Aha.
0: Suomi jääkiekon maailmanmestari 6 kultapelaajalla Kajaani yhteys.
1: Eikö toi voimakkaampi?
0: Joo, tämä on voimakkaampi kuin kainuulaistausta, tämä Kajaani yhteys vielä korostuneesti yhteen kaupunkiin. Lenni Hämeenaho on syntynyt Kajaanissa.
1: Joo,
0: joo, kyllä. Ja, mutta siellä on kyllä tässä jutussa on kyllä nyt sillä tavalla perää, että peräti 5. Lenni Hämeenaho siis on aloittanut oman jääkiekkouransa Kajaanissa, syntynytkin siellä. Mutta sitten on olemassa 5 tuoretta kultaleijonaa, jotka kaikki ovat jossain vaiheessa uransa pelanneet Kajaanin Hokissa. Tämä on muuten itse asiassa aika yllättävä tieto. Sakari Manninen, Saku Määnalainen, Jesse Puljujärvi, Mikael Seppälä ja Janne Kuokkanen. Kaikki ovat pelanneet Mestistä Kajaanin Hokissa.
1: Juuri näin, sieltä se tuli. Jossain kohtaa heidän uransa on ollut siinä pisteessä, että on vittu pakko ollut mennä Kajaanin Hokkiin.
0: Lisäksi maalivahtivalmentaja Aki Näykki toimi Kajaanin Hokissa valmentajana 2 kauden ajan, eli Kajaani on voittanut Suomen. Kajaani on maailmanmestari.
1: Tämä ei nyt tarkoita, kun me nostettiin tämä esiin, että me oltaisiin jotain pois viemässä. Ei, me nostamme tämän sinne jalustalle,
0: kyllä,
1: mihin edes juhliat pysty kiipeämään. Kajaani, hyvä.
0: Se on jääkiekon maailmanmestari.
1: Kyllä.
2: Mahtava roukokuu takana.
3: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
2: Hän lähtee System of a Downin keikalle.
3: Ei ole totta, ei. Mä oon jämä.
2: Kiitos kaikille roukokuun osallistujille.
3: Ja hei.
2: Roukokuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas. Radio Rock.

0: Alice Cooper ja House of Fire, Avenged Sevenfold Nightmare. Sen jälkeen Laura Vähähyyppä toimittaa meille rock-uutiset tälle maanantai-päivälle.
1: Voi kiitos.
2: Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset.
7: Vianor.
6: Vianor.fi.
8: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
15: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
16: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
17: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
18: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
19: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto.
20: Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi/. Liike on lääke!
1: Tätä

0: 100% rock. Radio Rock.
1: Avenged Sevenfoldin Nightmare, tämä jälkeen rock-uutisia ääneen. Laura Vähähyyppä.

0: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
1: Tähdet huipentui jännittävään finaaliin, jossa 4 esiintyjää kilpaili koko kauden voitosta. Voittajaksi kruunattiin Noora Louhimo. Finaalissa kilpailivat Venla Edelman, Jukka Poika, Arne Pelkonen ja Louhimo. Jaksossa he muistelivat Tähdet taivaltaan ja esittivät aikaisemmin kauden aikana kuullun kappaleen. Lisäksi he esittivät yhden kaikkien aikojen suosikeistaan. Noora Louhimo oli valinnut kauden aikana esittämistä.

0: nimittäin kappaleista Lady Gagan Bad Romancein ja suosikkikappaleena kuultiin Celine Dionin My Heart Will Go On.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
0: Vuoden 2025 Minecraft-elokuvan jatko-osa on saanut uuden nimen. Elokuvan virallisten somekanavien mukaan Minecraft Movien jatko-osa on nimeltään Minecraft Movie Squared. Ensi iltansa jatko-osa saa heinäkuussa 2027. Jared Hess jatkaa ohjaajana ja käsikirjoittajana yhdessä Chris Gallatin kanssa. Pääosia elokuvassa esittävät Jason Momoa, Jack Black, Kirsten Dunst, Daniel Brooks, Matt Berry sekä Jennifer Coolidge. Ensimmäinen Minecraft-elokuva ylsi melkein miljardin dollarin lipun myyntiin. Legendaarisen Agents-yhtyeen kitaristi ja sovittaja Esa Pulliainen kuoli 69-vuotiaana lauantaina kotona Vantaalla pitkän sairauden jälkeen. Eilen illalla Radio Suomessa kuultiin muistoissamme Esa Pulliainen lähetys, jossa mukana oli Ylen musiikkitoimittaja Pekka Laine ja toimittajana Paavo Häikiö. Muistolähetyksen voi kuunnella 30. päivä kesäkuuta asti Yle Areenasta.
1: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä.
2: Kiitoksia Lauralle rock-uutisista ja kiitoksia kuuntelijat tästä aamusta ja aamupäivästä. Näin se on Radio Rockin korporaatio kultahuumassa suorittanut tämän lähetyksen ja suorittaa varmaan sitä huomennakin.
3: No kyllä sitä varmaan vähän tulee, koska nythän meillä tulee vielä torijuhlat tässä näin tänään. Oliko se 18?
2: 18 taisi alkaa, joo.
3: Hei, yksi palaute on nopeasti annettavaa WhatsAppin kautta. Apua! Voiko antaa palautetta, että teidän uutisten lukija hengittää liikaa? Voin sanoa, että ei hengitä.
2: Ei muuten hengitä.
3: Se on varma. Hän ei hengitä. Vaikka sukari tulisi tuohon huutaa, että hengitä, niin meidän uutisten lukija koneääni
2: voin,
3: ei hengitä.
2: Voin vakuuttaa, että ei hengitä. Mutta kiitoksia palautteesta.
3: Juuri näin, inhimillistä.
2: Ohjelmoimme koneäänen uudelleen.
3: Hengittämään vähän.
2: Palaamme huomenna. Kiitoksia seurasta ja kivaa maanantaita.
1: Korporaatio. Paulikkaan startin aamuun tarjoaa Motonet Roadshow.
4: Radio
1: Rock.
5: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
8: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
7: Mut miksi aina meidän pihassa?
8: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
7: Siis mitä?
8: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
10: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
11: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
12: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis.
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Uudista

0: ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Älä huido. Ota off.
6: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
8: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
9: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
15: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
14: Pitkä omaan päähän?
15: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
14: Kiitos.
16: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
17: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
16: K-Supermarket. Ilta-Sanomien uutiset.
18: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue Leijonat voitti historiansa 5. maailmanmestaruuden eilen illalla. Suomi vei kultamitalin kaadettuaan kisaisäntä Sveitsin jatkoajalla maalein 1-0. Voittomaalin laukoi 20-vuotias hyökkääjä Konsta Helenius. Maailmanmestaruutta juhlittiin riehakkaasti ympäri Suomea tuhansien ihmisten voimin. Lisäksi Jääkiekkoliitto tiedotti kansanjuhlasta, jota vietetään tänään kello 18 alkaen Helsingin Olympiastadionin edessä Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolle. MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle noin kello 19.30. Puolustusministeriö myönsi viime vuonna luvan yhteensä 77 venäläisten kiinteistökaupalle Suomessa. Lupa evättiin 11 kaupalta. Venäläiset ostavat Suomesta nyt etupäässä tavallisia tai jopa purkukuntoisia ja hinnaltaan edullisia omakotitaloja ja kesämökkejä. Ilta-Sanomien selvityksen perusteella venäläisten tekemien kauppojen keskihinta oli maltillinen, hieman yli 100 000 euroa. Käräjäoikeudessa käsitellään tänään Helsingin Malminkartanon maaliskuista henkirikosta. 26-vuotiasta miestä syytetään 79-vuotiaan miehen murhasta. Hän on esitutkinnassa myöntänyt aiheuttaneensa uhrin kuoleman. Poliisin esitutkinnan perusteella mies oli lyönyt vanhusta veitsellä ainakin 2 kertaa sekä potkinut ja lyönyt. Tekijä poistui välillä uhrin luota, mutta palasi sitten jatkamaan. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi.
16: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
18: Tänään maan etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kuurosateita tulee maan keskivaiheelta Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella pitkin päivää. Iltapäivällä voi myös ukkostaa. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15-21 astetta. Pohjoisessa 6-12 astetta.
16: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen sääennuste. Läpi tunkevaa särörintamaa, raskasta myötätuulta ja armotonta juhlajyrinää rokkikansalle. Liput numirock.fi.

0: Radio Rockin maanantaisen päivävuoron. Tervetuloa kyytiin. Kiitoksia Sara Sairanen uutisista ja kiitoksia Radio Rockin korporaatiolle aamuisista tunnelmoinneista. Se on poikkeuksellisen hieno maanantai, sillä kesä. Se on virallisesti alkanut. Tämä on ensimmäinen päivä kesäkuuta ja se tarkoittaa, että lounaslistalla tänään on tarjolla teemaan sopivasti maailman onnellisemmalle ja nyt myös jääkiekon maailmanmestarikansalle sellaista kamaa, että kohta ollaan naamat. Vink vink, tämä oli bändi viittaussa tämän kyseisen juhlakalun menneisyyteen. Nykyisin hän operoi The Rolling Stones nimisessä yhtyessä ja hänen nimensä on Ron Wood. Hän siis soitti Facesissa aikaisemmin. Kohta sitä tarjolla, ensin kuitenkin nyt Metallicaa ja Bad Wolvesia. Mutta koska ollaan historianurkkausta kohti menossa, niin ei voi sanoa jutiloita. Ei mennä eteenpäin, mennään kohta vähän taaksepäin.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman maanantaista tiistaihin. Taneli Rantala, loppuviikon.

0: Kiss ja Zombie ja heidän edellään Metallican Sad But True. Knoppologinen fakta, tuo riffi on valittu YouTube-kitaristien mielestä kaikkien aikojen raskaimmaksi riffiksi. Liekkö se sitä, mene ja tiedä, mutta sen minä tiedän ainakin faktaksi, että yksi tuotteliaimmista ja sanotaanko prominenteimmistä kasvoista rock'n'roll historiassa on Ron Wood, tai Ronnie Wood, oikealta nimeltään Ronald David Wood, joka syntyi tällä päivämäärällä 1. päivä kesäkuuta vuonna 1947. Lontoossa Borough of Hillingtonissa, ja kyllä hänelle siis mitä mahtavinta syntymäpäivää, 79-vuotis sellaista, koko Radio Rockin toimituksen puolesta. Hänen kunniakseen heti puolen päivän uutisten jälkeen soitetaan sitten Rolling Stonesin tuotannosta. Tämä nyt rajautui Rolling Stonesiin, koska toi olisi niin järjetön katalogi ollut tällä kaverilla, mistä valita. Puhutaan siitä myöhemmin, mutta Rolling Stones kun on nyt tällä haavaa jälleen kerran tuoreessa muistissa, uuttakin kamaa olisi tarjolla. Tässä onkin kasaria, ysäriä ja 2020 lukua sinun valintasi mukaan. Plus 358 108 0121. Se on studion numero.
1: Tänään päivävuoron lounaslistalla.

0: tilauksesi Radio Rockin WhatsAppiin.
1: +358 1080 121.
0: Radio Rock.
2: Rolling Stones ja siis Ron Woodin syntymäpäiviä kunniaksi. Start Me Up, Anybody Seen My Baby tai Angry. Vanhempaa kamaa en suostu laittamaan, sillä niillähän Ron Wood ei operoi tullen vasta. Hän tuli 70-luvun puolivälin jälkeen bändiin, mutta näissä hän kaikissa soittaa, joten sinun valintasi mukaan mennään puolen päivän jälkeen. Nyt Billy Idolia ja sen jälkeen Rautaa vai roskaa -kappale tälle viikolle ensi esittelyssä.
3: Radio
0: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
6: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
10: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
11: No varmasti maistuu.
10: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
13: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 €. Pirkkabanaanit 99 € kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: A legacy is a beautiful thing.
6: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
5: But only if it survives.
6: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
7: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: arkipäivä vuoro Olli Herman taajuudella isäntänä kello 14 saakka. Nyt on päivästä se osuus edessä, kun kuunnellaan viikon rautaa vai roskaa -biisi ensimmäistä kertaa, ja sen tarjoilee meille australialainen Airborne-yhtye. Tiedättehän, se australialainen bändi, joka ei ole AC/DC, mutta etäisesti kuulostaa siltä. No okei, on se ehkä notchin metallisempi tai jotain siihen suuntaan. Mutta kun kappaleen nimikin on otettu Iron Maidenilta, niin tulee mieleen, että voiko tämä nyt oikeasti toimia? Mikä juttu tämä nyt on? Mutta niin, otetaan selvää. Meikäläinen väittäisi kyllä, että tämä on rautaa, mutta mikä on sinun mielipide? Sen voi ihan koht sillään käydä kertomassa supla.fi-osoitteessa. Just sain tuottajalta koodin, että vielä ei ollut äänestys ylhäällä, mutta kohta on. Tämä kappale on Airborne ja se on live. Ei live, kun Alive After Death.
1: Radio Rockin päivävuoro.

0: Love to Death suluissa Last Play Out, ja kyllähän se vaan toimii. Meikäläisen mielestä täyttä rautaa, mutta sillähän nyt ei ole mitään väliä, mitä miltä minä olen, vaan sinun mielipiteesi ratkaisee. Kyllä sen nyt voi käydä jo kertomassa sen oman mielipiteensä supla.fi-osoitteessa. Siellä se on ylhäällä äänestys, ja vielä toistaiseksi mennään 100% rauta lukemilla, mutta saas nähdä, miten tämä homma sitten kääntyy. Marsellekin voi soittaa studion sitten iltapäivässä. Seuraava kappale, se on ihan täyttä rautaa ja ollut jo vuosikymmeniä. Tämä on, väittäisin, Himiä parhaimmillaan.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Hermann.

0: Yksi biisi voi viedä takaisin siihen parhaaseen kesään. Festari rannekkeet, aamuyön grillijonot, liian lämmin auto ilman ilmastointia. Mikä on kovin kesäbiisi ikinä? Vaikuta supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja. 100% rock.
1: You gotta keep them separated.

0: Offspring ja Come Out and Play ja heidän edellään Him ja Right Here in My Arms. Tällä päivämäärällä, kun juhlitaan Ron Woodin synttäreitä ja tarjolla on lounaslistalle Rolling Stonesia kolmeen otteeseen, voidaan kohta kerrota ne biisien nimet, niin juhlitaan myöskin Pancho Villan synttäreitä. 25 vuotta hienoutta tuossa ravintolassa ja nyt on pakko antaa vinkkiä, kun tässä on rautaa vai roskaa ja lounasta ja kaikkea mihinkä pääsee osallistumaan, niin siellä kannattaa muuten käydä supla.fi kautta Pancho Villa osoitteessa klikkaamassa sisään ja siellähän olisi sitten kilpailua, missä voisi kertoa vain oman kokemuksen muiston tältä 25 vuoden ajalta ja osallistuu samalla kilpailuun. Aivan järjettömän hyvät palkinnot kaikkien osallistuneiden kesken 350 euron lahjakortti Pancho Villa, jossa muuten on tänä kesänä sitten kesän sellainen niin kuin freshattu menu, on kaikkea uutta ja on klassikkoa tarjolla. Ja pienempiäkin palkintoja on, muun muassa 50 euron lahjakortteja, joten ehdottomasti kannattaa piipattaa siellä. Nyt Beast in Blackia ja sitten tällaiseen meksikolaismeininkiin sopivaa ZZ Topia.
1: Radio Rock.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Kun kesä koittaa, sit

0: menee?
1: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
0: No kerro kaikki.
1: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
0: Muistitko syödä kumminkin?
1: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
0: No hyvä.
1: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
0: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
1: Silläpä sillä.
0: Respect.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
6: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: No mitä, kulta?
8: Ootko vielä Prismassa?
7: En, on prisma.fiissä.
8: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
7: On pannut merkille.
8: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
7: Tilaan.
8: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
7: Se sytytysneste.
8: Juu, se jäi aurinkoon.
7: No niin.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
10: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
11: Kannattaa ehkä vaan rastella.
9: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
12: Oot sä tosissasi?

0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikonloppuun?
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rocktähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival.

0: hyvä vuoro. Ennen ZZ Topia kuultiin Beastie Blackin Die by the Blade. Aivan tuolta pikaa uutiset, puolen päivän sellaiset eetterissä, ja välittömästi uutisten jälkeen alkaa ratkeamaan, että millä Rolling Stones-kappaleella me juhlimme kitarasankari Ron Woodin 79-vuotissynttäreitä. Onko se Start Me Up, Anybody Seen My Baby vaiko Angry? Kolme kappaletta rollareita, kasaria, ysäriä ja 2020-lukua sinun valintasi mukaan. Plus 358-1080-121 on Studio WhatsAppin numero. Laitahan viestiä tulemaan, ääniviesti, teksti. Viesti, kuvaviesti, aivan kaikki kelpaa.
1: Radio Rock.
2: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
3: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
3: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot miinus 20%.

0: mitään.
1: Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9 pii.
2: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Oho! Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
4: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
5: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Tee niinku persikka. Tee niinku tarakka. Ja tietenkin K, niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20%.

0: prosentin alennuksella. Kaalimato.com.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue Leijonat voitti historiansa viidennen maailmanmestaruuden eilen illalla. Suomi vei kultamitalin kaadettuaan kisaisäntä Sveitsin jatkoajalla maalein 1-0. Voittomaalin laukoi 20-vuotias hyökkääjä Konsta Helenius. Maailmanmestaruutta juhlittiin riehakkaasti ympäri Suomea tuhansien ihmisten voimin. Lisäksi Jääkiekkoliitto tiedotti kansanjuhlasta, jota vietetään tänään kello 18 alkaen Helsingin Olympiastadionin edessä Mäntymään kentällä ja stadionin aukiolla. MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle noin kello 19.30. Suomeen rakennetaan uusi vaaratiedotejärjestelmä lokakuun loppuun mennessä, kertoo sisäministeriö. FI Alert-järjestelmä lähettää alueelliset varoitukset matkapuhelimiin lähes reaaliaikaisesti. Järjestelmä ei vaadi erillistä sovellusta ja myös Suomessa olevat ulkomaalaiset saavat varoitukset puhelimiinsa. Uusi järjestelmä ei korvaa nykyisiä vaaratiedotteita, vaan täydentää niitä. Lasten uimataito on heikentynyt nopeasti Suomessa. Suomen Uima- ja Hengenpelastusliiton mukaan vuonna 2022 vain 55% kuudesluokkalaisista oli uimataitoisia. Vuonna 2016 osuus oli vielä 76%. Pohjola-vakuutus ja Suomen Uimaliitto perustavat tänä kesänä maksuttomia uimakouluja 8 kaupunkiin. Uimakouluihin pääsee yhteensä noin 360 lasta.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
4: Tänään maan etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kuurosateita tulee maan keskivaiheelta Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella pitkin päivää. Iltapäivällä voi myös ukkostaa. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15-21 astetta. Pohjoisessa 6-12 astetta.
3: Sään tarjosi Nummirock. Salama iskee samaan paikkaan vain kerran, mutta Nummirockin 40. lineup moukaroi koko juhannuksen. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.

0: Nightwish ja Ever Dream. Se starttaa Radio Rockin päivänvuoron toisen tunnin. Mun nimi on Olli Herman. Pikkuhiljaahan tässä alkaa ruosteet karisemaan viikonlopun jäljiltä meikäläiselläkin. Tervetuloa kyytiin, jos käänsit tuossa edellä kuultujen Sara Sairasen toimittamien kello 12 uutisten aikaan taajuudelle. Luvassa aivan tuota pikaa Rolling Stones ja sillä Ron Woodin synttäreitä 79-vuotis sellaisia kohta juhlitaan. Mutta kyllähän noihin uutisiin pitää tarttua. Suomeen rakennetaan uutta hätävaroitusjärjestelmää, se uutisissa kuultiin. Ja se on kumma juttu, kuinka paljon tästä on ollut halota ja niin kuin tämmöisten negatiivisten asioiden uutisointi, jos ei tavoita ihmistä tarpeeksi nopeasti, niin pitäisi ottaa oppia ihan tuolle word to mouth -hommista niin kuin tuon Suomen maailmanmestaruuden kannalta. Meikäläinen nimittäin ei jaksanut valvoa eilen sattuneesta syystä. Pienten lasten isä, raskas rokkiviikonloppu Ruotsissa takana ja niin päin pois. Niin enää sitten loppuun asti sitä matsia, mutta sain tietää välittömästi, kun mestaruus ratkesi. Sen verran oli metakkaa nimittäin ikkunan ulkopuolella täällä Helsingin kantakaupungissa, että tuli viesti perille.
1: Työpäivän soundtrack on tässä. Radio Rockin päivävuoro.
0: On silti hyvä, että hälytysjärjestelmiä kehitetään. Uskon voimalla se viesti ei tule perille, mutta Bon Jovin Keep the Faith laitetaan siitä huolimatta soimaan nyt.

prosenttia rock. Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Beast ja Wings of Light ja heidän edellään Bon Jovin Keep the Faith. Nyt on aika tullut juhlia Ronald David Wood nimistä vanhempaa valtiomiestä. Hän syntyi tällä päivämäärällä ensimmäinen päivä kesäkuuta vuonna 1947 ja Ron Woodinahan me kaikki hänet tunnetaan, tai Ronnie Woodina. Hän on soittanut Facesissa, The Birdsissa, The Creationissa, The Jeff Beck Groupissa, The New Barbariansissa, on Rod Stewartin kanssa operoitu studiossa sekä livenä, on soitettu B.B. Kingin kanssa, Izzy Stradlin ja Juju Houndsin kanssa, on Bob Dylanin kanssa, mutta totta kai se, varmasti se merkittävin elämäntyö kuitenkin on ollut olla Rolling Stones-yhtyeen jäsen vuodesta 1976 lähtien virallisesti, ja vuonna 1975 hän nyt sitten bändiin pestautui kitaristin paikan auettua tuolloin. Rolling Stonesissa oli 70-luvulla semmoinen niin kuin tuulisempi kausi menossa, mutta Mick Taylorin paikalle hän sitten tuli ja on edelleen new guy in the band, niin kuin jätkät sen ilmaiseen. Valittavissa oli kolmesta kappaleesta sitten kasaria, ysäriä ja 2020-lukua, mutta kyllä se kasari vaan voiton vei vuodelta 1981 Tattoo You-albumilta. Kiitoksia vaan kaikille viestin lähettäneille. Se tämänkertainen juhlintabiisi, se tulee tässä, se on Start Me Up.
1: Tänään päivävuoron lounaslistalla.

0: Stones ja Start Me Up. Ron Woodin 79-vuotis syntymäpäivien kunniaksi. Kiitoksia vielä kerran kaikille viestin lähettäneille. Kasarilla jatketaan tästä eteenpäinkin. Se on nimittäin Europea, tai niin kuin ruotsalaiset itse sen ilmaisevat, Europe.
1: Radio Rock.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: No niin, mennään!
4: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
7: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan.

0: pelaamaltilla.fi.
1: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Europe, kuten ruotsalaiset itse tätä bändiä kuvailevat. Europe ja Cherokee. Ai että, loistavaa 40-vuotiaasta 80-luvun tukkametallia, parasta parhautta. Ruotsissa tuli piipahdettua tänä, sanotenko, urheilun superviikon loppuna ja tein pienen havainnon tässä tänä aamuna, kun vertailin ihmisten taipumusta juhlia urheiluvoittoja, mutta aloitetaan nyt positiivisesta. Poika on tullut kotiin. Ei voi Suomen maailmanmestaruutta jättää mainitsematta myöskään päivävuorossa ja tätä pitää käsitellä hiukan. Ja mun mielestä tämä on nyt on kyllä ensinnäkin lähdetään siitä, että kun Lätkän MM-kisojahan ei arvosteta missään muualla maailmassa yhtä paljon kuin täällä Suomessa, niin on kerta kaikkiaan hienointa, että Suomi saa jälleen kerran juhlia. Ja 2020-luvullekin kuuluu omat kommervenkkinsä. Tämä kiipeily tuntuu olevan päivän sana, ja kun Havis Amanda on nyt sitten suojattu sillä tavoin, että ei historiallinen patsas murennu ihan täysin näiden jääkiekkojuhlien alla, niin on löydetty uusia paikkoja, mihin kiipeillä. Ja ylipäätään bussipysäkit, liikennemerkit, tuommoiset infrastruktuuriin kuuluvat rakenteet, niin tulisi kyllä jättää rauhaa, mutta mihinkä sitten on kysymysmerkki ja onko ihan pakko? Niin sanoisinko, että kyllä tämä kiipeily on vielä pienempi paha. Vertaillaan tämän tunnin aikana nimittäin vielä jääkiekon juhlintaa ja jalkapallon juhlintaa kesken.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
0: Eihän futiksessa kyllä mitään vikaa ole, eikä sen juhlinnassakaan, mutta Suomi on hevimaa ja Suomi on jääkiekkomaa näin ensisijaisesti ja kyllä se futiskin sieltä vielä tulee, mutta nyt kun ollaan perinteiden äärellä, niin Sentenced eli Sentenced ja Killing Me.

0: hieno roukokuu takana.
1: Taika.
0: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
1: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.
0: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
1: Todella hieno.
0: Radio Rock. 100% rock.

0: Turn the page. Radio Rockin päivä vuorossa Olli Herman kello 14 saakka. Nyt vuorossa Volbeatia sekä Scorpionsia sekä tietysti sen jälkeen mainittu jo jalkapallojuhlinta. Kyllä me menemme Ranskan maalle tämän jalkapallojuhlinnan kanssa tällä kertaa.
1: Radio
2: Rock. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Salet.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks. Enix.
2: Kappas kolme putkeen.
3: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
3: Niin, Premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium! Premium! Niin mikä se on?
3: Danske Premium -asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
2: Ai!
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: On paras paikka päällä maa.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot.
4: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
7: Hiihoi, elämyksiä näkyvissä!
8: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola. Mitä eväitä mukaan tästä illasta?
13: No ei oikeastaan mitään. Syöttiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
12: Mitä siinä sitten oikein kävi?
13: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
12: Kiitos.
14: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
15: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
16: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
17: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
1: No, nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä me nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motto.

Kesä ei ala kalenterista, se alkaa siitä yhdestä riffistä. Mikä rockbiisi kuuluu täydelliseen kesäpäivään? Äänestä biisi, joka soi mökkitiellä, terassilla ja liian kovaa auton stereoissa. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Chain ja heidän edellään Volbeatin Demonic Depression. Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Aivan tuolta pitää kello 13 uutiset eetterissä ja sen jälkeen soi 69 Eyes sekä päivän paras uutinen, joka liittyy ruoka-asioihin, mutta käsitelläänpä nopeasti tämä kulttuuriero. Kulttuurieroja nyt voidaan repiä vaikka mistä, mutta tällä kertaa ennen kaikkea siitä, kuinka jääkiekkofanit juhlivat maailmanmestaruuksia ja kuinka jalkapallofanit juhlivat Champions League-mestaruuksia. Suomi kun otti lätkän MM-kultaa, niin kyllä Suomessakin ehdittiin närkästymään siitä, että liikennemerkkeihin kiivetään bussipysäkeiden ja ratikkapysäkeiden katoille. Toki hyvä juttu on se, että suuremmilta omaisuusvahingoilta täällä Suomessa jääkiekkojuhlinnassa sitten säästyttiin, henkilövahingoitakin säästyttiin, mutta toisin kävi Pariisissa, kun Paris Saint-Germain otti sitten Champions League -mestaruuden sunnuntai-välisenä yönä käydyssä matsissa. Ja kun juhlinta lähti sitten sunnuntaina sen verran lapasesta, että autot syttyivät palamaan ja huliganit ottivat yhteen poliisin kanssa, niin 8 ihmistä on BBC:n mukaan sitten ihan silleen kriittisessä tilassa, kun joutuvat sairaalahoitoon. Ei näin, ei hyvä. Kello 13 uutiset nyt ja sen jälkeen mennään äärilaidasta toiseen huonoista uutisista päivän parhaaseen.
1: Radio
2: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustamon barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
3: Kuun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi Kuun supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös Kuun ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
4: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
5: Hei, eli kana ja porkkana.
4: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
8: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
10: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
11: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: No hei, rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mites nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
8: Ei oo muuta tylsä hänä.
7: Ei oo.
9: Eppu Norma.

0: 2-0. Voittomaalin laukoi 20-vuotias hyökkääjä Konsta Helenius. Jääkiekkoliitto tiedotti kansanjuhlasta, jota vietetään tänään kello 18 alkaen Helsingin Olympiastadionin edessä Mäntymään kentällä ja stadionin aukiolla. MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle noin kello 19.30. Helsingin pelastuslaitos tiedottaa varautuneensa tämänpäiväiseen MM-kisajuhlintaan. Suomeen rakennetaan uusi vaaratiedotejärjestelmä lokakuun loppuun mennessä, kertoo sisäministeriö. FI Alert-järjestelmä lähettää alueelliset varoitukset matkapuhelimiin lähes reaaliaikaisesti. Järjestelmä ei vaadi erillistä sovellusta ja myös Suomessa olevat ulkomaalaiset saavat varoitukset puhelimiinsa. Uusi järjestelmä ei korvaa nykyisiä vaaratiedotteita, vaan täydentää niitä. Maalis-toukokuu oli koko Suomen mittaushistorian lämpimin, kertoo Ilmatieteen laitos. Lähes koko maassa kevään lämpötila oli mittaushistorian korkein. Helsingin Kaisaniemessä kevään keskilämpötila oli 6,9 astetta, mikä on aseman 182-vuotisen historian ennätys. Lähes koko maassa oli 2–4 astetta tavanomaista lämpimämpää. Etelässä satoi keväällä ennätyksellisen vähän.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Tänään maan etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kuurosateita tulee maan keskivaiheelta Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella pitkin päivää. Iltapäivällä voi myös ukkostaa. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15–21 astetta. Pohjoisessa 6–12 astetta.
1: Sään tarjosi numero. Juhannuksen ainoat myrskyt voi todistaa Nummirockin lavalla. Muun muassa Black Veil Brides, Satyricon ja Stamina. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.

0: Yes.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
2: Munan koolla tai värillä ei ole väliä, vaan sillä, että miten sitä käyttää. Ja tässä tapauksessa tärkeintä on, että se osuu suuhun. Näin tietää kertoa voise.fi. Ja tässä jutussa nyt käsitellään sitten 40 000 yhdysvaltalaista ja kanadalaista, jotka ovat osallistuneet tutkimukseen 15 vuoden ajan. Tämän seurannan aikana heistä Alzheimerin tautiin on todettu sairastuneen 2858 henkilöä. Ja jos muna on osunut suuhun säännöllisesti yli 5 kertaa viikossa, niin riski sairastua on jopa 27% pienempi. Näin, hyvät naiset ja herrat, voise.fi unohtaa kertoa, kuka tämän tutkimuksen teki, mutta pakkohan sen on olla faktaa. Ota aamulla munaa suuhun, niin säästyt Alzheimerin taudilta. Kyllä, näin se on vaan todettava, että hieno juttu, kerta kaikki.
1: Radio Rockin päivävuoro, Olli Herman.
2: Jatketaan kasarin hienoudella. Tämä on Rocky Nelosen soundtrackilta Survivor ja Burning Heart. Ja heidän perään muuten itse asiassa tulee kovaa kotimaista. Siellä on Sonata Arktikaa tarjolla.

0: Tätä on 100% rock. It's my
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Sonata Arctica ja I Have a Right ja heidän edellään Survivor ja Burning Heart. Mitä mahtavinta maanantaita toivottaa Olli Herman Radio Rockin studiosta. Kello on 20 minuuttia yli 13. Ottakaamme kappale Nightwishia ja päästetään Laura Vähähyppä sen jälkeen kertomaan päivän tärkeimmät uutiset. Ne on tietenkin rock-uutiset ne.
1: Radio Rock.
2: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
13: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Teiniks, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heiniks.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Moikka! Mitä sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
4: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
3: Oho, mitäs?
4: Vesileikkiä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
3: Ketäs oli?
4: Hevisaurus.
3: No nyt!
4: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
3: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
4: Oikein veikattu.
5: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
1: Tähdet huipentui jännittävään finaaliin, jossa 4 esiintyjää kilpaili koko kauden voitosta. Voittajaksi kruunattiin Noora Louhimo. Finaalissa kilpailivat Venla Edelman, Jukka Poika, Arne Pelkonen ja Louhimo. Jaksossa he muistelivat Tähdet taivaltaan ja esittivät aikaisemmin kauden aikana kuullun kappaleen. Lisäksi he esittivät yhden kaikkien aikojen suosikeistaan. Noora Louhimo oli valinnut kauden aikana esittämistään kappaleista Lady Gagan Bad Romancein ja suosikkikappaleena kuultiin Celine Dionin My Heart Will Go On.
0: Radio Rockin rock-uutiset.
1: Vuoden 2025 Minecraft-elokuvan jatko-osa on saanut uuden nimen. Elokuvan virallisten somekanavien mukaan Minecraft Movien jatko-osa on nimeltään Minecraft Movie Squared. Ensi iltansa jatko-osa saa heinäkuussa 2027. Jared Hess jatkaa ohjaajana ja käsikirjoittajana yhdessä Chris Gallatin kanssa. Pääosia elokuvassa esittävät Jason Momoa, Jack Black, Kirsten Dunst, Daniel Brooks, Matt Berry sekä Jennifer Coolidge. Ensimmäinen Minecraft-elokuva ylsi melkein $1 miljardin lipun myyntiin. Legendaarisen Agents-yhtyeen kitaristi ja sovittaja Esa Pulliainen kuoli 69-vuotiaana lauantaina kotona Vantaalla pitkän sairauden jälkeen. Eilen illalla Radio Suomessa kuultiin muistoissamme Esa Pulliainen -lähetys, jossa mukana oli Ylen musiikkitoimittaja Pekka Laine ja toimittajana Paavo Häikiö. Muistolähetyksen voi kuunnella 30. päivä kesäkuuta asti Yle Areenasta.
0: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Seen and Life ja heidän edellään tietysti Linkin Parkin New Divide Radiorockin taajuudella. Olli Herman vielä hetken verran äänessä. Pakko vinkata tässä vaiheessa, että jos et kuunnellut tänä aamuna Alexander Barkovin soittua Suomi-popilla aamulypsyyn, niin kyllä jäit paljosta paitsi. Oli ihan mieletön kuvaus siitä, kuinka juhlinta jatkuu ja miksipä ei jatkuisi. Kyllä se on vaan hienoa. Suomi on jälleen maailmanmestari jääkiekossa. Kesä on startannut. Mutta suru uutisista puheen ollen, kun Esa Pulliaista muistettiin tuossa noissa rock-uutisissa, niin lupaan ja vannon, että vielä tässä lähetyksessä kuullaan myöskin Esan kitaraa.
1: Radio Rock.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
9: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta.

0: töistä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
2: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
1: Kato, se on jo kuljetuksessa.
2: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
3: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: kaksivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Mahtava Roukokuu takana.
1: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
0: Hän lähtee System of a Downin keikalle.
1: Ei ole totta, ei. Mä oon jämä.
0: Kiitos kaikille Roukokuun osallistujille.
2: Ja hei,
0: Roukokuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas.
2: Radio Rock. 100% Rock.

0: Iron Maiden ja Judas Be My Guide Radio Rockin taajuudella ja heidän edellään siis Ice Nine Kills The Great Unknown. Mun nimi on Olli Herman ja päätän tällä kertaa lähetykseni kunnianosoitukseen. Esa-Pekka Pulliainen siirtyi ajasta ikuisuuteen viikonloppuna Agents-kitaristi, joka lienee ansainnut kansalliskitaristin paikan. On nimittäin sen verta ikoninen ja sinivalkoinen soundi. Tuo Suomi Stratocaster, sitä on kuultu lukemattomilla legendaarisilla äänityksillä. Ja kyllä nyt Rauli Baddingin luokse toteaisin, että Esa Pulliainen sitten päätyy ja siellä on taivaallisessa bändissä, taikka helvetillisessä bändissä, jälleen kerran yksi kova muusikko lisää. Hattuni nousee äärettömän korkealle Esa Pulliaiselle. Toki tämä paratiisi, joka tähän kuunnellaan loppuun, on alkuperäinen, mutta jotenkin tämä Ville Valon kanssa äänitetty versio, niin Villen pehmeä soundi, se on lohduttavampi. Tämän myötä moi moi, viihtykää Marsen seurassa Radio Rockin iltapäivässä.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.

0: Radio Rock.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000

0: pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Ai että. Hei, mikä toi on?
3: Musta toi punkki.
4: Älä huoli. Ota off punkki.
5: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
2: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
3: Hei, onks sul purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Launea.
6: Launea.fi.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
11: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
10: Joo!
12: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
13: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
14: Säästä kuin mestari.
15: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
14: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
16: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
17: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
18: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
19: Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
20: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
21: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
19: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
20: Oot sä tosissas?
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Maailmanmestaruuden eilen voittanut Suomen Leijonat palaa tänään Suomeen tilauslennolla. Lennon on määrä saapua Suomeen hieman alle tunnin kuluttua. Ennen alkuillan kansanjuhlaa kultajoukkue vierailee tasavallan presidentti Alexander Stubbin luona Mäntyniemessä kello 16.30. Kansanjuhla järjestetään tänään kello 18 alkaen Helsingissä Olympiastadionin edessä Mäntyniemen kentällä ja stadionin aukiolla. MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle noin kello 19.30. Kultajuhla päättyy noin kello 21. Kansanjuhlassa esiintyvät muun muassa Kääriä, JVG ja Halo Helsinki, Linda ja Pete, Elli-Noora sekä Vesala. Ilta-Sanomat seuraa sekä Leijonien saapumista Suomeen että kansanjuhlaa suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Itä-Suomen poliisilaitos tutkii Pieksämäellä lauantai-iltana tapahtunutta henkirikosta tappona. Poliisi epäilee 19-vuotiaan miehen surmanneen entuudestaan tuntemansa paikkakuntalaisen nuoren miehen keskustan tuntumassa ilta-10 aikoihin. Teko tapahtui yleisellä paikalla, jossa oli runsaasti nuoria viettämässä iltaa. Suomeen rakennetaan uusi vaaratiedotejärjestelmä lokakuun loppuun mennessä, kertoo sisäministeriö. FI Alert-järjestelmä lähettää alueelliset varoitukset matkapuhelimiin lähes reaaliaikaisesti. Järjestelmä ei vaadi erillistä sovellusta, ja myös Suomessa olevat ulkomaalaiset saavat varoitukset puhelimiinsa. Uusi järjestelmä ei korvaa nykyisiä vaaratiedotteita, vaan täydentää niitä.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
23: Kesäkuu alkaa melko pilvisenä, aurinkoisinta on lännessä. Kuurosateita tulee maan keskivaiheelta Etelä-Lappiin asti, paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on maan länsiosassa 17-22 asteeseen, idässä 13-17 ja Lapissa 6-12 astetta. Huomenna tiistaina sää on vaihtelevan pilvistä suuressa osassa maata. Maan keskiosassa tulee huomispäivän aikana sade- ja ukkoskuuroja.
0: Sään tarjosi Nummirock. Vastaa nummihuuman kutsuun ja tule säätä pakoon tai suoraan myrskyn silmään. Nummirock 17-20. kesäkuuta Kauhajoella.

0: Sinne jonnekin laukkaili Aklikin Joe, ja jos sitä joku ei ole vielä huomannut. Ei tullut edes hirveästi huudettua, mutta tämähän on nyt totta, että maailman mestareita ollaan jälleen kerran jääkiekossa. Ja mitähän se sitten tarkoittaa? Sehän tarkoittaa sitten aina, rakkaat kuuntelijat, myös tällaisia juhlia. Ja nyt pitäisi olla, onko Pade Parkkonen siellä jossain puhelimen päässä?
1: Kyllä, kyllä täällä ollaan.
0: Ilmeisesti Stadikan nurkilla pyörit tällä hetkellä.
1: Kyllä.
0: Ja kerros nyt vähän, miten tämä homma nyt menee? Sä oot aika hemmetin monta kertaa ollut näitä kemuja järjestämässä, ja näähän on tällaiset minifestarit, jotka tehdään tällaisen muutaman tunnin aikataululla. Miten tämä homma oikein toimii? Että tämä, missä vaiheessa sitten tulee se, onko se vihreä valo siinä vaiheessa, kun matsi loppuu ja voitto on tullut ja nyt pitää alkaa kyhäilemään? Miten tämä toimii?
1: Kyllä se niin toimii, että niin kuin Jääkiekkoliiton oma porukka varmastikin joutuu tekemään valmistelua siltä varalta, että voitto tulee, mutta kun mä oon hirveän taikauskonut, niin kuin pelaajat on ja johtoryhmää kaikki muutkin, niin mä aloitan valmistelut sen jälkeen, kun mä oon nähnyt, että ei tule niitä haastoja ja muita, että se viimeinen maali on hyväksytty. Kun mä eilenkin pitkän aikaa katoin, että mitä sveitsiläiset tuumaa, että rupeeko ne mököttämään siellä ja sitten tulee joku René Faaseli, joka sanoo, että Sveitsi voitti sittenkin.
0: No mutta nyt ei onneksi, onneksi kävi hienosti ja aika kiva oli se viimeinen maali, ei siitä voi muuta sanoa, että kaadettiin keilat siinä vielä loppuun. Tai miten se aina sanotaan, että taklaukset ajetaan aina loppuun asti, on ohjeet on mennyt perille.
1: Kyllä siinä. Joo, ja oli kyllä tosi kova peli, yksi parhaita finaaleja, mitä mä oon ikinä nähnyt. Ja oli vielä semmoinen toive vieruskaverin kanssa siinä, että voi kun joku nuori ratkaisi sen. Ja sitten se oli just tämä meidän unelmapelaaja. Konsta Helenius, joka sen maalin teki, niin kyllä tuntui hyvältä.
0: Joo, ja
1: iloitsi.
0: Pade, tällä hetkellä kello on kohta 2:50. Mitä tarkoittaa niille ihmisille, jotka haluaa tuonne Stadikan läheisyyteen tänään tulla sitten juhlimaan näitä sankareita, jotka ilmeisesti tuossa uutisissa sanottiin, että he tulevat yksityislennolla. On sanottu, että ei kannata lentokentälle mennä, koska heitä ei tulla siellä näkemään. Vissiin menee siitä Stubin luo suoraan ja sitten jossain vaiheessa nousevat lavalle siellä päin, Stadikalla.
1: Niin. No, meillä on täällä järjestetty tämmöistä oheisohjelmaa, että ihmisten tarvitse turhan panttina olla. Että periaatteessa niin kuin tuossa 5 jälkeen, kun alkaa tulemaan, niin varmaan löytyy hyvät paikat tuolta. Ja kello 18 alkaa ohjelma ja meillä on sitten tämmöisiä mukavia artisteja, joiden sydän sykkii suomalaiselle jääkiekolle ja varsinkin maailmanmestaruudelle.
0: Joo, tuossa
1: aika moinen kattaus.
0: Joo, tuossa tuli virallisestikin nyt näitä kaikkia. Siellä on Kääriä, on Halo Helsinkiä, JVGtä, Raptoria, jonkun mun varmaan unohdan, Elinor. Mutta sitten yksi näistä tietenkin ala-alkava artisti jotenkin sattuu ehkä soimaan tälläkin kanavalla aika paljon ja tuttuja kavereita, tämä Amorphis, niin nyt kun me tässä kahdestaan jutellaan, niin onko tämä sellainen, totta kai tiedän, että hekin dikkaavat asiasta, mutta onko tämä sellainen, että tämä on tullut tuolta GM-suunnalta?
1: No, se on aika luonnollista on, ja nythän on niin, että Amot ei pääse tulemaan.
0: Aio. Okay.
1: Teknikolla on niin paljon töitä, että ei valitettavasti pääse. Ilmeisesti pidetään sitten Jere takapihalla yksityisbileet.
0: No tämä on, ja aina me on. Hyvä puoli tässä on se, että pystymme radiossa soittamaan kuitenkin heidän musiikkiaan. Että se on ihmisille, Pade, jotka aikoo tänään tulla sinne paikan päälle, niin se nyt on aika selvää, että autot kannattaa jättää aika isolla harpilla

0: että tulee julkisilla sinne. Ja mä oon ymmärtänyt, että siinä vissiin lähimailla on, kuitenkin laitetaan aika paljon paikkoja säppeä ja siellä on ihmisillä autoja. Onko vielä paljon parkissa?
1: No jonkun verran tuolla on parkissa, että kello 15 mennessä me toivottaisiin, että ihmiset hakisi autosta pois. Että me ollaan se asianmukaisesti pysäköintikieltoalueeksi merkattu ja pyritty tiedottamaan sitä. Tuossa justiin kertovat mulle, että se on 5 € per kappale, kun lähetetään tekstiviesti autonomistaan, että hei, kannattaisi siirtää auto pois stadionin aukiolta tai Mäntymäen kentältä.
0: Niin, mikä se virallinen onkaan. Mä päästän sut jatkamaan ja ei muuta kuin kaikkea hyvää ja sit varmaan taas, onko se, niin on ainahan näissä mennyt vähän aikaa, mutta nyt voidaan sitten ehkä sopia, että ensi vuonna oltaisiin sitten näissä merkeissä taas uudestaan puheessa.
1: Toivotaan. Et jos seuraavat juhlat on vasta 5 vuoden kuluttua, niin mä toivon, että mä oon eläkkeellä.
2: Marse Rendic, Radio Rockilla 2-6. Ainoa ohjelma, jossa mikroaaltouuni kuuluu taustalla.
0: Harmi on se, että amot ei paikalle pääse, mutta uskon, että Stadikan läheisyydessä tänään muutama ihminen on.

Silver Bride, Amorphis. Valitettavaa on tietysti se, että Amorphis ei pysty esiintymään tuolla kansanjuhlassa tänään, josta Pade Parkkosen kanssa äsken juteltiin, ja pikkuhiljaahan siellä sitten ilmeisesti ihmisiä valuu, ja yritetään saada vielä ehkä tänään jonkinnäköinen yhteys. Ymmärsin, että Tytti Junna on siellä ainakin mestoilla jossain vaiheessa, katsotaan iltapäivällä, jos saadaan hänet kiinni, että minkälainen meno siinä on. Mutta jonkinnäköisen palkinnon haluan tälle seuraavalle Bimmille antaa rehellisyydestä, mitä tulee tähän lätkähuumaan. Häntä haastateltiin siellä keskustassa torilla eilen, ja kyllä jotenkin tässä siis se, että ei lähdetä hakemaan, yritetä mitään, kun saa vastata näin. Tässä siis ilmeisesti, mä en tiedä, onko tämä Yle

0: urheilun toimittaja, mutta Ylen toimittaja kuitenkin, Ylen Minkki tässä on ja kysyy vähän kysymyksiä ja sitten kun siihen näin vastataan. Sen perään sitten kohta mahdollisuus, koska mestaruus, niin tänään aion laittaa teille jakoon kaksi noita Tammisen Wanted by Grill-tuotesettejä ja kysymyksenkin kuulette ihan kohta.
1: Sinä olet juhlimassa täällä Leijonia. Mikä suuri merkitys Leijonien voitolla on sinulle?
2: No semmoinen, että pääsi dokaamaan. Ei oikein mikään muu.
1: Oliko tuossa pelissä joku suosikki pelaaja sinulla tai nimenomaan lempipelaaja, jota seurasit erityisesti?
2: Ei.
1: Onko jääkiekko sinulle sellainen laji, jota yleensä seuraat?
2: Ei.
1: No tuleeko sinusta jatkossa jääkiekko-fani?
2: Joo, tulee ihan varmasti, kun torille pääsee. Niin.
1: Ella Salonen, sinä on...
0: Terveisiä vaella.
3: Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: No sehän me tiedetään, miten Sveduilla meni noin kisat.
1: Mutta hei, lupasin äsken, että tuplana laitetaan tänään näitä. En ole kysynyt Tammiselta, mutta uskon, että eivät he pahastu siitä. Näitä Wanted by Grill, Tammisen tuotesettejä. Muistutan, että Radio Rockin nettisivuilla 1000 euron lahjakortti, Weberin lahjakortti, pystytte ostamaan aika hienon grillin sillä. Ja sitten on näitä WhatsApp-kysymyksiä, joka tänään näin maailmanmestaruuspäivänä kuuluu siltä. Sillä tavalla, että jos teidän pitäisi juhlia lihaisissa merkeissä tätä jääkiekon maailmanmestaruutta, niin mikä olisi se asia, jonka te heittäisitte sinne grilliin? Olisiko se tomahawk? Olisiko se sitten joku pikania, maminia, flanksteikki? Vai onko se sitten vaan se ihan se kaikista perusittu, että makkara sinne? Niin mikä on se oikea tapa, kun grillillä sitä juhlitaan? Ja kun laitatte sen, on se sitten tässä joku oikeat vastauksia. Oma nimi, osoitetiedot, sähköposti mukaan siihen, niin kahdelle tänään sitten laitetaan noita tuotepaketteja, jossa siis on vähän päälle pantavaa. Siinä on lahjakortteja ja kaikkea muuta mukavaa. WhatsApp-numero +358 080 121. Antaa tulla.
2: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Tästä kattauksesta syntyvät kesän parhaat tarinat.
3: Radio
2: Rock.
4: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
5: Kiitos.
4: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
6: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
7: Joo,
6: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaiset, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Suomen Pekki-urheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
10: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
9: Pitkä omaan päähän?
10: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
9: Kiitos.
11: Wilhelm Hottihujoppinakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
12: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
13: Ai, missä mä oon?
12: Sanoman mainoskatkolla.
13: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
12: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
13: Takomassa parempaa tulosta.
12: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
13: Ai, niinkö?
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
15: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
17: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
18: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!

0: allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Klaas Olsson.
5: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
8: Raaputa 500 euroa tankkiin, kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta

0: saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Tästä kiipeämisestä aina mestaruusjuhlien ja on sitten jalkapalloottelu. Ihan mikä tahansa siitä, korporaatiokin tänään ansiokkaasti puhui. Ja osaako joku nyt vastata siihen, minkä hemmetin takia aina pitää kiivetä johonkin radiomastoon, liikennemerkkiin, en mä tiedä, jonnekin. Eli aina kun on mestaruusjuhlat tai jotain tämmöistä tapahtuu, niin aina pitää kiivetä aivan hemmetin korkealla. Miksi?
1: Mars Rendic, 100% rock.
2: Radio Rock.
0: Ja hei, kiitos kaikille, jotka olette vastanneet päivän Wanted by Grill Tamminen kysymyksenä, että tullut vaikka kuinka paljon, käydään niitä tässä iltapäivän aikana läpi. Ja, tarkoitus olisi saada myös yhteys vielä tänään tonne paikan päälle, missä ne mestaruusjuhlat sitten muutaman tunnin kuluttua alkaa. Ja MM-kisajoukkuekin sitten siellä paikan päällä jahka Stubinkaan heittää läpyskät.

0: tänään tuolla DJ-vieras puolella sellainen asia, jota yrittänyt semmoinen 19 vuotta jallittaa ja vihdoin viime vuonna se onnistui ja tällä viikolla se on ajankohtaisempi kuin koskaan johtuen kaikista tapahtumista ja niistä tulevista tapahtumista, mitkä nyt esimerkiksi viikonloppuna tapahtuu Helsingissä. Tästä lisää myöhemmin ja oliko sitten jotain muita juttuja. Meillä on hieno rautaa vai roskaa biisi. Australian Airborne on siellä ja on myös erikoisempi rocktietäjä viikko tällä viikolla.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Ei mitään sinne päin, vaan valinta, jossa maku ratkaisee.
2: Radio
1: Rock.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Hishtag, hishtag, hishtag, hishtag, hishtag, hishtag. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
9: Hishtag antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Hishtag. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
12: Epäilevin.
11: Mikäs nyt?
12: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
11: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
12: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
11: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
12: No sitten.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
15: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Legacy is a beautiful thing.
17: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
16: But only if it survives.
17: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
18: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.

0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikon loppuun?
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rock-tähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival.

0: Jonkun verran on kyselty, kun tuossa lähetyksen alussa ajoin tämän kommentin nuorelta naiselta, joka kertoi Ylen suorassa lähetyksessä, että ei hirveästi seuraa jääkiekkoa. Tarkoitus on päästä vaan, tärkeintä päästä torille dokaamaan, ja sanoin, että hän oli Ella. Kyseisen henkilön nimi onkin Nella Salonen, 24-vuotias. Ilmeisesti oliko niin, että sisustusarkkitehtuurin opiskelija, mutta edelleen propsit hänelle ehkä rehellisimmästä kommentista ikinä, mitä tällaiseen juhlintaan tulee. Ja ensimmäiset palkinnot jaetaan. Meillä on tänään vähän tämmöinen tupla tai kuitti rocktietäjässä, ja sitten eka Wanted by Grill -tuotesetti lähtee tänään uutisten jälkeen jako. Kenelle? Selviää ihan tuota pikku.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Grillaa kuin mestari. Älä tingi mausta.
2: Radio
1: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
4: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
9: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäis olla helppoa.
10: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
11: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
12: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
13: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
14: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
15: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
16: Kiitos.
15: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
17: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
18: Tässä meillä on taksi valittavana.
17: Panteet kristää. 95. Never forget.
18: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
17: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 sekunti puhelulle hintaa.
19: 02:03:0.
17: No, soitan ehkä itsekin.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
16: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
2: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
16: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
2: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
19: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
20: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
21: Komissaario Koskinen on palannut.
22: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
23: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
21: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
24: Ei ole muuta tylsä äänä.
23: Ei ole.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Maailmanmestaruuden eilen voittanut Leijonat on juuri saapunut Suomeen. Ennen alkuillan kansanjuhlaa kultajoukkue vierailee tasavallan presidentti Alexander Stubbin luona Mäntyniemessä kello 16.30. Kansanjuhla järjestetään tänään kello 18 alkaen Helsingissä Olympiastadionin edessä Mäntyniemen kentällä ja stadionin aukiolla. MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle noin kello 19.30. Kultajuhla päättyy noin kello 21. Kansanjuhlassa esiintyvät muun muassa Kääriä, JVG ja Halo Helsinki, Linda ja Pete ja Vesala. Ilta-Sanomat seuraa päivän juhlintaa suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Uuttamaata toukokuussa koskenut droniuhka johtui Ukrainan tekemästä virheestä, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehden lähteiden mukaan Ukraina itse antoi varoituksen vahingossa Suomea kohti lähettämistään drooneista. HSN mukaan on mahdollista, että Ukraina syötti drooniin väärät koordinaatit. Ilta-Sanomat uutisoi jo aiemmin, että tasavallan presidentti Alexander Stubb ei usko Venäjän ohjanneen drooneja Suomeen. Itä-Suomen poliisilaitos tutkii Pieksämäellä lauantai-iltana tapahtunutta henkirikosta tappona. Poliisi epäilee 19-vuotiaan miehen surmanneen entuudestaan tuntemansa paikkakuntalaisen 20-vuotiaan miehen keskustan tuntumassa iltakymmenen aikoihin. Poliisin mukaan teossa oli käytetty teräasetta. Teko tapahtui yleisellä paikalla, jossa oli runsaasti nuoria viettämässä iltaa.
27: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
28: Kesäkuu alkaa melko pilvisenä, aurinkoisinta on lännessä. Kuurosateita tulee maan keskivaiheelta Etelä-Lappiin asti, paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on maan länsiosassa 17-22 asteeseen, idässä 13-17 ja Lapissa 6-12 astetta. Huomenna tiistaina sää on vaihtelevan pilvistä suuressa osassa maata. Maan keskiosassa tulee huomispäivän aikana sade- ja ukkoskuuroja.
27: Juhannussää voi olla mitä vaan, mutta Nummirock on ja pysyy. Nosta sun nyrkkis navakasti ilmaan ja suuntaa osoitteeseen nummirock.fi.

0: Tässä juuri katselin Radio Rockin studiossa näitä tulevia rocktieteen kysymyksiä. 15.30 sen aika, nyt 15.08. Ensimmäinen Wanted by Grill Tamminen voittaja. Tänään sattuneista syistä on puhuttu vähän jääkiekosta, jos ei joku huomannut ja on juuri herännyt. Olemme jälleen kerran voittaneet maailmanmestaruuden, ja jos joku olisi vuosia sitten sanonut, että sellainen tilanne, että katsotte niitä lippuja siellä katossa, maailmanmestari Suomi, kakkosena Sveitsi ja bronssia Norjalle, niin olisi ollut silleen. Kysymys on kuulunut tänään liittyen tähän Tammisen Wanted by Grill-hommaan, jossa hieno kilpailu netissä tällä hetkellä. Sieltä voitte saada 1 000 euron Weberin lahjakortin. Käykää osallistumassa siihen. Ja sitten on näitä tällaisia tuotesettejä. Siinä on vähän teepaitaa, lippalakki ja kaikkea muuta. Ja mikä tärkeintä, siinä on myös lahjakorttia. Ja kysymys, johon voi edelleen meidän WhatsAppissa koko ajan vastailla, on kerta nyt tämmöiset lätkäjuhlat on käsillä. Niin mitä se tarkoittaisi lihaisasti grillissä? Mikä olisi se teille, millä te juhlisitte tätä näin? Onko se joku tietty ruhon osa, kenties petit tender, mahdollisesti tomahawk, sisäfilepihvi vai yksinkertaisesti makkara? Tämän kun laittaa. Ja tärkeät asiat, kuten Jani on tehnyt, oma nimi, osoitetiedot. Laittakaa myös muuten paidan koko ja sitten, no joo, puhelinnumerohan tuossa tulee. Siinähän ne kaikki tärkeimmät ovat.
1: Tuohon päivän kyssäriin, niin mä lähtisin kyllä niin kuin flanksteikillä ja sitten suolapippuri ja sitten tota voita päälle vähän väliin, vähän siveltimellä, missä on vähän jotain hyvää yrttiä ja tota valkosipulia ja antaa vetäytyä hyvin. Ai että kyllä mä sillä lähtisin. Ja tota, joo.
2: Marse Rento, Radio Rockilla 2-6. Marse tuli syömään. Lähetys oli sivutuote.
0: Just näin. Ja hei, omat näkemykset tähän asiaan meidän WhatsAppiin. +358 108 0 121. Antaa tulla.

0: mä en oikein tiedä, miten mä aion tätä tänään hoitaa. Ensimmäistä kertaa vähän tällainen tupla tai kuitti rocktietä ja kaksi hienoa kirjailijaa heidän teoksiaan. Molemmat täydellisiä kirjoja. Mut sit rocktietä voittajalla on mahdollisuus päästä kisaamaan tällä viikolla perjantaina myös aivan täysin loppuun myydyistä lipuista. Sen yhden suuren suomalaisen yhtyeen keikalle olisi mahdollista saada myös kaksi lippua. Tässäpä kysymys, johon saadaan kohta ratkaisu.
1: Tätä

Evanescence Going Under. Täällä on sekä mainio tuore Tuomas Niskakankaan romaani. Sitten täällä on Maxeekin petetty. Ja sitten tänään sellainen twisti tässä hommassa. Kuten tiedätte, Eppu Normaali, Boltin keikat alkaa nyt viikon loppuna. Nämä täysin loppuun myydyt keikat. Sitten on voittajalla tänään myös mahdollisuus päästä tavoittelemaan noita lippuja. Eli saa joko ottaa nuo kaksi hienoa kirjaa, Maxeekki ja sitten Niskakangas, ja lähteä jatkaa matkaansa eteenpäin, ihan kuin mitään ei olisi tapahtunut. Tai sitten voi lähteä tavoittelemaan noita Eppu Normaalin lippuja. Kaksi lippua tuolle täysin loppuun myydylle lauantain keikalle Bolt Areenalle Helsinkiin. Eli tässä on nyt parikin vaihtoehtoa sitten voittajalle, mitä haluaa tehdä, joten kaksi kilpailijaa.

0: Ja otetaan mukaan naurettavan helppoja kysymyksiä, niitä on täällä vaikka kuinka paljon. Jos pari tämän hetken kuuminta kirjaa kiinnostaa, saati sitten, että haluaisi vielä päästä vähän kattelemaan eppuja, niin kaikki on mahdollista. 010-80-121.
1: Rock-tietäjän etsintä on käynnissä. Soitan nyt Radio Rockin studioon 010-80-121. Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Lihaa, joka tekee kesästä legendaarisen.
2: Radio
1: Rock.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
7: Niin.
6: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
7: Siis kaikki samalla sovelluksella.
6: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Moikka! Mitäs menee?
10: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
9: No kerro kaikki.
10: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
9: Muistitko syödä kumminkin?
10: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
9: No hyvä.
10: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
9: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
10: Silläpä sillä.
9: Respect.
11: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
13: Juu, se etuovi siinä.
12: Katso taas.
13: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
12: Niin, no.
13: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
12: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
13: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
12: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
13: No enkä me nyt oikeasti mitään.
12: Se on moro.
13: No joo on pro.
14: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
15: Motonet Pro.
16: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
17: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
18: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
19: No morjes.
18: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
19: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
18: Täh?
10: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
2: Finago.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
12: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
2: Finago.

hetken kuluttua. Radio Rockin rock-tietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Miten se Mäntysaari sitten vetää se Serviää tänä kesänä Suomessa Tuska-festivaaleilla ja kuinka meidän kilpailijat tänään vetää, se selviää ihan tästä saman tien.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Mustaan kulmaukseen saapuu
0: Lare, terve. Mitä ukkeli?
2: Mitäs?
0: Missä sitä oltiin, kun Suomi maailmanmestaruuden voitti?
2: Kotona katsomassa telkkarista matsia, kun oli vatsatauti. Muuten oltaisiin oltu ehkä ulkona.
0: No vatsatauti. Tässä kun on vähän eppujuttujakin nyt tulossa, niin sinun biisi.

0: juovuksissa totta kai.
1: No eihän me koskaan juovuksissa ollut tässä maassa oltu. Ihan palturia, se on murheellisten laulujen maa. Oikeita vastauksia ja sitten kun molemmat on vastannut, niin katsotaan vähän, että mitä tässä tehdään.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
1: Lare, kuinka paljon vuosia Bob Dylan juuri täytti?
3: 80.
1: Kuka mahtaa olla Metallican rumpali, mikä on hänen nimensä?
3: Ohi.
1: Kenen biisi on Are You Dead Yet?
3: Ohi.
1: Missä kaupungissa sijaitsee Kerubi-niminen ravinto?
3: Turku.
1: Missä tulevassa kansainvälisessä...
2: Aika.
1: No niin, en mä saanut sitä edes kysytty. Se tarkoittaa... No, sä tiedät.
3: Ei,
1: maanantai, matsipäivä.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Toiseen mustaan kulmaukseen saapuu.
1: Riikka, terve. Mitä kuuluu?
4: Ei mitään. Vähän epäilen, ettei kauhean paljon paremmin mene kuin ensimmäiselläkään, mutta
1: no, mut tässä tullaan siihen, että yhden tarvitset oikein. Se loppuu siihen. Mutta sullakin oli biisi ja olet valinnut niin ikään Eppu ja aika sopiva biisi tämäkin. Urheilu hullu on biisin nimi. Kuunnellaan sitä pikkasen. Ja siinä jäädään punttisali hämärä ja niin poispäin. Pakko mennä, kun kello se rientää. Oikeita vastauksia. Niinhän tämä meni, joo.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
1: Onko Tool esiintynyt Hietsussa?
4: On.
1: Kuka oli Led Zeppelinin manageri? Mikä oli hänen nimensä?
4: Ohi.
1: Missä sijaitsi Lepakko-niminen? No, miksikä tätä Lepakko?
4: Helsingissä.
1: Joo, ja vielä jos saa tarkennuksen, minä hyväksyn tämän kyllä. Joo, no mut se on Ruohola. Kyllä me toi hyväksytä. Helsinki riittää, koska jos siihen olisi tullut Turku, niin sit mä olisin heittänyt kaikki hiuksista.
4: Ei, turkulaisena tiedän, että ei ole Turussa.
1: No, mutta täällä on väitetty, että tuo Helsinki Metal Festival järjestetään Turussa, joo, että kaikki mahdollinen on. Riikka, tässä on sellainen mahdollisuus, että voit ottaa päiväpalkinnon tai sitten voit perjantaina lähteä tavoittelemaan näitä Eppu Normaalin konserttilippuja, että ikään kuin vähän betsaat enemmän. Haluatko perjantaina?
4: Tuplataan
1: ja odota siinä, niin käydään hommat läpi. Se on tuplauksen paikka ja Lare ei puhuta kylillä. Missä päin muuten itse vaikutat?
3: Helsingissä.
1: Helsinkiin terveisiä.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Iltapäivisin 3:30.
5: Radio Rock.

0: Sinne se menee. Ei ehkä vahvin aloitus, mutta jatketaan huomenna ja mahdollisuus siis päästä käsiksi esimerkiksi noihin eppunormaaliin lippuihin tai sitten jotain muuta.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Kesä maistuu paremmalta grilliklassikoiden ääressä.
2: Radio Rock.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7€. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
7: Mielarist on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
8: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.

0: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
2: Eikä, menikö se?
3: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi lounea.
4: Lounea.fi.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
5: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
5: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Legacy is a beautiful thing.
5: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
5: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: hieno roukokuu takana.
1: Taika.
0: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
1: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.
0: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
1: Todella hieno.
0: Radio Rock. 100% rock.

0: Ja se kesti pitkään, väsytystaistelu lähes 20 vuotta. Sain väsytellä Martti Syrjä, että suostui reilut vuosi sitten DJ-vieraaksi. Sen verran hieno vierailu tuo oli, että tällä viikolla, kiitos näiden tulevien eppukeikkojen, nautitaan viidestä Martti Syrjän tekemästä DJ-vierasvalinnasta ja kuunnellaan tarinoita Eppu Normaalista ja sitä liippaavista asioista tänään Radio Rockin taajuudella noin 17.30. Ja hieno on, kuulkaa, rautaa vai roskaa artistikin, Airborne Australiasta, Live After Death, ja hyvältä näyttää prosentti. Näihinkin kohta.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Tästä kattauksesta syntyvät kesän parhaat tarinat.
2: Radio
1: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast, tulosyy vaihdevuodet, nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
9: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice, seikkailun nälkään.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
11: Me naiset!
12: Säästä kuin mestari.
13: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
12: TOOLS. Tools tekee mestarin.
14: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäivilleen!

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Maailmanmestaruuden eilen voittanut Leijonat on saapunut Suomeen noin tunti sitten. Puolustusvoimien Hornetit saattoivat Leijonien paluulentoa Suomeen. Ennen alkuillan kansanjuhlaa kultajoukkue vierailee tasavallan presidentti Alexander Stubbin luona Mäntyniemessä noin puolen tunnin kuluttua kello 16.30. Kansanjuhla järjestetään tänään kello 18 alkaen Helsingissä Olympiastadionin edessä Mäntyniemen kentällä ja stadionin aukiolla. MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle noin kello 19.30. Kansanjuhlassa esiintyvät muun muassa Kääriä, JVG ja Halo Helsinki, Linda ja Pete sekä Vesala. Ilta-Sanomat seuraa päivän juhlintaa suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Uuttamaata toukokuussa koskenut droniuhka johtui Ukrainan tekemästä virheestä, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehden lähteiden mukaan Ukraina itse antoi varoituksen vahingossa Suomea kohti lähettämistään drooneista. HS:n mukaan on mahdollista, että Ukraina syötti drooniin väärät koordinaatit. Ilta-Sanomat uutisoi jo aiemmin, että tasavallan presidentti Alexander Stubb ei usko Venäjän ohjanneen drooneja Suomeen. Poppankin verkko- ja mobiilisovellusten käyttäjät ovat valittaneet häiriöistä pankin palveluissa. Pankin verkko, mobiili ja korttipalvelut olivat poissa käytöstä perjantaista tähän päivään päivitysten takia. Pankin mukaan palvelut eivät ole katkon jälkeen käynnistyneet normaaliin tapaan. Sekä Poppankin verkkopankissa ja Pop-mobiilisovelluksessa on pankin mukaan häiriö ainakin e-laskujen näkyvyydessä.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
10: Kesäkuu alkaa melko pilvisenä, aurinkoisinta on lännessä. Kuurosateita tulee maan keskivaiheelta Etelä-Lappiin asti, paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on maan länsiosassa 17-22 asteeseen, idässä 13-17 ja Lapissa 6-12 astetta. Huomenna tiistaina sää on vaihtelevan pilvistä suuressa osassa maata. Maan keskiosassa tulee huomispäivän aikana sade- ja ukkoskuuroja.
8: Sään tarjosi Nummirock. Satoi tai paistoi, metallikansa ei sääolosuhteita kumarraa. Tule rokkaamaan kanssamme, kun Nummirock jyrähtää ilmoille jo 40. kerran. Liput nummirock.fi.

0: Mites me? Meillä on tulossa Eboonia Ratava roskaa äänestyksessä. Hienoa, hienoa australialaista musiikkia. Sitten tänään kysymys on käynyt. Kiitos Suomen jääkiekko maailmanmestaruuden. Ja kuten tuossa uutisissakin kuultiin, pikkuhiljaa kansanjuhlat alkaa siellä Stadikan liepeillä. Mutta täällä on ollut kaikkea muutakin, kuten tämä Wanted by Grill, Tammisen homma. Siinä kysyin tuossa lähetyksen aluksi, tänne on tullut vaikka kuinka paljon vastauksia, että jos lihaisesti pitäisi tätä maailmanmestaruutta juhlia, niin mikä olisi se juttu? No täällä on tullut aika monella, että se on makkara, sitten eri lihan osia, tai flanksteikki tuli tuossa jo aiemmin. Sitten täällä on Tero, terve. Sä olit ensimmäinen, ja toisaalta aika jännä, että kukaan muu ei ollut tätä laittanut, mitä sä laitoit. Tämä oli yksi ensimmäisiä vastauksia, joka tuli, ja onhan tämä vähän tämmöinen, jos olisi käkikello maasta kotoisin, niin vähän se saattaisi sattua, mutta sä laitoit tämän unohdetun klassikon, eli Sveitsin leikkeen.
1: Leijonat söi elävältä Sveitsin, niin miksei suomalaiset voisi sitten syödä kunniaksi Sveitsin leikkeitä.
0: Joo, ja tämä jokainen voi sitten lähteä sitä kokeilemaan. Miten itse eilen, katoitko koko pelin vai mikä oli oma?
1: Soin joo, vaikka aamulla piti töihin, niin kyllähän se piti katsoa. Että
0: joo.
1: Ei se nyt yksi aamu nyt niin paha ole aina vähän väsyn enemmän.
0: Ja jotenkin vaikutti siltä noi, ketkä on tiedän, että on ollut tuolla paikan päällä, on sanonut sitä, että noi sveitsiläiset käyttäytyy jotenkin hemmetin hyvin, ja että siellä, niin kuin näkyisi finaaliskin, siellä kaikki suomalaiset poimittiin ruudulle, koska heitä ei liikaa siellä ollut hyvin käyttäytyvää aivan kansaa, ja vähän ehkä heidän puolestaan jopa voi sanoa, että vähän veetuttaa se, että ei ollut tuommoista, miten se nyt voi sanoa, kaverit on ollut 3 kertaa finaalissa ja kertaakaan ei ole tehnyt yhtään maalia. Sympaattisia kavereita, niin. Mutta maalintekopelihän se

0: On. Ja tässä tapauksessa voittava veto oli Sveitsin leike. Jos teillä on näkemyksiä tähän asiaan, niin laittakaa WhatsAppiin tulemaan, että millä tänään sitten, millä juhlitaan tätä maailman mestaruutta. Ja kunhan siinä on lihaa, niin kaikki on hyvä. Ja Tero, sulle laitan tuon kassin tulemaan.
1: Ja joo, kiitos paljon.
0: Katsotaan, että oikeat koot ja kaikki muut. Onneksi olkoon.
2: Yes. Marsen Rentic, 100% rock. Tulossa 17:30, top 5.
0: Juu, ja tulossa myös kohta rauta vai roskaa -äänestys, jossa australialainen Airborne Live After Death. Ja hyvältä näyttää aussien kannalta tämä. Hyvät prosentit. Mennään niihin kohta.

0: Noin, se oli Nickelback, How You Remind Me. Ja vähän alkoi myös kiinnostaa, että minkälainen meno siellä mahtaa olla. Meidän salainen, tai mikään salainen, reporterimme pitäisi olla myös siellä paikan päällä. Katsotaan, saadaanko me hänet kiinni. Ja tietenkin tähän Airborne-asiaan. Yli 80%, se oli äsken 89, nyt se on tippunut 87, mutta kuitenkin 87% on sitä mieltä, että Airbornein Life After Death on, se on kuulkaa rautaa. Ja kuunnellaan toi mainio australialaisen yhtyeen biisi, ja teillä silloin myös mahdollisuus soittaa omia kommentteja tänne Radio Rockin studioon, miltä se oikein tuntuu.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Ei mitään sinne päin, vaan valinta, jossa maku ratkaisee.
2: Radio
1: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustamon barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100% suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei. Okay. Tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen, kestä tällaista epätietoisuutta.
8: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
7: Ah, kato. Se on jo kuljetuksessa.
8: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
9: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisi mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
3: No, Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä me nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
2: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.

0: Ilman sitä Konstan maalia tänäänkään en olisi yhteydessä Tytti Junnaan tässä suorassa Radio Rockin lähetyksessä, joka on pelipaikoilla siellä. Mikä se, onko se nyt Mäntymäen kenttä, Tytti Junna, vai missä sä oikein oot siellä?
1: No sellainen se taitaa olla, eli suoraan tässä Olympiastadionin kyljessä, mikä on yleensä täynnä autoja, niin nyt tää on aivan täynnä jotain muuta kuin autoja, nimittäin täällä on juhlakansaa jo paikalla.
0: Okei, koska itse bileethän siinä on vielä jonkun verran aikaa ennen kuin artistit, no ja sitten tietysti leijonasankarit nousee sinne lavalle, mutta siellä sä sanoit, että siellä on jo porukkaa.
1: Joo, tää on kummallinen kombo. Tyypit rakentaa ihan hirveällä vauhdilla täällä, vielä laittaa kajareita kattoon ja nakuttaa lavaa kuntoon. Ja samaan aikaan täällä on jo hyvin vahvasti eturivin paikat viety. Eli jengi haluaa oikeasti olla täällä mestoilla sekä ihan lavan edessä, että sitten toi kukkula, joka tuossa on, niin se on alettu täyttää.
0: Joo, tämä kuuluisa paikka, jossa aina ennen konsertteja, kaikkia fudismatseja ja urheilutapahtumia joku saattaa siinä muutaman juoman aina silloin tällöin sihauttaa. Minkälainen, kun täällä on ollut koko päivä täällä studiossa, mä en näe täältä ulos myöskään ollenkaan, minkälainen sää tällä hetkellä, 16.30 on kello just nyt, niin minkälainen se säätila, miltä se näyttää muutenkin?
1: Siis nyt paistaa aurinko, oikein kiva, ei liian semmoinen läköhelle, että jengiltä alkaa taju tippua, mutta tosi kiva sää, teepaita hihasilla, shortsit jalas, jengi täällä on, ja Suomi paitaa kyllä, ja Suomen lippuun näkyy niin paljon, että
0: Oksi ketään sun lähellä, kenet me voitaisiin kysyä, että miksi ne on siellä?
1: Onhan tässä. Moi, saako jututtaa nopeasti? Tässä on, mä laitan se Kaija Radio Rockin suoraan lähetykseen.
0: Hyvää iltapäivää. Hyvää iltapäivää. Kuka siellä?
2: Puljujärvi.
0: Puljujärvi on siellä. Äijä kävi jo presidenttiin moikkaamaan. Mikä sai tulemaan paikan päälle tänään kuuntelemaan artisteja ja katsomaan jätkiä?
2: Puljujärvi.
0: Puljujärvi.
2: Ei ole muuta sanottavaa. Puljujärvi.
0: No, se on oikeastaan aika riittävä. Ei tarvi enempää perustaa.
2: On riittävä.
0: Kyllä. Ja hei, pitäkää hauskaa.
1: Kiitos. Oliko eilen torilla?
2: Joo, oltiin.
0: Samat silmät. Samat silmät.
2: Ei sentään. Mulla on samat silmät.
0: Mutta oliko tässä sellainen vaihe, että piti laittaa työnantajalle sellainen viesti, että on vähän pää kipeä ja olen tänään saikulla, vai onko sellainen, että pystyy menemään omien menojensa mukaan?
2: Joo, piti.
0: Noniin. Joo, ei se...
1: Tämä menee vaan radioon, niin ei näin...
0: Joo, ei niin, sitä paitsi, Tytti, tässähän oli Puljujärvi puhelimessa, että ei se...
1: Se on just näin.
0: Hei, kuulostaa hyvältä, mene minglaamaan sinne niin ja varo, että et sitten jää mihinkään niin kuin moshpittiin sinne niin. Niin ei muuta kuin kaikkea hyvää sinne niin ja ihmiset, jos olette menossa paikan päälle, autolla ei missään nimessä sinne lähelle. Tytti sen verran vielä, että sinnehän ei muutenkaan, eikö tämä ole blokattu aika hyvin tämä koko alue siinä, että ei sinne autolla ole asiaa lähellä.
1: Joo, ei. Tähän ei kannata mihinkään ihan kylkeen tulla pyöriin. Itsekin etsin vähän parkkia, niin joutui aika kauas jättää ja muutenkin ihan kävelypelillä, paitsi hevoset täällä kulkee myöskin, on ratsupoliiseja kuule. Että on monenmoista löytyy, mutta siis tulkaa kävellen, tulkaa paikalle. Jos haluaa päästä oikeasti lava eteen, niin kannattaa valua jo aika vauhtia paikalle.
0: Joo, eli toisin sanoen, kuten Tytti sanoi, joko kävellen julkisilla tai hevosella. Jatketaan tästä, kiitos.
3: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Rakas työnantaja, olen saanut suuren pääkivun ja sen takia en pysty tänään tekemään töitä. Näitä tekstiviestejä on nähty ja kuultu tänään vaikka kuinka paljon. Lippiskitin perään, jos ette ole siellä, niin voitte soitella tänne. Airborne, Alive After Death, Radio Rock.

0: 87% merkkirautaa tällä hetkellä. Australialainen Airborne on tuossa Rocktieltässäkin ottanut vähän tuota Rock the Beach-festivaalia aikanaan siellä muun muassa Airborne esiintymässä. Ja oliko se jo vai onko niin, että ovat tulossa esiintymään myös tuonne Alla Seapoolille Helsinkiin. Mainio australialainen orkesteri, heidän biisinsä Alive After Death, Last Plane Out on tämä kappale. Mitä mieltä? Se voi kertoa nyt puhelimella. Voi äänestää osoitteessa radiorock.fi. Soitella tänne ja kertoa, että mitä tämä on. Itse ajattelin kuunnella tänne aika kovaa. En ole halunnut, se on tullut vastaan monta kertaa, mutta nyt yhdessä kuunnellaan. Ja te kerrotte, kumpaa se on, rautaa vai roskaa.
1: Rautaa vai roskaa. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: niin kuin Suomen peli eilen viime yönä, vai miten se nyt sanotaan sitten?
1: Juu, ja jotenkin tässä tulee semmoinen, tästä tulee hyvä olo, niin se voi varmaan
0: tulee, ihan ehdottomasti. Silloin, kun mä ensimmäisen kerran kuulin tämän, että mä olin, mitä, onko tämä joku AC/DC:n, joku kaikki, vanha biisi, mikä on kaivettu. Ja,
1: kaikki ottaa sen esiin, ja täällä joku laittokin, kun oli kommentoitu tätä AC/DC:ä, että mielestäni tämä on enemmän AC/DC ja Mötley Crüen tämmöinen äpärä lapsi, mutta sanotaan, että just se, että nyt kun kesäkin on, tänähän on jo siis kesäkuun ensimmäinen, se muuten jäi mainitsematta ja unohdin muuten, että herranjestas, John Bonhamin synttärit oli eilen, voi herranjestas, mutta rauta, eikö niin, sinne laitetaan.
0: Ihan ehdottomasti, heavy rautaa.
1: Sinne niin, mitä sanoo Markku? Mä veikkaan, että sut sen verran tunne sun keitoksias, että kyllä sä tästä tykkää.
2: Aivan satanaan kovaa. Joo. Oli ilo ja kunnia nähdä muutama vuosi sitten John Smithissä livenä, niin on jäätävä bändi. Siis niin kuin, on, tykkään kyllä, niin kuin, tää on rehellistä vanhan kanssa rock'n'rollia.
1: Sitä se on, 2-0 on peli, mitä sanoo Jyppä?
3: No siis mulla tuli mieleen lähinnä toi niin kuin kaupaan, kun menee illalla, niin siinä on se poistotuote hylly, missä on niin kuin vegekavaa, eli rautapitoisuus on aika vähäistä. Anteeksi nyt vaan muille, mutta me mennään roskalla, eli niin kuin kaupassakin ne tuotteet lentää roskiin.
1: Onko tämä siis, sanotko, että tämä on tämmöinen tekomainen, tai siis jollain tavalla, että ei, mikä siinä?
3: Mä oon nyt jonkun verran leikkinyt tekoälyn sunolla, ja jos mä sinne itse tekisin sanat ja laittaisin, että pistetään tää AC/DC-tyyliin, niin vähän se on se, se on varmaan niin kuin siunaus ja kirous samaan aikaan koko bändille.
1: Mutta ei jatko.
3: Ei jatko, anteeksi.
1: Ei mitään, ei täällä anteeksi pyydellä. Mitä sanoo Pekka?
4: Pekka sanoo sillä, että kun Ronnie Woodilla oli tänään synttärit ja sehän oli tuolla jossain lounaslistalla, että tulee siitä vähän rollareita, että it's only rock and roll but I like it, niin se sopii tähänkin erittäin hyvin. Että joo. Mä todellakin tykkäsin tästä ja haluaisin lähdä livenä, valitettavasti en nähnyt, kun oli 2019.
1: En nyt muista.
4: Tampereella, niin en päässyt kattoon.
1: Joo, ja on useamman kerran heidät nähnyt ja on kyllä mainion bändi livenä ja taisinkin sanoa, että tulevat sinne antaa. Se oli muuten, olisiko ollut 31.8. täällä Helsingissä se Altaan keikka, jos en ihan päästä, kun näitä heittelee, niin sehän on aina paras paikka, mutta puhelinlinjat soi ja aikaa on vaan rajoitetusti. Jatketaan huomenna. Kiitos Pekka ja kaikki
5: rautaa,
1: muut. Jatketaan huomenna.
5: Roskaa.
1: Äänestys.
5: Kierro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30. Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Grillaa kuin mestari. Älä tingi mausta.
6: Radio
5: Rock.
7: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi/kamut-ja-ranut.
8: Moro, mitä äijä?
9: Hei, haloo, ootko sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
8: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
9: Jahas, no, mikäs tää on?
8: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
9: Pizzaa?
8: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
9: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
8: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
10: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
11: Bilteema. Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
13: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
14: Tässä meillä on taksi valittavana.
13: Panteet kristää. 95. Never forget.
14: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
13: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94...

0: Aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
1: 020230.
0: No, soitan ehkä itsekin.
2: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
3: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
2: Mitä siinä sitten oikein kävi?
3: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
2: Kiitos.
4: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formalin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formalin L112. Apteekeista.
7: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
8: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 €. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
12: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
11: Juhuu!
13: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
14: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi

Yksi biisi voi viedä takaisin siihen parhaaseen kesään. Festari rannekkeet, aamuyön grillijonot, liian lämmin auto ilman ilmastointia. Mikä on kovin kesäbiisi ikinä? Vaikuta supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja. 100%

0: myydään teille koko ajan sitä tonnin lahjakorttia Weberin verkkokauppaan. Saatte uuden grillin. What in by Grill Tamminen Radio Rockin nettisivuilla. Kesäbiisihakemuksia siellä parasta kesäbiisiä haetaan. Ja vaikka mitä, tuo rauta vai roska-äänestys niin ikään siellä. Mutta otetaan kohta vähän iisimmin. Ja päästetään tänään vielä ääneen DJ-vieras eräs Martti Syrjä.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Lihaa, joka tekee kesästä legendaarisen.
2: Radio
1: Rock.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
8: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
10: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
11: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
10: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
13: Osta Tropiklandian liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.

0: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: P niinku persikka, T niinku tarakka ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
5: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20-50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
8: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
10: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
13: Ei oo muuta tylsä hänä.
14: Ei oo.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Maailmanmestaruuden eilen voittanut Leijonat on saapunut Suomeen. Tällä hetkellä kultajoukkue vierailee tasavallan presidentti Alexander Stubbin luona Mäntyniemessä. Stubb kertoi olevansa äärettömän ylpeä Leijonien saavutuksesta. Kansanjuhla järjestetään tänään kello 18 alkaen Helsingissä Olympiastadionin edessä Mäntyniemen kentällä ja stadionin aukiolla. MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle noin kello 19.30. Kultajuhla päättyy noin kello 21. Kansanjuhlassa esiintyvät muun muassa Arttu Viskari, Kääriä, JVG ja Halo Helsinki, Linda ja Pete sekä Vesala. Ilta-Sanomat seuraa päivän juhlintaa suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Pelastuslaitoksen onnettomuusselosteen mukaan Helsingin Kalasatamassa syttyneen kerrostalopalon aiheutti ihmisen toiminta. Tulipalon aiheutti pelastuslaitoksen mukaan todennäköisesti kaasugrilli. Pelastuslaitoksen arvion mukaan palo levisi palo-osastosta toiseen, koska osastojen välillä oli aukkoja tai ne olivat muuten epätiiviitä. Kalasataman Leonkadulla syttyi tuhoisa tulipalo 23. toukokuuta. Tulipalo sai alkunsa 4. kerroksen parvekkeelta ja levisi nopeasti kerrostalon katolle. Pop-pankin verkko- ja mobiilisovellusten käyttäjät ovat valittaneet häiriöistä pankin palveluissa. Pankin verkko, mobiili ja korttipalvelut olivat poissa käytöstä perjantaista tähän päivään päivitysten takia. Pankin tiedotteen perusteella palvelut eivät ole katkon jälkeen käynnistyneet normaaliin tapaan.
10: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
15: Kesäkuu alkaa melko pilvisenä, aurinkoisinta on lännessä. Kuurosateita tulee maan keskivaiheelta Etelä-Lappiin asti, paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on maan länsiosassa 17-22 asteeseen, idässä 13-17 ja Lapissa 6-12 astetta. Huomenna tiistaina sää on vaihtelevan pilvistä suuressa osassa maata. Maan keskiosassa tulee huomispäivän aikana sade- ja ukkoskuuroja.
10: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen sääennuste. Läpi tunkevaa särörintamaa, raskasta myötätuulta ja armotonta juhlajyrinää rokkikansalle. Liput nummirock.fi.

Kiritä. Ja otetaan... hengitetään vähän. Kansanjuhlaa tulossa. DJ-vieras Martti Syrjä. Eikä sovi unohtaa myöskään päivän tärkeitä rock-uutisia. Ne kertoo teille.

0: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
1: Tähdet huipentui jännittävään finaaliin, jossa 4 esiintyjää kilpaili koko kauden voitosta. Voittajaksi kruunattiin Noora Louhimo. Finaalissa kilpailivat Venla Edelman, Jukka Poika, Arne Pelkonen ja Louhimo. Jaksossa he muistelivat Tähdet taivaltaan ja esittivät aikaisemmin kauden aikana kuullun kappaleen. Lisäksi he esittivät yhden kaikkien aikojen suosikeistaan. Noora Louhimo oli valinnut kauden aikana esittämistään kappaleista Lady Gagan Bad Romancein ja suosikkikappaleena kuultiin Celine Dionin My Heart Will Go On.
0: Radio Rockin rock-uutiset.
1: Vuoden 2025 Minecraft-elokuvan jatko-osa on saanut uuden nimen. Elokuvan virallisten somekanavien mukaan Minecraft Movien jatko-osa on nimeltään Minecraft Movie Squared. Ensi-iltansa jatko-osa saa heinäkuussa 2027. Jared Hess jatkaa ohjaajana ja käsikirjoittajana yhdessä Chris Gallatin kanssa. Pääosia elokuvassa esittävät Jason Momoa, Jack Black, Kirsten Dunst, Daniel Brooks, Matt Berry sekä Jennifer Coolidge. Ensimmäinen Minecraft-elokuva ylsi melkein $1 miljardin lipun myyntiin. Legendaarisen Agents-yhtyeen kitaristi ja sovittaja Esa Pulliainen kuoli 69-vuotiaana lauantaina kotona Vantaalla pitkän sairauden jälkeen. Eilen illalla Radio Suomessa kuultiin muistoissamme Esa Pulliainen -lähetys, jossa mukana oli Ylen musiikkitoimittaja Pekka Laine ja toimittajana Paavo Häikiö. Muistolähetyksen voi kuunnella 30. päivä kesäkuuta asti Yle Areenasta.
0: Radio Rock ja Marse Rendic.
2: 100%.

0: asetukset on laitettu oikeaan kohtaan. Ja tällä viikolla DJ-vierana toimii itse Martti Syrjä.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Kesä maistuu paremmalta grilliklassikoiden ääressä.
2: Radio Rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Moi!
2: Ai moro!
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
2: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
1: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
8: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään. Vapauta kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi.
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
11: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
12: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
5: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Ohlson.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi

0: itsellekin aikanaan sellainen aika iso voitto, kun sitten vihdoinkin tuli se, että ai Martti Syrjä suostuu tulemaan DJ-vieraaksi. Aika hienoa. Niin monta vuotta pelkkiä kieltäytymisiä, mutta vihdoin tämäkin saatiin. Ja jos pääsy täysin loppumyydylle eppujen keikoille kiinnostaa, niin olkaa huomenna kuulolla Rocktieteen aikaan noin kello 15.30 tai tietysti vähän ennen sitä, jos haluatte messi.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Hei, mä oon Martti Syrjä ja mä toimin Radio Rockin DJ-vieraana tällä viikolla.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
0: Martti Syrjä, Eppu Normaali, laulaja, ainakin vielä siihen asti, kun viimeiset keikat on soitettu.
2: Kyllä, kyllä, vielä muutama, paljonko siihen nyt on aikaa, 8 kuukautta?
0: Vai no on siinä jonkun verran. No. Mitkä on nyt tällä hetkellä ne fiilikset, kun se on sanottu ääneen, että homma Eppu Normaalin osalta loppuu ainakin livekeikkojen osalta?
2: Moninaiset, haikeat. Meillähän nyt ei ollut mitään niin kuin muuta syytä tähän lopettamiseen muuta kuin se fakta, minkä tajusimme pari vuotta sitten, että tästä hommasta on joka tapauksessa jollain lailla irtauduttava aikanaan. Ja ei tulla niin kuin yhtään nuoremmaksi, vaan päinvastoin. Ja jos sen haluaa sen oman lopetuksen tehdä sillä, että siitä jää mahdollisimman hyvä mieli, mahdollisimman hyvä fiilis itselle ja yleisölle, niin sitten se täytyy tehdä näin. Eli sellainen tietynlainen järkipäätös tämä on, se ei ollut helppo päätös, siinä oli sulattelemista, koska bändi on nyt viime vuosina tehnyt niin kuin parhaat keikkansa ja on ollut hyvä olla bändissä. Ja tuntuu hassulta lopettaa se just silloin, mutta toisaalta se on just se oikea hetki lopettaa. Ja eli haikeat, tietyllä lailla helpottunut, kun sen on nyt kakaissut ulos. Ja innostunut, koska nyt mä huomasin itsessäni, että sen jälkeen kun se sanottiin ulos, niin mä todella oikein odotan, että pääsee nyt tekemään nämä viimeiset keikat ja vielä kerran, viimeistä kertaa niin sanotusti nautiskelemaan pääsee sinne lavalle.
0: Jos palataan sinne alkuun, kun homma alkoi siellä Ylöjärvellä, minkälaisia haaveita silloin nuorena teillä oli, koska tehän olitte ihan käsittämättömän nuoria, kun homma alkoi. Tehän olette mitä, 16-17
2: vuotta? Juhan kanssa pistettiin semmoinen antiorkesteri, joka sai nimen Heimo Hämähäkki, The Who'n Boris the Spiderin innoittamana. Se oli ihan antiorkesteri. Me oltiin 16. Me oltiin tavattu just lukion ekalla. Ja me pistettiin bändi pystyyn. Vuosi siitä eteenpäin, niin Saralamikko keksi, että meillähän on hieno meininki, että tuli tupakkaruutuun sanoon, koulun pihalla, että mulla on teidän bändille hyvä nimi, Eppu Normaali, joka tarkoittaa, että Eppu Normaali-niminen bändi on ensi elokuussa ollut sen 50 vuotta kasassa, mutta vuoden vanhempi bändi, niin kuin tavallaan mistä se kaikki lähti, että me oltiin 16-vuotiaita, joo, että niin kuin ei meillä mitään suunnitelmia ollut. Sen mä muistan, että kun Saralamikko oli ilmoittanut meidät Gorillaan. Gorilla oli semmoinen klubi Tampereella, niin Rockin SM-kisoihin oli Salavitia mennyt ilmoittamaan meidät ja oltiin tehty toi

0: demokasetti, jossa oli muun muassa Poliisi pamputtaa taas ja lähetetty se Epes Music Shopiin, joka oli ilmoittanut vähän aikaisemmin, että he rupeaa kustantaa levyjä. Ja sitten Kari Heimonen, joka siihen, jos oli Teddy and the Tigers, sen manageri, Teddy and the Tigers oli tavallaan ensimmäinen bändi, joka levytti Poco Recordsille, ja Eppu Normaali oli sitten toinen. Epe oli innostunut meistä, mutta Kari Heimonen oli tavallaan vielä omasta mielestään niin kuin mukana siinä levyyhtiötoiminnassa. Ja Kari Heimonen soitti mulle tai meidän kotipuhelimeen, ja mä vastasin puhelimeen, ja Heimonen sanoi, että ehkä me ollaan hulluja, mutta me ollaan päätetty ottaa teidät levyttämään. Niin mä muistan, että kun mä laitoin sen puhelimen kiinni, niin mä sain jonkun käsittämättömän näyn silmiini, siis semmoisen etiäisen, semmoisen jonkinlaisen varmuuden, että tästä tulee jotain isoa.
1: No kyllä siitä ihan tuli tommoinen keskikokoinen juttu.
2: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.

0: Iron Maiden ei löytynyt Martti Syrjän listalta. Sen sijaan yksi aika suuri bändi sieltä löytyy.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Hei, mä oon Martti Syrjä ja mä toimin Radio Rockin DJ-vieraana tällä viikolla.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
0: Martti Syrjä, 5 biisiä pitää valita soitettavaksi. Aika helppo juttu.
2: No ei oo.
0: Ei oo. Tää on ilmeisesti, sullekin oli vähän semmonen, että tulee kaiken maailman tehtäviä aina, mutta oliko tää se kaikista paskin?
2: No oma? Ei tää nyt paska ollut missään tapauksessa, mutta hankala.
0: Niin.
2: Hankala, kun niitä biisejä olisi niin paljon, mitä haluaisi nostaa. Ja sitten kun miettii, että okei, otetaan tuosta nyt mun suosikkibändejä ja otetaan sieltä yksi biisi jokaiselta. Mutta mikä biisi? Voi herran jestä sentään. Kyllä on vaikeeta. No Beatles on ihan pakko ottaa tietenkin, koska se on ollut ihan meidän ihan määritteleviä bändejä sikäli, että 64 saatiin Pantsen kanssa Rubber Soul joululahjaksi vanhemmilta ja sitä kuunneltiin ja 65 saatiin Revolver ja nämä oli semmoiset niin kuin tavallaan ihan siellä ytimessä.
0: Oltaisiko me tässä
2: ei,
0: ilman
2: Beatles? Ei niitä, ilman niitä levyjä ei oltaisi tässä nyt.
0: Across the Universe on kappale, joo. Miksi tämä?
2: No sieltä nyt on hirveän vaikea siitä tuotannosta nostaa mitä. Tämän mä nostin sen takia, että ensinnäkin tämähän on ihan järkyttävä hieno biisi. Tämä kuvastaa pitkälle Lennonin sävellys sekä taitoa, mutta sille tyypillisiä melodia-ajatuksia. Tämä on hyvin hieno esimerkki Lennonin nerokkaasta säveltämisestä. Ja sitten Lennon itse piti tätä yhdessä haastattelussa niin kuin onnistuneempana biisinä. Ja sen takia mä nostin tämän.
0: Kuunnellaan se.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.

0: Martti Syrjän valintana The Beatles Across the Universe. Ja mikäli se Eppu normaali keikka tulevana viikonloppuna kiihottaa ja kiinnostaa, niin silloin huomenna Rock Tietäjässä 15.30. Olkaa hereillä.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin kasista. Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Tästä kattauksesta syntyvät kesän parhaat tarinat.
2: Radio
1: Rock.
3: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
9: Kappas kolme putkeen.
10: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
9: Ai koska
10: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
9: Premium? Premium? Niin mikä se on?
10: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
9: Ai!
10: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
7: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit.
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
2: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
1: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
4: Oot sä tosissas?

Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Kansan juhlaa on luvassa. Rokin juhlaa iltavuorossa luvassa. Ja maanantai normaalisti myös. Moderni metallin maanantai ilta 9:stä eteenpäin. Juhlikaa. Rauhallisesti.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Ei mitään sinne päin, vaan valinta, jossa maku ratkaisee.
2: Radio
1: Rock.
3: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Bauhausista kesäkukka-amppelit. Kaksi kappaletta vain 22,90.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
11: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
12: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
11: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
13: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Saanko häiritä?
16: No johan te häiritsette.
15: Kiitos ja anteeksi.
16: No saatte.
15: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
16: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
15: Oikein veikattu.
16: No kuten tapanani on.
15: Se on hyvä tapa.
17: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
19: BookBeat. Nothing beats a good book.
0: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
4: Blockleder. When quality matters.
7: Älä huido. Ota off.
1: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
16: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
16: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
16: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
16: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
13: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
11: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Leijonien kultajuhla alkaa näillä hetkillä Helsingissä, Olympiastadionin edessä Mäntyniemen kentällä ja stadionin aukiolla. MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle noin kello 19.30. Kultajuhla päättyy noin kello 21. Kansanjuhlassa esiintyvät muun muassa Arttu Viskari, Kääriä, JVG ja Haloo Helsinki, Linda ja Pete sekä Vesala. Leijonien kone saapui Zürichistä Suomeen noin kello 15. Sen jälkeen kultajoukkue vieraili tasavallan presidentti Alexander Stubbin luona Mäntyniemessä. Ilta-Sanomat seuraa päivän juhlintaa suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Pohjanmaan poliisi kiistää ruotsalaislehti Aftonbladetin tulkinnan, jonka mukaan poliisi epäilisi kadonneen Karvin perheen piileskelevän nimenomaan Ruotsissa. Poliisin mukaan Ruotsi on vain yksi vaihtoehto, jossa Karfin perhe voi oleskella, mutta ei suinkaan ainoa. Poliisilla ei ole vahvistettua tietoa siitä, missä 8-lapsinen perhe voisi olla. Karfien pakomatkaa on seurattu suomalaisessa mediassa jo pitkään. Viime vuoden kesäkuussa perheestä annettiin eurooppalainen etsintäkuulutus ja poliisi julkaisi vanhempien kuvat. Poppankin verkko- ja mobiilisovellusten käyttäjät ovat valittaneet häiriöistä pankin palveluissa. Pankin verkko, mobiili- ja korttipalvelut olivat poissa käytöstä perjantaista tähän päivään päivitysten takia. Pankin tiedotteen perusteella palvelut eivät ole katkon jälkeen käynnistyneet normaaliin tapaan.
20: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
21: Kesäkuu alkaa melko pilvisenä, aurinkoisinta on lännessä. Kuurosateita tulee maan keskivaiheelta Etelä-Lappiin asti, paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on maan länsiosassa 17-22 asteeseen, idässä 13-17 ja Lapissa 6-12 astetta. Huomenna tiistaina sää on vaihtelevan pilvistä suuressa osassa maata. Maan keskiosassa tulee huomispäivän aikana sade- ja ukkoskuuroja.
20: Sään tarjosi Nummirock. Salama iskee samaan paikkaan vain kerran, mutta Nummirockin 40. lineup moukaroi koko juhannuksen. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.
22: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
20: Se on meidän Laura.
22: Radio Rock.
23: Oikein hyvää ja ennen kaikkea reipasta maanantai-iltaa myös Radio Rockin iltavuorosta. Luulisin, että tänään on aamulla ollut osalla vähän semmoista isompaa silmäpussia, kun on sinne töihin menty. Varsinkin, jos olet sattunut eilen katsomaan ton jääkiekon MM-finaaliottelun, joka siis pelattiin aika myöhään, että 20:09 illalla osui kiekko jäähän, tai ainakin jotenkin niihin aikoihin, ja sehän sitten luonnollisesti kestää jonniin aikaa. Itse kattelin tuota peliä ensimmäistä 2 erää kotoa ja sitten mietin, että mitenköhän tässä nyt sitten, että alkaa vähän silmän luppaseen, että pitäisiköhän joko lähteä jonnekin kattoon toi peli loppuun tai sitten vastaavasti mennä nukkumaan ja menin nukkumaan. Mikä sitten tietenkin aamulla harmitti ihan vietävästi, että voi saakeli, että olisi nyt ehkä kannattanut vielä hetken aikaa jaksaa valvoa, niin sitten olisi voinut olla silleen jei, ja sitten vasta mennä nukkumaan. Mutta joo, onnea siis. Suomi kansanjuhlahan on tällä hetkellä juurikin käynnissä, jossa Suomen joukkuekin sitten jossain kohtaa lavalle nousee. Mutta mietin, että ei nyt sitä poikaa ei nyt saunut tässä lähetyksessä, mutta tämä on siis Laura Vähähyypän valinta, Queenin We Are The Champions.

0: we are the champions. Onnea siis vielä kerran. Suomen miesten jääkiekkojoukkue, maailman mestaruus, 5. kertaa. Hauskaa on se, että jos joku olisi multa eilen kysynyt, että kuinka monta maailman mestaruutta Suomella on tähän mennessä, niin mä olisin sanonut, että 3. Mutta kummasti vaan se joku 4. Maailman mestaruus siitä on tullut, että kyllä tässä nyt sellaisesta häviöputkesta ja häpeästä ollaan vuosikymmenten aikana päästy. Mutta kyllä vähän kävi sitä Sveitsiä sääliksi, että aika monta kilpailua tässä nyt jo putkeen ja taas jatkoajalla hopealle, että kyllä siellä kotiyleisön edessä selkeästi oli vähän silmäkulma heillä kaikilla kosteena, mutta hei, kyllä teidänkin päivä, kyllä se sieltä vielä tulee. Tänään iltavuorossa kuullaan reippaasti uutta musiikkia, on tulossa muun muassa uutta kamaa sellaisilta yhtyeiltä kuin Nothing But Thieves, Greta Van Fleet, In This Moment, puhutaan vähän Dogstarista, mutta ennen kaikkea siis musiikkipainotteinen ilta haastattelujen pariin, siirrytään vasta huomen illalla.
1: 100% rock. Vain sitä. Laura ja Radio Rockin iltavuoro.

0: mahtava roukokuut takana.
1: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
0: Hän lähtee System of a Downin keikalle.
1: Ei ole hei. Mä oon
0: kiitos kaikille roukokuun osallistujille.
2: Ja hei.
0: Rokakuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas.
2: Radio Rock. 100% rock.

0: Beyond Awareness ja a Rerun. Sen verran pitää palata vielä tuohon eiliseen lätkäpeliin, että et osa oli selkeästi jo päättänyt, että Suomi voittaa, koska näin tällaisia videon pätkiä, jossa porukka istuu siellä Mantan patsaan juurella ja katsoo siis kännyköistä tätä kyseistä finaaliottelua, että et ei ole mikään sellainen, että ensin katsotaan peli jossain ja sitten lähdetään torille, vaan että torilla jo ollaan valmiiksi, että et kuka muu mukaan ja toril eka, toril vika, miten se nyt meneekään. Tätä mä mietin, että mikä siinä on, että aina pitää aivan muina tolppaapinoina kiivetä jonnekin ja sitten kastautua. Onko tämä myös sellainen universaali ilmiö? Sen mä oon kyllä huomannut, että et kun on ollut näitä voitonjuhlia, oli kyse sitten mistä tahansa ympäri maailmaa, niin aina joku kiipeää jonnekin korkeammalle. Että oli se sitten bussipysäkin katto tai ihan lyhtypylväs, niin kuin täällä nähtiin tuolla Helsingin kauppatorilla. Niin mikä homma? Miksi pitää kiivetä johonkin? Ja ennen kaikkea, miksi sinne suihkulähteeseen pitää mennä? Niin paljon kysymyksiä, niin vähän vastauksia.
1: Radio Rock.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Bilteema. On paras paikka päällä maan.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kans karttingradalle?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot? Hey!

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
3: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Vianor viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
8: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
16: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
15: Oho, mitäs?
16: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
15: Ketäs oli?
16: Hevisaurus.
15: No nyt!
16: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
15: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
16: Oikein veikattu.
17: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
18: Hei, yksi juttu vielä.
19: No?
18: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
19: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
18: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
19: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
18: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
19: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
20: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
21: Motonet. Motonet.
22: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Wasp ja I Wanna Be Somebody. Jos sanotaan, että kyseessä on maailman paras kokkiohjelma, niin se on kohtuullisen paljon sanottu, mutta mun mielestä pätee kyllä vallan mainiosti, kun puhutaan Masterchef Australiasta. Tänään alkaa Ruutu Plussassa nyt jo siis 18. tuotantokausi. Ja pitkästä aikaa tässä kilpailijat ovat aivan uusia, ovat amatöörejä. Ja tuomareina jatkavat Sofia Levin, Jean-Christophe Novelli, Pou Ling Jou sekä Andy Allen, joka muuten siis ihan just vieraili myös Masterchef Suomessa. On tosi vaikea sanoa, että minkä takia just tämä Australian Masterchef on niin tolkuttoman hyvä. Tämä on myös muuten sellainen kokkiohjelma, että mä oon muutaman kerran siis meinannut tirauttaa pienen kyyneleen, kun mä oon tätä kattonut. Että jotenkin se tarinankerronta ja se musiikki ja kaikki, miten tämä on tehty, niin en tiedä, menee jonnekin aivan siis käsittämättömästi ihon alle. Sen lisäksi on hauska katsoa, että miten nämä niin kuin ihan oikeasti amatöörikokit niin tekee ihan käsittämättömiä asioita. Tekisi mieli sanoa, että tässä on saanut itsekin jotain vinkkejä omaan kokkailuun, mutta juu, ei ole mitään suusvideetä edelleenkään meikäläisen keittiössä, mutta onhan se jotenkin hauska katsoa, että mitä siellä oikein saadaan aikaan. Jos siis hieno draaman kaari ja mahtavat tyypit kiinnostaa, niin tänään siis Ruutu Plussassa niin, uutta Masterchefia tarjolla.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.

Kesä ei ala kalenterista. Se alkaa siitä yhdestä riffistä. Mikä rockbiisi kuuluu täydelliseen kesäpäivään? Äänestä biisi, joka soi mökkitiellä, terassilla ja liian kovaa auton stereoissa. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

Architects ja Everything Ends. Tässähän on juuri alkamassa se ihana aika vuodesta, kun voi esimerkiksi töiden jälkeen ottaa kirjan kainaloon ja mennä vaikka johonkin lähikahvilan terassille. Samalla kun tietenkin kattelee eli kyylää ohikulkijoita, niin voi myös lukasta sitten muutaman sivun kirjaa tai istuskella vaan jossain puistossa. Mietin, että mikä olisi semmoista täydellistä puistolukemista, niin Helsingin Sanomat tuli tässä hätiin. Täällä on nimittäin Jussi Seppäsen Suomirokin statistit novellikokoelmasta arvio, ja tämä meni välittömästi kyllä tilaukseen meikäläisellä. Tämä on siis äärimmäisen mielenkiintoinen tämä lähtökohta. Kyseessä on siis tällainen kokoelma lyhyesti.

0: lyhyitä tekstejä, jossa nimenomaan pääsevät nyt sitten ensimmäistä kertaa pääosaan henkilöt, joita mainitaan erinäköisissä suomirock-kappaleissa ja nimenomaan siis sivuosissa. Täällä on esimerkiksi Olavi Uusivirran kappaleesta Ollaanko tämä kesä näin, niin siellä mainitaan Mikko. Niin tässä nyt sitten novellissa, kun hänelle on keksitty tämmöinen taustatarina, niin hän yövartioi kelluvaa kesäteatteria, koodaa ja päivittää pienyritysten kotisivuja, vastailee netissä kysymyksiin sekä kiinnittää aamun tullen raajoihinsa 10 älykelloa, joihin hän juoksee vakuutusyhtiöitä huijaaville maksajilleen sykkeitä ja askelia. Sitten sen lisäksi täällä on tällainen ydinkohta, joka löytyy J. Karjalaisen kappaleesta Laura Häkkisen silmät. Silloin vanha järkkäri näki minun hätäni, arvaan ketä ootat, alkoi hän. Niin tässä nyt sitten juhannusfestarit novellissa. Nuorukainen oppii 78-vuotiaalta konkkanenäiseltä Markolta kummisedältään, miten massatapahtumassa tuiki tavallinen tyyppi nousee ihailluksi keskipisteeksi tekemällä kaikenlaista niin älytöntä, että se hipoo nerokkuutta. Tämä on siis Jussi Seppäsen Suomi-rokin statistit novellikokoelmasta ja jotenkin tämä kuulostaa suorastaan täydelliseltä kesälukemiselta.
1: Radio Rock.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: auto. Miten voin auttaa?
1: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
0: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
1: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
6: Kannattaa ehkä vähän rauhoittaa vähän.
4: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
7: Ootsä tosissas?
8: No, löytykö kalaa?
9: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
8: Sinä päätät. Piste fi.

0: Motley Crue ja Wild Side. Tänä viikonloppuna saatiin surullisia uutisia, että legendaarisen Agents-yhtyeen kitaristi, sovittaja, musiikillinen johtaja Esa Pulliainen on kuollut 69-vuotiaana ja kuoli kotona Vantaalla pitkän sairauden jälkeen tänä lauantaina. Jos haluat myöskin olla muistelemassa Pulliaista, niin eilen illalla Radio Suomessa oli tällainen muistoissamme Esa Pulliainen -lähetys, jossa mukana oli Yle musiikkitoimittaja Pekka Laine, josta sanoisin, että on varmasti ollut Pulliaisen kanssa hyvinkin läheinen, ja toimittajana tässä on toiminut Paavo Häikiö. Toi meni varmaan aika monelta eilen ohi sattuneista syistä, mutta eipä hätää, koska se voi kuunnella Yle Areenasta. 30. päivä tätä kuluvaa kuuta asti, eli 30 päivää on vielä aikaa toi kuunnella. Itse ainakin ajattelin sen viimeistään tuossa huomenna päivällä ottaa haltuun, koska veikkaisin, että aika hienoja kappaleita on tuonne valikoitunut, ja sen lisäksi hienoja tarinoita vuosien varrelta. Esa Pulliaisen kitara oli kyllä sellainen suomalaisuuden soundi, että sitä on vaikea lähteä kenenkään kyllä enää paikkaamaan. Tämä on Ville Valo ja Agents, Ikkunan prinsessa.
1: 100% rock. Vain sitä, Laura.

0: Motionless in White ja Somebody Told Me. Aivan hetken kuluttua tulossa tuoreita uutisia ja iltavuoron toisella tunnilla uutta musiikkia tarjolla muun muassa sellaiselta yhtyeeltä kuin Nothing But Thieves.
1: Radio Rock.
2: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi/Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään. Lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
10: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
15: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
16: Tässä meillä on taksi valittavana.
15: Panteet kiristää. 95. Never forget.
16: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
15: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
17: 02:03:0.
15: No, soitan ehkä itsekin.
18: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
19: Radio Rock. Radio Rock.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Leijonien kultajuhla on parhaillaan käynnissä Helsingissä, Olympiastadionin edessä Mäntyniemen kentällä ja stadionin aukiolla. MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle noin kello 19.30. Kultajuhla päättyy noin kello 21. Kansanjuhlassa esiintyvät muun muassa Arttu Viskari, Kääriä, JVG et Halo Helsinki, Linda ja Pete sekä Vesala. Leijonien kone saapui Zürichistä Suomeen noin kello 15. Sen jälkeen kultajoukkue vieraili tasavallan presidentti Alexander Stubbin luona Mäntyniemessä. Ilta-Sanomat seuraa illan juhlintaa suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta ei tiennyt, että Suomi sai tiedon Uuttamaata uhanneista droneista Ukrainalta. Aiheesta kertoo Helsingin Sanomat. Ulkoasiain valiokunnan puheenjohtaja Johannes Koskisen mukaan valtionjohdon tai viranomaisten olisi pitänyt kertoa tiedon lähde valiokunnalle. Helsingin Sanomat kertoi tänään lähteidensä pohjalta, että Ukraina ilmoitti Suomelle toukokuun puolivälissä suunnanneensa räjähteillä lastattuja drooneja erehdyksessä kohti Suomea. Pohjanmaan poliisi kiistää ruotsalaislehti Aftonbladetin tulkinnan, jonka mukaan poliisi epäilisi kadonneen Karfin perheen piileskelevän nimenomaan Ruotsissa. Poliisin mukaan Ruotsi on vain yksi vaihtoehto, jossa Karfin perhe voi oleskella, mutta ei suinkaan ainoa. Poliisilla ei ole vahvistettua tietoa siitä, missä 8-lapsinen perhe voisi olla. Karfin perheestä annettiin viime vuoden kesäkuussa eurooppalainen etsintäkuulutus, ja poliisi julkaisi vanhempien kuvat.
19: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
11: Kesäkuu alkaa melko pilvisenä, aurinkoisinta on lännessä. Kuurosateita tulee maan keskivaiheelta Etelä-Lappiin asti, paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on maan länsiosassa 17-22 asteeseen, idässä 13-17 ja Lapissa 6-12 astetta. Huomenna tiistaina sää on vaihtelevan pilvistä suuressa osassa maata. Maan keskiosassa tulee huomispäivän aikana sade- ja ukkoskuuroja.
19: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen ainoat myrskyt voi todistaa Nummirockin lavalla. Muun muassa Black Veil Brides, Satyricon ja Stamina. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.

0: Volbeat ja Demonic Depression. Radio Rockin iltavuorossa täällä Laura Vähähyyppä 9 asti. Uutta musiikkia on julkaissut myös brittiläinen Nothing But Thieves. Evolution on uuden kappaleen nimi ja selkeästi tässä on nyt menossa joku sellainen hiukan taaksepäin katsomisen kausi, koska bändi on käynyt nauhoittamassa tämän samassa studiossa, jossa he ovat tehneet debyyttialbuminsa. Ja tässä on kyllä muutenkin ollut hienot vuodet yhtyeellä käynnissä vuonna 2023. Kun bändi julkaisi Dead Club City-albuminsa, niin saavuttivat ensimmäisen brittien albumilistan ykkössijan. Yli 2 miljardia striimiä, 1,2 miljoonaa levyä myyty ja niin edelleen ja niin edelleen, joten tästä on suunta, ei muuta kuin vieläkin vaan korkeammalle ylöspäin. Ja jotenkin piru hyvin sopii kyllä kesään tämä uusi Nothing But Thievesin Evolution-kappale.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.

Nothing But Thieves ja Evolution. Reipasta nostalgiaa on tänään tarjolla merellisissä maisemissa Helsingissä, kun tuolla Allaslivessä lavalle nousee Garbage. Kyseinen yhtye on vuosien varrella useampaankin otteeseen Suomessa piipahtanut. Marse tuossa just jotain muisteli, että on nähnyt heidät provinssissa tosi monta.

vuotta sitten ja sanoi, että kun yhtye esitti I'm Only Happy When It Rains-kappaletta ja vettä tulee niin maan perskeleesti, niin sanoi, että kyllä siinä jotenkin väkisinkin rupesi vähän hymyilyttämään. Se, että missä kondiksessa keikkoja ajatellen yhtye tänä päivänä on, niin selviää sellaisen, no itse asiassa vajaan tunnin kuluttua, jos mä nyt ihan muistan väärin, niin kello 20 oli soittoaika, mutta joo, pitää tarkistaa. Tämä on Garbage ja Push It.

0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikonloppuun?
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rocktähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Myöskin kohtuullisen pian Suomeen saapuva Scorpions ja Still Loving You. Tällä viikolla pääsette kertomaan rautaa vai roskaa -äänestyksessä mielipiteen Suomeen myöskin saapuvan Airbornein uudesta kappaleesta Alive After Death. Pureudutaan tuohon biisiin vähän tarkemmin Alien Ant Farmin jälkeen.
1: Radio
2: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radio Rockin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
5: Klas Olsson.
6: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Säästä kuin mestari.
10: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
9: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
11: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
13: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
14: Kiitos.
13: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
15: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
16: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
17: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
18: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
17: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
18: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
17: Ai joku laitti.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Motonet. Motonet.
21: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
22: Kuu supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi Kuu supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös Kuu ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
23: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta

0: uuden omaa nimeään kantavan albumin elokuun 28. päivä. Ja noilla nurkilla bändi sit nähdään myös Suomessa, kun esiintyvät tuolla Helsingin Allas Livessä, jossa sitten tänään Garbage ja keskiviikkona Cardigans ja mitäs nämä keikat nyt sitten tässä menikään. Tämä albumi on omistettu Lemmi Kilmisterille, joka mitä ilmeisimmin silloin viimeisinä vuosinaan antoi nimenomaan Airbornille paljonkin neuvoja siitä, että miten tässä musabisneksessä jotenkin kannattaa luovia. Se on ihan mahtava muuten se. Se on ihan ensimmäisiä Airbornin videoita ainakin, minkä minä näin, missä siis Lemmi Kilmister ajaa rekkaa ja yhtye sitten siellä lavalla soittaa. Veikkaisin, että kaikki Lemmin suusta kuullut elämänohjeet ei ole ehkä sellaisia, että niitä välttämättä kannattaa noudattaa, mutta legendaarisia sitä ne ainakin aivan varmasti ovat olleet. Mutta mitä mieltä te olette Airbornin Alive After Death Last Plane Out-kappaleesta, niin huomenna Marselle sopii taas iltapäivällä soitella. Siinä sitten, mitäs se nyt kello mahtaa olla, 3:30 aikaa. Ja toinen vaihtoehto on mennä osoitteeseen supla.fi/radiorock ja käydä sieltä painamassa rautaa vai roskaa. Kumpaa tämä on?
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia. Se on meidän laulu.

0: Bon Jovi ja A Bed of Roses. Greta Van Fleet tuossa vähän flirttaili tämmöisten lopettamisuutisten kanssa, mutta eihän se sitten niin ollutkaan, vaan antoivat ensin ymmärtää, että pillit laitetaan pussiin, mutta sehän oli vaan sellainen, että halutaan ihmisten huomio, ja sitten ilmoitettiin, että no ei vaineskaan, uutta musiikkiahan täältä on tulossa. Miltä kuulostaa Greta Van Fleet vuosimallia 2026, niin siitä lisää Alexandra Kapineskun jälkeen. Kappale on Choke Me.
1: Radio Rock.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
4: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Varst on melatoniini.
1: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: mitään.
1: Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,9.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Moi! Hei, minne te menitte?
6: Pommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte.
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
7: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
8: Niin.
7: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
8: Siis kaikki samalla sovelluksella.
7: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

Alexandra Capitanescu ja Choke Me. Greta Van Fleet julkaisi tuossa jokin aika sitten tällaisen It Was a Great Ride, tai mitä hän siinä videossa nyt sitten olikaan, josta tietenkin fanit oli heti tyrmistyneitä, että näinkö se nyt sitten loppuu tähän, että onko tämä nyt ikään kuin jäähyväisvideo, että kiitos kaikista näistä vuosista, mutta eihän se niin ollutkaan tietenkään. Nyt yhtye on julkaissut ensimmäisen kerran uutta musiikkia 3 vuoteen, Play Your Games on uuden kappaleen nimi, ja sen lisäksi ovat muun muassa keikoillekin palanneet esiin tyyvät New Yorkin Bowery Ballroomissa aikaisemmin tuossa viime viikolla. Se, että kuinka paljon tätä uutta musiikkia nyt sitten on lähiaikoina luvassa, niin on vielä hämärän peitossa, mutta veikkaisin, että tämä nyt sitten enteilee kuitenkin uutta albumia. Tai ainakin toivottavasti. Edelleen aika retrohenkistä on tämä musiikki, ja hyvä niin. Greta Van Fleet ja Play Your Games.

0: Cooper ja Poison. Iltavuoron viimeinen tunti on tässä juuri starttaamassa. Tuoreita uutisia nyt tähän väliin.
1: Radio Rock.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
7: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana. Mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takalisto soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Suomen Pekki-urheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
10: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
9: Pitkä omaan päähän?
10: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
9: Kiitos.
11: Vilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
12: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
13: Pilssipumppu vaan veneeseen.
12: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
13: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
12: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79€. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki.

0: verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
4: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
5: Radio.
6: Rock.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Leijonien kultajuhla on parhaillaan käynnissä Helsingissä, Olympiastadionin edessä Mäntyniemen kentällä ja stadionin aukiolla. MM-kultajoukkue saapui lavalle noin puoli tuntia sitten ja villitsi monituhatpäisen yleisön. Kultajuhla päättyy noin kello 21. Kansanjuhlassa on nähty useita kotimaisia kärkiartisteja, muun muassa Arttu Viskari, Kääriä ja JVG. Leijonien kone saapui Zürichistä Suomeen noin kello 15. Sen jälkeen kultajoukkue vieraili tasavallan presidentti Alexander Stubbin luona Mäntyniemessä. Ilta-Sanomat seuraa illan juhlintaa suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta ei tiennyt, että Suomi sai tiedon Uuttamaata uhanneista drooneista Ukrainalta. Aiheesta kertoo Helsingin Sanomat. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskisen mukaan valtionjohdon tai viranomaisten olisi pitänyt kertoa tiedon lähde valiokunnalle. Helsingin Sanomat kertoi tänään lähteidensä pohjalta, että Ukraina ilmoitti Suomelle toukokuun puolivälissä suunnanneensa räjähteillä lastattuja drooneja erehdyksessä kohti Suomea. Pohjanmaan poliisi kiistää ruotsalaislehti Aftonbladetin tulkinnan, jonka mukaan poliisi epäilisi kadonneen Karfin perheen piileskelevän nimenomaan Ruotsissa. Poliisin mukaan Ruotsi on vain yksi vaihtoehto, jossa Karfin perhe voi oleskella, mutta ei suinkaan ainoa. Poliisilla ei ole vahvistettua tietoa siitä, missä 8-lapsinen perhe voisi olla. Karfin perheestä annettiin viime vuoden kesäkuussa eurooppalainen etsintäkuulutus ja poliisi julkaisi vanhempien kuvan.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
7: Kesäkuu alkaa melko pilvisenä, aurinkoisinta on lännessä. Kuurosateita tulee maan keskivaiheelta Etelä-Lappiin asti, paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on maan länsiosassa 17-22 asteeseen, idässä 13-17 ja Lapissa 6-12 astetta. Huomenna tiistaina sää on vaihtelevan pilvistä suuressa osassa maata. Maan keskiosassa tulee huomispäivän aikana sade- ja ukkoskuuroja.
5: Sään tarjosi Nummirock. Vastaa nummihuuman kutsuun ja tule säätä pakoon tai suoraan myrskyn silmään. Nummirock 17-20. Kesäkuuta Kauhajoella.

0: Storm. Uutta musiikkia julkaisi viime viikolla myös Maria Brinkin luotsaama yhtye nimeltään In This Moment. Sleeping With The Enemy on uuden kappaleen nimi ja tämä enteilee siis tietenkin myös uutta albumia. Tästä Maria Brink on kertonut, että Sleeping With The Enemy ja tuleva albumimme kohtaavat pimeyden, oli se sitten sisällämme tai ulkopuolella. Kyse on siitä, että katsoo pimeyttä silmiin ja muuttaa sen voimaksi. Olemme valtavan innoissamme ja valmiita näyttämään maailmalle, mitä olemme luoneet. No, tältä se nyt ainakin sitten kuulostaa. Tämä on In This Moment ja Sleeping With The Enemy.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?
2: I don't know. How do we get to this? I thought you were my blood. I thought you were my Everest. I don't know. I never seen the side. You're like a stranger that I can't even not recognize. And you don't know what you've done to me.

In This Moment ja Sleeping With The Enemy. Uutta musiikkia on myös melko pitkän tauon jälkeen julkaissut yhtye nimeltään Dogstar. Parisen kymmentä vuotta on aikaa siitä, kun yhtye on viimeksi tehnyt yhtään mitään. No varmaan myös siinä on yksi syy, että yhtyessä vaikuttava Keanu Reeves on luonut uraa näyttelijänä. No mutta pääasia, että edelleen musahommatkin maistuu. Uusi levy ilmestyi siis perjantaina ja tämä on sieltä löytyvä All In Now.

0: hieno roukokuu takana.
1: Taika.
0: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
1: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.
0: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
1: Todella hieno.
0: Radio Rock. 100% rock.

0: aina yhtä hyvä Judas Priestin Turbo Lover. Viime viikolla julkaistiin eräs kappale, jonka olen sen jälkeen kuunnellut semmonen 50 kertaa varmaan tässä kohtaa. Mistä on kysymys, niin siitä lisää Sabatonin ja Nothing Morein jälkeen.
1: Radio Rock. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Niin, rakas?
3: Oot sä vielä Prismassa?
2: Olen.
3: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
2: Mitäs nyt niin?
3: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
2: Neljäkös niitä lapsia oli?
3: 5.
2: Just, eli iso trampoliini.
3: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
2: Selvä.
3: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
5: Kaikkea on.
6: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
4: Elisalta puhelin.

0: surullisia.
1: No miltä ne putket nyt näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputkit, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varmaan. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Säästä kuin mestari.
3: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
2: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
9: Ei ole muuta tylsä äänä.
8: Ei ole.

0: Sabaton ja Nothing More, Crossing the Rubicon. Maynard James Keenanin johtama A Perfect Circle on juurikin aloittamassa Euroopan kiertuettaan. Tällä viikolla yhtye esiintyy esimerkiksi Lontoossa pariinkin otteeseen. Valitettavasti eivät ole tulossa Suomeen asti, mutta oli tuossa keikkoja. Ovat esimerkiksi Copenhagenissa, Oslon Tons of Rockissa, esiintyvät Tukholmassa, itse asiassa Grönalundissa tuska viikonlopun sunnuntaina, mutta ikävästi jättävät kyllä Suomen tässä kohtaa väliin. Tämän Euroopan kiertueen kynnyksellä bändi julkaisi myös uuden kappaleen nimeltään Starless. Ja, ai että, toivottavasti tämä tarkoittaa sitä, että uutta musiikkia on enemmänkin tulossa, koska kyllä tämä ainakin meikäläiseeni upposi aivan täydellisesti. Tämä on A Perfect Circle ja Starless.
1: 100% rock.

0: Blink 182 ja All the Small Things. Tom Morello ja Serge Tankian, kun on laitettu samaan huoneeseen, niin veikkaan, että siellä on maailmaa parannettu enemmän kuin laki sallii. Molemmat on tunnettuja siitä, että ovat melkoisia aktivisteja ja eivät todellakaan ole hiljaa maailman vääryyksistä. Kun toki aika erilaisista asioista ovat molemmat, menisin sanoa paasannut, mutta paasaaminen on väärä sana, koska siinä on jotenkin semmoinen vähän negatiivinen klangi ja kumpaakaan en niin kuin sellaiseen negatiiviseen paasaamiseen kyllä yhdistä. Mutta ovat siis tosiaan aktiivisia tämmöisessä kansalaistoiminnassa, ja hyvä niin. Nyt he ovat julkaisseet uutta musiikkia yhdessä, kohta tulossa Tom Morello featuring Serge Tankian ja Adjourn It.
1: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 €. Pirkkabanaanit 99 € kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkka Kostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
2: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
7: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
8: Hei, eli kana ja porkkana.
7: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
10: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
12: Ei hätää!
13: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
14: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
15: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
16: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
17: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

Above Snakes ja Make Amends. Se on iltavuoro maanantain osilta paketissa, mutta huomenna jatketaan kello 18 ja huomenna äänessä on mies nimeltään Devin Townsend. Tästä jatketaan aivan mahtavalla modernin metallin maanantailla ja siis vähän naurattaa, koska iltavuoro viimeisenä kappaleena kuullaan jotain aivan muuta kuin modernia metallia. Tämä on The Final Countdown.

0: Radio Rock.
1: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
2: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
3: No varmasti maistuu.
2: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
9: Älä huido. Ota off.
10: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
11: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
12: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
13: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
14: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
15: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
16: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: riittää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

Hyvää maanantai-iltaa. Toiveenne on kuultu. Tämä on Modernin metallin maanantai. Luvassa parasta modernia metallia seuraavat 2 tuntia. Ole hyvä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
3: Mitä?
2: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
3: Mitä?
2: Parkkeerausmokia.
4: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
2: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
6: Ai, missä mä oon?
5: Sanoman mainoskatkolla.
6: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
5: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
6: Takomassa parempaa tulosta.
5: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
6: Ai, niinkö?
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
10: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
11: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
12: Kun kesä koittaa, sit

0: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen. Ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Ai että. Hei, mikä toi on?
3: Musta toi punkki.
4: Älä huoli. Ota off punkki.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
7: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: A legacy is a beautiful thing.
9: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
8: But only if it survives.
9: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
10: Modernin metallin maanantai. Yllätys yllätys. Maanantaisin ilta kasilta. Radio Rock.

0: Mahtava rouko kuul takana.
1: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
0: Hän lähtee System of a Downin keikalle.
1: Ei oo totta, hei.
0: Kiitos kaikille roukokuun osallistujille.
2: Ja hei,
0: rokakuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas.
2: Radio Rock. 100% rock.

Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
5: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
6: No varmasti maistuu.
5: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
11: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä, kultainen.
12: Karhu, pehmeä peto.
13: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
14: No hei, rakas.
15: Ootko Prismassa?
14: Täällähän minä.
15: Hyvä.
14: Mikäs tällä kertaa hätänä?
15: Ei niin mikään.
14: No mites nyt niin?
15: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
14: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
15: Teemme niin.
14: No hyvä.
15: On.
16: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Moikka! Mitä sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
18: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
17: Oho, mitäs?
18: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
17: Ketäs oli?
18: Hevisaurus.
17: No nyt!
18: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
17: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
18: Oikein veikattu.
19: Harri ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaat.

0: www.dallingsilja.fi.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Uniceville lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Modernin metallin maanantai. Ilta 9:stä ilta 11:00. Radio Rock.

kovin kesäbiisi ikinä. Vaikuta supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja. 100% Modernin metallin maanantai. Voiks tätä tanssia? It's too

0: Kuuntelit Radio Rockin modernin metallin maanantaita. Uusi setti jälleen ensi maanantaina kello 21-23. Modernin metallin maanantai. Radio Rock. 100% rock.
1: Radio
0: Rock.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
4: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
3: Mitä siinä sitten oikein kävi?
4: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
3: Kiitos.
5: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
7: Kiitos.
6: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
8: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
9: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
11: Ei oo muuta tylsä enää.
10: Ei oo.

100% rock. Wherever she walks.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
6: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
5: Mikä? Mistä sä puhut?
6: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
5: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
6: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisco, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku

0: viitepölyallergia. Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tämä maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
1: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
4: Mitä?
3: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
4: Mitä?
3: Parkkeerausmokia.
5: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikonloppuun?
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rocktähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
6: Mitä?
5: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
6: Mitä?
5: Parkkeerausmokia.
7: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
7: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.fi.

0: nukkumista.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
0: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.

0: Radio Rock.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
5: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja iho-oireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Hei, onks sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
12: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
13: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
16: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Viittä yli kuuden on kello, Harri Moisio, Kim Sainio maanantaina. Ensimmäinen kesäkuuta riemuitsevat Suomen maailmanmestaruudesta.
2: Riemuitsee niin helvata lailla, että ollaan käyty ajelemassa ehdotonta maailmanmestaruushulinan ydintä. Ja se on tietenkin Haavis-Amandan patsas, joka aina suojataan näissä karkeloissa. Ja sieltä havaitsin aamu 5.13 ja myös videokamerani, tietenkin, koska muutenhan se ei ole totta, joka ei ole somessa, niin 6 Haavis-Amandan edessä istuvaa juhlakalua ja Helsingin Esplanadin puistossa oli semmoisia 3-5 ihmisen ryhmiä, jossa selvästi suunniteltiin, että miten täältä päästään niin kuin kotia mahdollisimman halvalla porukalla, tyyppisiä keskustelurinkejä. Hulinat varmasti jatkuu kisapaikkakunnalla, se on aivan varma. Konsta Heleniuksen äiti on pyörtynyt.
1: Joo, mä luin myöskin. Joo. Eli Suomen ja maailmanmestaruuden ratkaisee maalin tekijä. Äite pyörtyi.
2: Joo, äite pyörtyi. Ja äite, hän kokee voimakkaammin vanhemmista. Näin se on vaan tulkittava.
1: Mitä tulee vielä tähän juhlintaan Mantan patsaalla? Poliisi kertoo, että joitakin ihmisiä on poistettu rakenteiden ja liikennemerkkien päältä yhteistyössä pelastustoimen kanssa. Mantahan, siis Haavis-Amandan patsashan, oli suojattu tällaisilla jollain vanereilla, mutta kyllähän sinnekin ihmiset sitten onnistuivat kuitenkin kapuamaan ja yksi tippu.
2: Yksi tippu. Mennään me eteenpäin, kun Kölli Kortelainen soittaa mulle.
1: Selvä homma, niin vastaan, joo, mennään eteenpäin. Joo.
0: Tätä on 100% rock.
3: Radio rock.

0: tempusta. Joo, kyllä tätä voisi suurtempusta, joka mahdollistaa sen, että huominen voi olla vielä huomenna.
1: Tänään on julkaistu Ote.
0: Joo.
1: Ja mikä olikaan vuosi?
0: 1974.
1: Just. Suurtempusta. Huominen.
0: Joka mahdollistaa sen, että huominen on vielä edelleen huomenna ja homma jatkuu.
1: Ahaa.
0: Mutta väitän näin, että se kun tämä ote on julkaistu tällä päivämäärällä vuonna 1974, niin todella monta ujostelijaa ovat läsnä, kun tämä ote on käsittelyssä. Ei, siis mä väitän, että mekin, sinä ja minä, me emme vaan jumalauta jännitykseltä tähän todennäköisesti pystyisi ja suuremmalla todennäköisyydellä tapahtuisi jotain pahaa, jos me osallistuttaisiin tähän toimenpiteeseen.
1: Ahaa, kyllä on.
0: On, samaa mieltä, helvetin kryptinen.
1: Joo, on julkaistu ote tulevasta menestysteoksesta Uma Aaltonen ja Murkku Seksi, joka oli tällainen, joo, 70-luvun klassikko, mutta ei sentään
0: niin
1: näköjään.
0: Siitä ote, sellainen kaupallinen.
1: Joo, tämmöinen
0: ote.
1: Nyt on julkaistu kirjan traileri, kun nykyäänhän tehdään trailerin trailereista. Elokuvissa tehdään jo sellainen iso numero.
0: Ja joissain trailereissa on käytetty kaikki koukuttavimmat jutut siitä elokuvasta.
1: Joo.
0: Älä suinkaan pilaa hyvää fiilistä, minkä traileri aiheutti.
1: Joo, puhumattakaan trailerin trailerista.
0: No nimenomaan on nyt. Oi.
1: Semmoinen 20 sekunnin, että tässä ensimmäinen näyte.
0: Milloinhan Jussi Gaalassa aletaan trailerin
1: pukustaja? Mutta eikö trailerit on niin kaupallisia juttuja ja se ei välttämättä oikein Jussi Gaalan piirtaa sitten?
0: No kyllä mä sanoin, että siellä on yksi tuotantoyhtiö, joka jumalauta joutuu vuodesta toiseen sanoa, että kaupallisuudella on väliä.
1: No niin.
0: Kiitos Solar Films olemassaolostanne.
1: Mutta ei tämä nyt oikein lähde.
0: No ei, onhan tämä hankala, onhan tämä haastava, mutta no mennään sinne niin. Tukehtumista estävä Heimlichin ote julkaistiin Emergency Medicine aikakausilehdessä. Eikö niin, että huominen on huomenna, jos onnistut otteen?
1: Totta, että jos sattuu vaikka luu jäämään kurkkuun, joo, niin Heimlichille sä sieltä saadaan.
0: Ja voit keksiä itsellesi oman soveltuvan vaihtoehdon, jos ei luu ole sun juttu. Että mikä se kurkku on jäänyt, minkä sä haluat pulla. Marmorikuula.
1: Mm.
0: Mutta se, mihin viittasin, että paljon on jännittäjiä, jotka joutuisi tämän Heimlichin otteen ottamaan, jotka tuottaa enemmän ehkä vahinkoa, niin me ollaan sun kanssa.
1: Olen jännittäjä.
0: Siitä. Joo, ja me aiheutettaisiin ainoastaan vaan ehkä pahemmin henkeen menevän kappaleen eteneminen, kun me otettaisiin joku ote.
1: Juu, ei.
0: Älkää jumalauta viittoko sitten, jos sulla on kurkus joku, että nyt tarvii sitä Heimlich-otot, sillähän oma viittomisjuttu, niin koittakaa, vaikkei olisi muita, niin sulla on parempi mahdollisuus selviytyä yksin kuin mun ja Harrin avustavan.
2: Radio Rockin korporaatio. Moisio. Halleluja. Sainio. Halleluja. Korporaatio. Halleluja.

0: Radio Rock. Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Moi. Hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei. Okay. Tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Säästä kuin mestari.
2: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
1: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Äkillinen puhelu. Zürichiin keskeytti äskeisen puheenvuoron.
2: Joo, olen pahoillani.
1: Joo.
2: Mutta silloin kun Mika Kölli-Kortelainen soittaa, niin siihen jumalauta vastataan.
1: Kyllä, hän on siis Suomen maajoukkueen joukkueenjohtaja.
2: Joo, ja päästiin siis sanomaan hänelle hyvää yötä. Hän oli painamassa päätä tyynyyn ja kuulemma muu joukkue jaksaa veivaa.
1: Okei.
2: Isosti. Ja tänäänhän on muuten torijuhlat sitten.
1: Kyllä, täällä kotimaassa.
2: Kello 18.
1: Joukkue palailee, kultamitalijoukkue palailee melko lailla välittömästi.
2: Jokohan jo kisataan, kuka juontaa toritapahtuman. No varmaan se on jo selvää, mutta tässä aikaisempina vuosina ollaan oltu itsekin osallisena.
1: 2019.
2: Toki ei itse osallistuttu tähän kummalliseen peitsen kalisutteluun, mutta oli valtava tarve kilpaa kaikkiin, ilmoittautua, että minä teen nämä torijuhlat juontajan roolissa. Perkele!

0: kaksi kaveria, jotka oli ihan hiljaa, niin meni tekemään sitten ne. Ja itse asiassa Paukki myös kolmantena.
1: Kyllä.
0: 2019 on pakko alleviivata.
1: Se oli hieno
0: me
1: vuosi.
0: Olimme siellä.
1: Se oli hieno vuosi. Me olimme silloin, ketkä ovat tänään, se selviää myöhemmin. Sabaton The Duelist, mennään sen jälkeen historian kirjoihin. Joo. Ensimmäinen kesäkuuta jää tietysti tänä vuonna historia siitä, että Suomessa juhlittiin. Ratkesko muuten itse asiassa kuitenkin tämä vielä viime vuorokauden puolella?
0: No, tämäpä nyt olisikin se hyvä kysymys. En ole aivan varma.
1: Koska mulla kävi siis niin orkeisesti, että mä katsoin pelin ensimmäisen erän, kaksi seuraavaa mä nukuin, mutta sitten 50 ukko kun heräilee, niin se onnistuu joskus heräilemään sopivassa kohtaa.
0: Kyllä.
1: Niin mä heräsin juuri sopivasti jatkoerään.
0: No mä oon sua vuotta nuorempi, niin mä en herännyt.
1: Noniin.
0: Vuotta.
1: Sabatonin jälkeen historiankirjoihin.
2: Radio Rock. Tätä on 100% rock.

prosenttia rock. Radio Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Keskeytämme tämän mainion kappaleen siitä syystä, että meillä on suora yhteys pelipaikoille Zürichiin.
2: Hope on lisääntynyt. Tuke Tuukström, Tuke Show, Suomipopin Tuke. Tuke, joka matkustaa rahoistaan piittaamatta, tuhlaa kaiken. Hyvää huomenta, Tuke.
3: Hyvää huomenta, Korporaatio. Hyvää
1: mitä Zürichiin kuuluu?
3: Zürichiin kuuluu oikein hyvää, kiitos. Me ollaan täällä näin. No, rehellisesti sanottuna, niin mä hukkasin mun seurueen, mutta Zürich on hallussa.
2: Hei, mä sain seurata sun oman sosiaalisen median kautta sekä Juuso Mäkilähteen somen kautta teidän uskomatonta kisamatkaa. Taisi tulla vähän yllättäen, että Zürichiin kävi tämän kaksikon matka katsomaan jääkiekkoon MM-kisojen finaaliottelua Sveitsi-Suomi. Voitko vähän avata, mikä show?
3: Voin avata pikkusen, mikä show. Eli siis meille tuli tarjous eilen illalla, kun varmistui tämä finaalipaikka, että nyt olisi liput tarjolla. Ja otettiin lennot, tai minä otin lennot sitten 16.30 lähtö. Piti olla lähtö. Ja Juuso sitten liittyi seurueeseen eilen päivällä. Ja 16.30 tosissaan piti lähteä lento, niin 19.00 oli vielä pulkka maassa Helsinki-Vantaalla. 19.30
2: Toihan on katastrofi.
3: Ihan siis aivan täysin katastrofi. Ja kerettiin näkee 1.5 peliä tuosta finaalista.
2: No niin. Tämä, mitä mä oon sulle tänä aamuna kerennyt vähän häiritsee sun aikaisemminkin, mä arvostan suuresti, että kun päästään kisapaikkakunnalle, he heivataan itsensä taksiin ja kohti hallia, siihen nopeasti Suomen liput vesiväreillä naamaan ja halliin suoraan oluen hakuun, ei nopeasti omalle paikalle katsomaan Suomen otteita, vaan se on se kisaolut.
3: Joo, muutaman kisaolut pitää ottaa ja sitten on valmista menossa omille paikoille istumaan.
2: Ai että. No hei, nyt on otettava tämmöinen, kun herrasmies siinä on antamassa omalla äänellään raporttia kisapaikkakunnalta, niin minkälainen huuma oli Sveitsin fanien järjestämä ääni valli, minkä he kuulemma aika monestakin suunnasta pystyivät järjestämään, eli aivan infernaalinen fiilis, oliko näin?
3: Siis oli kipeä meininki hallissa, mutta myöskin nautin siitä, miten se halli hiljeni siinä vaiheessa, kun Suomi poika ja Helenius laittoi lötö uuniin. Hieno meininki hallissa. Tässä menee just, nyt jos kuulette, niin tässä menee tämmöinen lakaisin kone. Menee just niin, että
2: varo sitä, niin. Varo sitä.
3: Hei, hieno meininki oli hallissa ja sitä hienompi oli meininki, kun halli hiljeni täysin, kun Suomi teki sen voittomaalin. Oli siis kerta kaikkiaan hieno kokemus.
2: Aivan varmasti. Nopeasti otettava vielä tämmöinen talouspoliittinen juttu, kun Harrihan on talouden erikoisasiantuntija. Kuin syvälle kättä piti laittaa tasku, että sai lentoliput Zürichiin eilen?
3: Aika tosi syvälle.
2: Okay. Tarttuko kouraa sitten tarvittavan määrän seteleet vai joutuiko ottaa pikavippiä?
3: Aika tosi syvälle piti laittaa kättä taskuun, mutta jotenkin mulla on semmoinen niin kuin ajatusmaailma, että tämmöisiä kokemuksia, niin mä en enää vuoden päästä muista, että paljonko se maksoi. Mä vaan muistan sen, että mä olin katsomassa, kun Suomi voitti maailmanmestaruuden, niin eikö se ole ihan jees?
2: No jos mä nopeasti analysoin, niin voi olla, että tonkin muistamisen kanssa saattaa olla hankaluuksia. Oikeasti arvostan suuresti tämän tehoduon temppua. Helvetin kova kisamatka.

0: Veikka ja kaksikko joo, kyseessä.
1: Jos sanot täältä niin kun, nopeata raporttia täältä niin kun Zürichin kaduilta, niin hiljasta on. Täällä oli ilmeisesti semmoinen systeemi, että jos Sveitsi voittaa maailmanmestaruuden, niin kaikki bubit on viiteen asti auki, mutta Sveitsihän ei voittanut maailmanmestaruutta, vaan Suomi voitti maailmanmestaruuden, niin täällä on niin kuin vitu hiljasta tällä hetkellä.
0: Arvostan suuresti, linjasit vielä sen, että jos joltain on nyt mennyt ohi, niin tosiaan Sveitsihän ei voittanut maailmanmestaruutta, koska Suomi voitti.
1: Joo, ja täällä on todella hiljasta täällä kaduilla. Me ollaan koko ajan yritetty etsiä, niin kuin täällä, missä täällä on actioni, mutta ei täällä ole actioni missään.
0: No kyllä musta tuntuu, että siinä on nyt yhden actionin järjestäjä tällä hetkellä äänessä, että eikö asiat löydy?
1: Löytyy. Ja siis jos joku asia on varma, niin me ei lopeteta etsimistä. Se on niin varma.
2: Mahtavaa.
0: Hei, Tuke, kiitos paljon.
2: Paljon kiitoksia tästä ja oikein mukavaa aamun jatkoa. Zürichiin.
1: Ja vetoja,
2: loistavaa.
0: No niin, se on morjes. On tämä nyt parempi kuin yhdenkään pelaajahaastustelu.
2: Kiitoksia Tuke, palataan asiaan.
1: Palataan.
3: Mahtava rouko kuu takana.
4: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
3: Hän lähtee System of a Downin keikalle.
4: Ei, mä oon jäbä.
3: Kiitos kaikille roukokuun osallistujille.
4: Ja hei.
3: Rokakuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas.
5: Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Kappas kolme putkeen.
3: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
3: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium! Premium! Niin mikä se on?
3: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Mitä kuuluu kukkuluuruu?
1: Kultamitalin tuoksuisen aamun kuuntelijoiden viestejä kuuntelemme nyt.
2: Joo, ja tuossa kun historiankirjoihin mentiin ja puhuttiin, että 1.6. niin voi olla maininta siitä, että Suomen maailmanmestaruus on tälle päivälle lyöty kiveen. No niin onkin, nimittäin meidän upea kuulijamme kertoo viestissä, että 0-0-0-6 oli voittomaali.
1: Joo, eli peli käynnistyi 31.5., mutta se ratkesi 1.6., joten 1.6.2026 Suomi voitti maailmanmestaruuden.
2: Nyt sitten koitetaan muistaa toi, että ensi vuoden päästä me otetaan tämä historiakirjas.
1: Tämä on hauskaa. Tästä tulee hauska kompakysymys.
2: Just niin, näin. Ja lähdetäänpä nyt uusina maailmanmestareina viestien salattuun maailman. Huomenta, kukapa siellä?
3: Huomenta, korporaatio ja kuuntelijat. Täällä Keravan ruhtinaskunnassa on herätty, väsyttää, mutta ei väsytä jostain kumman syystä. Mut joo, eilinen peli, tai no pari muutakin peliä siihen alle, niin Sveitsille semmoisia terveisiä, että jos 250 minuuttia pelaa finaaleita ja etee maaliin, niin ei sitä voi voittaa. Ei voi.
2: Ei, aika hyvää tuommoista niinku faktadataa.
1: Joo, kun Sveitsihän on nyt kolmatta kertaa peräkkäin finaaleissa ja joka kerta se on sieltä häviäjänä poistunut.
2: Kyllä.
1: Oletan, että Keravan ruhtinaskunnassa on katsottu tuo tilasto 250 minuuttia ilman maalia. Silloin ei voiteta.
2: Joo,
1: se on totta.
2: Mä ajattelin lähinnä ensiksi, että oliko toi noin pitkä tuo jatko.
1: Joo, ensin piti minunkin miettiä, mutta kun tässä viitattiin näihin aikaisempiin.
2: Joo, ja eikö näissä ole kuitenkin nämä 10 minuutin jatkoajat näissä valitettavaa kyllä.
1: Joo.
2: MM-kisa rintamalla ei mun mielestä sovellu näihin kisoihin, mutta ei se mitään. Nyt mentiin näin ja mennään varmaan seuraavallakin kerralla, mutta joo, Sveitsillä käy vähän ohkasta ton pronssei heilo paljon. Ja kukapa täällä? No päivä.
4: Huomenta täältä Lappeenrannasta. Voisi sanoa, että hieman väsyttää. Tuli ton viime öisen iltaisen Suomi-pelin ja mestaruuden myötä valvottu käytännössä koko yö. Ehkä silleen tunnin verran nukuin. Ja nytten lähdetään taistelemaan väsymystä vastaan pyörälenkille ennen kuin sitten saa lähteä 8 töihin.
2: Joo, toi on lajille ominaista. Oliko tämä muuten 4. hopea Sveitsille?
1: Siis 3. peräkkäinen mun
2: mielestä. Näin, joo. Okei, mutta mennään näihin detskuihin sitten myöhemmin. Ja mitä mä muuten luulet, että vastikään vajaa viikko sitten 18 vuotta täyttänyt yksi pojista, niin mitäpä veikkaat, lähtikö niin sanotusti kylille, kun tämä jääkiekon maailmanmestaruus veti kansaa yhteen tuonne Helsingin äärettömään keskustaan. Ja tänään on työpäivä ja mitäpä luulet?
1: No niin.
2: Onko raskas hengitys? Ai että mä nautin. Että mä nautin ne tittelikrapulla. Ja sitten tänne.
5: Hyvää huomenta korporaatioon ja kuuntelijat. Timo täällä taas. Jäitte viime viikon maanantaina ihmettelemään sitä, että mikä on Suomen persreikä. No Turku, terveisiä Turust. Ja
2: okei. No mut hei, kiitos. Toi oli upea aikamatka viime viikon maanantaihin ja Tuo oli hyvä muistutus, koska kaikki ei välttämättä muista näitä reikäjuttuja. Ja tänne huomenta.
6: Hyvää huomenta ja paljon onnea Suomen leijonille, kun voititte maailmanmestaruuden. Se on muuten joka kerta, kun mä en katso peliä, niin se on aina Suomi voittanut tuon maailmanmestaruuden. Ei lähdetä, tää oli kyllä hieno kyllä edetä aamulla katsoa, että pojat on onnistunut ihan. Tollain. Ei auta muuta kuin se on kanssa tietty, kun täytyy mennä nukkumaan ajois, kun nukuttaa ja aamulla aikaisin töihin ja sitten kun on toi kuuluisa selkäranka, niin ei auta mitään. Hyvää viikkoa vaan kaikille.
2: mitähän tuolla selkärangalla viitattiin, että se on jotenkin niin kuin äärettömän kantavassa asemassa tällä kyseisellä yksilöllä vai onko niin kuin selkä kipiä, että
1: niin
2: pitää päin samaa.
1: Saattoi ymmärtää monella tavalla.
2: Kyllä, joo. Hyvinkin monella tavalla. Mennäänkö eteenpäin vai vieläkö otetaan yksi viesti?
1: Tiuku repii nuorisokielellä. Mennään eteenpäin. Kiitoksia viesteistä. Paljon on tullut viestejä, paljon on ollut kultajuhlaa ja huumaa. Voi olla, että otetaan myöhemmin tässä aamun aikana vielä. Mistä sen tietää?
2: Vitsi, toi on vaarallista tälleen niin kuin maailmanmestarina, kun sä sanot noin, vaan että voidaan ottaa myöhemmin tänä aamuna.
1: No meille maailmanmestareille, että varmaan on sallittua.
2: Niin, käydäänkö hakemaan kipskalta kutone.
0: Radio Rockin korporaatio. Riss.

0: Radio Rock.
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
5: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
4: Juhuu!
6: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
8: Älä huido. Ota off.
9: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Moro Matti! Mitä äijä?
13: Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum, puhelinhuollot pikana.
14: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
15: Säästä kuin mestari.
16: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
15: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
17: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Harri Moisio, Kim Sainio. Ovat väijyneet jääkiekkopeliä kumpikin vähän omalla tavallaan.
2: Joo, ja se ei ole mitään järkeä niin kuin pyrkii seuraamaan jääkiekkofinaalia vain ja ainoastaan hereillä, vaan on hyvä hakea niitä moodeja myös sieltä niin kuin unen puolelta ja että miten ympäristö reflektoi.
1: Mun mielestä se pitää olla katsojallekin sallittua, koska se on välillä pelaajillekin, koska pelaajahaastatteluissakin aika usein tulee tämmöisiä, että ei oltu ensimmäisessä erässä hereillä.
2: Joo, ja tämähän oli Suomen...
1: No mä en ollut toisessa erässä.
2: Just näin. Ja tämä oli Suomen kantava teema pelin lähtiessä, että nyt ollaan heti hereillä siinä alussa, toisin kuin siinä edellisessä Sveitsi-pelissä. Mutta okei, mennään tuohon otteluun vähän sen verran, että lähdetään finaalivastustaja Sveitsistä ja yhdestä tietyllä tavalla mua surettaa, mutta sitten ei sureta ollenkaan, koska omien voitto vie voiton kaikista tunteista. Nino Niederreiter, ei kaveri, joka melkein saa sääliä osakseen, varsin kokenut NHL-hyökkääjä, 33-vuotias luottomies Sveitsin maajoukkueessa. Hänen finaalitappionsa on kyllä rajua luettavaa. 5 MM-finaalia 2013, 18, 24, 25, 26. Kaikista tullut hopeakillottimet kaulaa, niin kuin tiedetään, koska Sveitsi ei ole yhtään maailmanmestaruutta voittanut. Mutta on raaka pötkö kaverilla. Joku sanoi, että ei oikein mitään kiikkustua olisi muisteltavaa.
1: Hävittyjä finaalipelejä kyllä. Voi muistella sitten.
2: Kyllä, kyllä. Toi eilinen ottelu, niin oli kiva huomata, että minä ja Peter Forsberg. Niin, kuka sen sanokaa? Joku...
1: Kyllä se on tullut suomalaisiltakin. Niin tulee helposti. Peter Forsberg. Peter Forsberg.
2: Niin... Oli ihana huomata, että hän oli lukenut ajatuksia, kun hän oli antanut kommentin tästä Sveitsin otteista. Sveitsihän oli vähän varovainen. Se ei ollut semmoinen niin kuin kiimainen päälle tulija, joka niin kuin haluaa räjäyttää hallin kaukalon laidat niillä kovilla taklauksilla. Semmoinen jatkuva paineenanto niin hyökkäyspäässä kuin keskikentällä kuin myös omassa päässä niin, että päästään kiekkoon. Sveitsihän oli niin kuin varovainen. Ja siinä kohtaa, kun mä näin Sveitsin varovaisuuden, mä totesin, että okei, nyt ei kyllä välttämättä Sveitsin koriin tämä homma ole hirveän niin kuin turvallisella tavalla menossa, koska he poikkesivat siitä koko kisoissa nähdystä pelirytmistään. Ja se, että ottelu meni 0-0 ja jatkoajalle, niin joo, ihan kiva ja lähelle pääsy, mutta liikaa Sveitsi ikään kuin luovutti sitä. Ja antoi selvästi niin kuin yleisavaimen Suomen käyttöön. Se, että oliko se totaali ratkaiseva, niin siihen ei mun lajiymmärrys riitä mitenkään, mutta minun mielestä oli merkittävä muutos aiemmin nähtyyn.
1: Joo.
2: Sveitsin vahvuus oli nimittäin tämä, että kaikkien läpi ja 1100.
1: Kyllä, mutta mun mielestä se, mitä mä katsoin, ensimmäisen erän siis katsoin ihan kokonaan, niin haiskahti siltä, että Suomi oli ottanut nämä Sveitsin lääkkeet käyttöön
2: oli.
1: Saman tien.
2: Kyllä, joo, täysin samaa mieltä. Mutta Sveitsi ei
1: ja
2: myöskään...
1: Ja Suomi muuten ekassa erässä maalinkin, joka kylläkin hylättiin sitten ihan selkeänä.
2: Jengi on niin nihkeit, että jos noin akrobaattisen suorituksen silmä-käsikoordinaatio aivan huippuunsa virittää, kuuluu sanoa, huippuunsa viritetty sellainen, niin tuosta olisi pitänyt jumalauta antaa vielä joku pikku pokaali sen hyväksytty maalin lisäksi. Tuosta voi olla kiinni.
1: Oliko se niin, että Anton Lundell teki melkein MM-finaalissa maalin?
2: Teki maalin, mutta...
1: Eikö se Lundellin nimiin alun perin merkitty siis tämä 1-0,
2: joka sitten hylättiin? Hän siihen kiekkoon osui, niin silloin se merkattiin, mutta se oli aika nopea videotarkistus ja sitten kävi miten kävi. Ja se sai minut, niin kuin, että no me ollaan hävitty tämä peli ja Skoda Cup sitä ja tätä. Missä on kaikki nämä Skoda Cup-ulisijat, jotka aloittaa sen kuukausia ennen MM-kisoja?
1: Ei paljon kiinnosta.
2: Just näin.
1: Niin, kyllä he vielä koloistaan tulevat. Tulee tämän päivän aikana.
2: Mutta he eivät vielä saa ääntään kuuluviin, niin varmaan odottavat siellä lähtötelineissä.
1: Joo, katsos, kun hehän eivät tietenkään ole peliä katsoneet. He ovat menneet nukkumaan ja ovat kauneusunillaan vielä. Ja kun ovat avanneet sitten jonkun nettiräppänen ja huomanneet nämä uutiset Suomen voitosta, niin nyt alkaa suunnittelu, minkälainen ilkeä viesti oikein sitten laitetaankaan kaikille juhlijoille.
2: Mä itse asiassa luulen, että mä näin, toivottavasti hänellä on kaikki hyvin sitten loppupeleissä, mutta mä näin yhden tämmöisen Skoda Cup kommentoijan tuolla aamuliikenteessä, kun kävin, kun radiolle oli tulossa, niin katsomassa, minkälaiset jäljet juhliva kansa on jättänyt. Tämä on niin kuin mun vastuulle jäänyt nykyään tämmöinen maailma. Niin siellä oli sähköpotkulaudalla joku on halunnut alkaa tehdä kotimatkaa. Ja siinä oli käynyt niin, että se pienehkö etupyörä oli tehnyt oman ratkaisunsa. Ja sähköpotkulautailija oli vetänyt turvalleen. Ja mä luulen, että tämä, joka on saanut jäljen itseensä, ja toivottavasti siis oikeasti kaikki on hyvin, niin tämä on näitä Skoda Cup-tyyppejä. Koska niillähän on Suomen maajoukkueen pelipaitoja hyllyssä. Osassa on ruututeksti tuossa alalaidassa. Ne ei ole niitä viimeisen päälle päivitetty juttuja. He juhlivat Suomen maailmanmestaruutta. He juhlivat finaaliin pääsy. Ehkä vielä siellä alkuaskeleissa jotain nihkeyttä, mutta he kuitenkin ovat valmiit juhliin. Ja sitten on aika heittää taas pelipaidat kaapin perukoille ja todeta, että

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kansajuhli. Miehet muistelevat. Voisi olla lehden nimi Kansa taisteli, miehet muistelee, miten se olikaan aikanaan. Miten on juhlittu? Aika rauhallisesti, vaikka yleisöä tai ihmisiä on ollut paljon yöllä liikkeellä. Täällä Helsingissä jääkiekon M-finaali keräsi luonnollisesti ennen kaikkea Kauppatorille yleisöä jo ennen pelin loppumista.
2: Jo siellähän siis Havis-Amandan patsaan juurella istuttiin ja katsottiin selvästi tätä jatkoerää.
1: Joo,
2: tai jatkoaikaa.
1: Tämä patsashan oli suojattu vanereilla ja aidoilla, mutta jotkut onnistuivat kiipeämään suojatun aidan päälle. Suomalaisellahan on tarve kiivetä siinä vaiheessa, kun mestaruuksia tulee.
2: Eikä muuten maailman niin kuin ainoa kansa, joka kiipeä.

0: tuolla Etelä-Amerikassa, niin tuntuu jotenkin, että se ei tarvitse edes voittaa mitään, niin kiivetään.
1: Joo, kiivetään. Joo, mikä, joo, siis, mikä on ihmisen tarve, sanotaan nyt tällainen ihan yleismaailmallinen tarve, kiivetä siinä vaiheessa, kun tulee joku urheilumestaruus?
0: Mä väitän näin, että siinä koitetaan plagioida pokaalin elämää ja päästä esille, päästä jalustalle, päästä niin, että ympäristö huomioi.
1: Täällä Helsingissä kiivettiin paitsi suojatun Haavis Amandan patsaan päälle myös Kauppatorin raitiovaunupysäkin päälle kiivettiin.
0: Ei ole
1: kiivettiin myös tällaiseen konttikahvilaan. Siellä oli paljon väkeä, siinä oli ehkä helpompi kiivetä. Kyllä kiivettiin moneen näköisiin paikkoihin, mutta myös muualla Suomessa on kiivetty.
0: Hyvä.
1: Oulussa on juhlittu railakkaasti MM-kultaa. Yksi henkilö kiipesi toripoliisi patsaan päälle.
0: Mä just meinasin kysyä, onko joku kiivennyt.
1: Ja putosi. Hän satutti jalkansa ja hänet toimitettiin sitten hoidettavaksi.
0: Toripoliisi, niin sillähän on yllättävän pyöriä pää.
1: Niin on.
0: Ja siinä, kun lähtee tietysti liuku päälle, niin se on sitten niinku putoamista vaille valmis.
1: Oulussa oli kiivetty myös kauppahallin vieressä oleville rakennustelineille ja kauppahallin katolle. Poliisi onnistui saamaan henkilöt alas puhumalla.
0: Miksei nyt niitä kumiluoteja?
1: Niin.
0: Sehän on kovaa tekemistä. Sehän näyttää flipperiltä, kun tullaan telinepoikien kamoja pitkin.
1: Mutta kyllä joka puolella Suomea on kiivetty.
0: Joo, ja tuo noin niin.
1: Mutta aikamoisia hämähäkkejä ovat nämä meidän juhliat.
0: Mikähän paikkakunta on ollut sellainen, missä kiipeämisestä on tehty milteinpä mahdotonta, koska rakentamiskulttuuri on edustanut semmoista matalarakentamista. Ja sen niin kuin kiipeäminen. Tiedätkö, kun ei löydy mitään semmoista highlightia, semmoista korkeushighlightia. Niin kuin esimerkiksi Tornio on varmistanut sen, että heillä löytyy kaupungintalo kohtuuttoman korkeana ratkaisuna omalta kylältään, niin sinne kiipeäminen on jopa niin korkealle kapuamista, että sua ei nähdä, sä olet niin korkealla.
1: Luulin, että Tampereella ei oltaisi kiivetty, kun katselin aamulehdestä tamperelaisten juhlintakuvia, mutta kyllä on kiivetty. Keskustorin jäätelökioski on ollut, tai siis sen katto on ollut se, joka
0: jotenkin
1: on nyt sit saanut ihmiset kiipeämään.
0: Aika lutusta.
1: On.
0: Että sä oot niinku jätskikiskan katolla ja niinku möyhät siinä kaupungissa, joka on onnistunut rakentamaan itsensä hyvin korkeaksi, niin sähän et ole vielä niinku esittelymatskua, jos sä oot jätskikiskan katolla.
1: Otetaanpa tästä nyt, löytyykö Satakunnan Kansasta vielä porilaista juhlintaa. Varmaan löytyy, mutta minä en ehdi tätä nyt etsiä. Jatkamme arkkitehdille.
0: Porilainen juhlinta varmaan alkaa olla kaikille jo selvä.
1: Kaikki on vedetty turpaan jo ennen pelin alkua.
0: Tällä hetkellä on uusi kierros menossa.
2: Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Moro Matti, mitä äijä?
3: Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
5: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
12: Me naiset!
13: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
14: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
15: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
14: Pitkä omaan päähän?
15: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
14: Kiitos.
16: Vilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
17: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
18: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Battle Beast. Tässä laulusolistina vielä Noora Louhimo, joka muuten voitti Tähdet-kilpailun. Se päättyi eilen vähän ennen kuin jääkiekkopeli käynnistyi.
2: Kiva, mä tallensin sen mun digiboksi ja ajattelin katsoa sen tänään. Onks digiboksia enää, jotka tallentaa?
1: En tiedä.
2: Mutta meilläpä on semmonen tallentaja Helsingin ehdottomassa ytimessä kuin Tytti Junna. Oikein hyvää huomenta.
3: No hyvää huomenta ja terveisiä torilta.
1: Sinä olet kauppatorilla ja heti ensimmäinen kysymys, onko Haavi Samandan patsas vielä pystyssä?
3: No se on kuulkaa niin suojattuna, kun suojattuna vielä voi olla, mutta ei kauan. Mä oon nimittäin päässyt itse asiassa hyvin jännittävälle hetkelle seuraamaan, kun aito työhenkilö alkaa purkamaan tota suojausta tuosta patsaan ympäriltä. Täällä on kova töhinä, kuulkaa.
1: Okei.
2: Mieti, kun siellä olisi tämmöinen niin kuin voiton huumassa vieläkin rimpuileva kisaturre. Ja patsas on hävinnyt jonnekin, mutta sieltä löytyy se pikkasen pöhössä oleva puoliväsynyt sankari.
3: No kaikkihan tässä on tavallaan mahdollista, koska toi suojaus, mikä patsaan ympärillä nykyään on, niin sehän on oikeasti tämmöinen tosi peittävä.
2: Kyllä.
3: Aivan kunnon baneria ja on rautatankoa ja kankea siinä. Niin mä jään kyllä ilolla odottaa, että mitä kaikkea tuolta sisältä vielä löytyy, jos sinne on joku onnistunut jotenkin itsensä suhmuroimaan. Mutta täällä on kuulkaa nosturit ja kaikki nyt pyörii ja hyörii täällä. Täällä on montahan näitä, melkein kymmenkunta ihmistä purkamassa tuota laitosta.
2: No näiden kymmenkunta ihmisen takaa löydätkö yhtään juhlahumuista askelta ja vielä, jolla on saattanut askel pysähtyä ja se leuka on pikkasen siinä rinnassakin jo kiinni ja puolentoista tunnin päästä varmaankaan miettii kotiin pääsyä, kun herää siitä. Onko yhtään nuupahtanutta?
3: Täällä ei enää ole, mutta tuossa Rautatien torin kohdalla, kun kävelin, niin siinä oli tämmöinen kolmikko, joka otti kyllä aika hienoa sivuaskelta ja jotenkin tsemppasivat vielä toisiin. Hyvä me. Et mä en tiedä, että tsemppasiko he niin kuin Suomea vielä hyvä me vai vaan sillä, että kyllä me pystytään tähän, me päästään kotiin. Mutta siinä oli kyllä semmoinen kolmikko, että he oli varmaan juuri täältä kotia kohti menossa, mä luulen.
2: Upeasti oot löytänyt siis itsesi heidän kotiinpalun reitiltä, koska he ovat varmaan sen puolitoista tuntia tehneet matkaa siitä noin 600 metrin päästä Haavisamandalta. Ja nyt ovat jo hyvin lähellä valita väärän junan todennäköisesti, mutta kuitenkin kotimatka alkanut.
3: Kyllä, joo. Et pääsin hyvällä hetkellä todistamaan vielä, että kyllä he on kotiin tulos. En tiedä, ketä heidän läheisiä on, mutta kolmikko on tulos kotiin. Älkää huoliko.
1: Mitäs Tytti näin silmämääräisesti arvioiden, näkyykö siellä vielä juhlinnan jälkiä eli roskia ja tyhjiä pulloja, tölkkiä, mitä kaikkea nyt sitten juhlijat normaalisti maahan jättävät, näkyykö mitään?
3: No siis täällähän on tämmöinen konttikahvila, jonka päälle jengi oli upeasti kiivennyt, niin täällä ympärillä on kyllä meno ja meininki. He ovat varmaan istuttaneet tässä kevään myötä kauniita tämmöisiä kukkaistutuksia, niin nyt omistajalle tiedoksi, mitä ei ole oikeastaan enää jäljellä kuin levinnyttä multaa ja kukan palasia maassa. Eli täällä on ainakin niinku tuhoa tehty kasvistolle ja sit kuulkaa, täällä on selkeästi juotu Tequila San Jose Goldia, ja ootas mä käännän ton toisen pullon, Bumbu Cream, jolla ei ole mennyt semmonen pullo.
2: Ai Bumbu Cream, oi, kuulostaa vahvalta pahalta ololta.
3: Joo, kyllä, mutta on täällä on vähän pulloa, lasinsiruu, nuuska on ollut kaveri selkeästi, sitäkin löytyy. Ja mutta ei ole niin paha kuin mä ajattelin.
2: Onko mitään vaatteita? Eräänä vuonnahan me löydettiin, muistaakseni 2019 tai sitten jonain muuna vuonna, niin stringit.
3: Oi. En ole vielä bongannut stringejä, mutta aurinkolasien puolikas, eli toinen linssi. Et se, keneltä puuttuu nyt puolet aurinkolaseista, niin puolet odottaa sinua kauppatorilla.
2: Mutta Harri, eikö sulla ole yhdet aurinkolasit, mistä puuttuu puolet?
1: Niin.
2: Istuiskohan noi siihen? Voit sä tuoda Harrille?
3: Tuoda, niin katsotaan. Joo, niin. Katsotaan, että jos ne mätsäisi jotenkin ihan kivasti keskenään.
2: Ei Harrista olisi miljonääri tullut, jos hän ei ajattelisi säästeliästi.
1: Niin, tai tulossa. Mä olen siinä putkessa vasta.
2: Ai sä feikkaat
3: niin,
2: vielä.
3: Niin, mulla on matkalla.
2: Joo.
1: Vai tämmöinen meno, eli tuo oli kyllä nyt ikävä uutinen, että konttikahvilan istutukset ovat nyt sitten menneet.
3: No se on vähän kurjaa, joo, ja sitten toinen, mikä mun mielestä täällä on symppistä, en tiedä onko sitä noudatettu, mutta täällä on myös tämmöinen joku frozen yogurt tämmöinen standi. Ja se on tämmöinen suljettu standi, niin siihen on laitettu tommoset pahviin kirjoitettu älä kiipeä päälle, huutomerkki laput. Niin haluan vaan niin kuin sillain toivoa, että tätä on noudatettu, että kun joku yrittäjä on näsisti kirjoittanut laput, että ethän kiipeä päälle, niin
2: no jos
3: Suomen
2: nyt
3: kansa, joka on kiivennyt koko eilisen yön kaikkialle, niin toivottavasti he ei ole tämän päälle nyt sitten kiivenneet.
2: No nopea analyysi, onko siihen yritetty sun näköhavaintos mukaan kiivetä?
3: No on täällä kyllä soraa. Voi Noni. Voi, on tullut naarmua pintaan.
2: Ai.
3: On tää nyt vähän tällaista, mutta no juhla on juhla ja juhla on juhlittu täysillä.
2: Juhlien erikoisetsivä tytti Junna, kiitos paljon. Raportti.
3: Just semmoinen.
2: Jälleen kerran ainutlaatuinen korporaation raportti tilanteesta.
1: Kiitoksia tytti.
3: Kiitos. Mä jään seuraan, löytyykö vielä tuolta patsaan suojien sisältä joku juhlia.
2: Sieltä löytyy
3: Paataan,
2: Simo.
3: Löytyy. Mm.
2: Sieltä löytyy Simo, jolla on vähän huono happi.
1: Me jatkamme Guns N' Rosesilla. Kiitoksia tytti vielä kerran. Haavis-Amandan patsas, se purkautuu taas esille suojien alta.
0: Tätä

0: Radio Rock.
1: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ai, ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
3: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
13: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
14: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
18: Ei ole muuta tylsä hänä.
19: Ei ole.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Korporaation moniraituri.
1: Moniraituri täällä taas. Ensimmäisenä yhteyksiä Tampereelle. Jaakko, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta, Harri.
1: Mitä kuuluu?
2: No, viskiä juoden.
1: Voi hyvän jaakko.
3: Oot vähän kattonut vissiin lätkää tuossa eilisen puolella ja jatkanut ehkä tällekin, tämänkin päivän puolelle, vai?
2: Kimi. No. Mitä paikkaa?
3: No niin, tämmöinen etsivä se meikäläinen on, mutta otetaanpa yhteys sitten myös Sveitsiin. Kyllä. Sieltä löytyy meidän vanha tuttumme Antti Sveitsis. Toivottavasti hän oli Antti. No, onko karmea kankkuneen ja pettyneenä Sveitsin kannattajana nyt sitten siinä niin?
2: Viime kertaan verrattuna nyt vituttaa vähemmän.
3: No miltä se nyt, kun sä siellä Sveitsin maaperällä seuraat tätä meidän kauniin Suomen MM-juhlia, niin miltä se siellä nyt näyttää, vai näyttääkö miltä?
2: No, ihan niin kuin olisi nähnyt vakavia naamoja autoissa aamulla tuossa
3: illalla. Mutta ilmeisesti sinulla oli hymy naamalla.
2: Kyllä, oikein pitkälle oli. Unohtui vaan ottaa tuosta pajalta Suomen lippu mukaan, se kyllä otti töihin.
3: Onko meidän nyt ensimmäistä kertaa niin kuin todistetusti kaksi eilen varsin hyvin viihteellä ollutta yksilöä kisaa moniraiturin paremmuudesta?
1: Kyllä joo, ja tuolla vielä pelipaikoilla, eli
3: niin,
1: Sveitsistä
3: joo, juuri näin.
1: On Antti saatu. Mutta hei, tutut kuviot, täältä tulee raita kerrallaan Radio Rockin kuuntelijoille hyvin tuttu kappale esille, ja teidän pitäisi tietää, mistä biisistä on kysymys. Oma nimi lähetyksessä sanomalla, sille saa vastausvuoroja.
3: Nyt on tuolla taustalla kuullut, nyt on valmista.
1: Nyt on kovaa tekemistä. Joo, säännöt lienevät selvät. Onko ne myös Jaakolle selvät?
2: Onko?
3: Hyvä. Ja milloin Jaakko viimeksi on ottanut huika? Mä vaan varmistan, että kurkku ei ole kuiva.
2: Otan pieni hetki, mä otan nyt tuossa heti huika.
3: Joo.
1: Se menee nyt aikaa tuottomasti.
3: Joo, mutta sä ymmärrät.
2: Niin, no niin. On otettu viskikuikkaa.
1: Hyvä. No niin. Nyt lähtee, sopiko Jaakko, että lähdetään kilpailuun?
2: Lähetään.
1: Hyvä. Ja Antti myös valmiin. Antti tietää kuviot. Joo, kyllä.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
1: Kuuluuko tutulta?
3: Kuuluuko Tampereella mitta?
2: Kuulostaa, joo. Dunko, itse soitan kasvopastoa ja kitaraa.
3: No niin.
2: Joo, nyt oli lähellä sitä, mikä tämä nyt oli?
3: No just niin, kuunnellaan
1: Antti,
3: seuraava.
1: Antti, löytyykö sinulta vastaus?
2: Ei löydy
1: vielä, otetaan toinen raita.
2: Joo.
3: No niin, sit löytyy varmaan nyt jonkunnäköistä tietoa, tai sit ei.
2: Nyt oli jotain hajua.
1: Mutta mennäänkö kolmanteen suosiolla?
2: Kolmas raita, kiitos.
1: Okei, täältä lähtee

0: No.
1: Nyt heitti aika vaikeaksi.
0: Oliko noin?
2: No niin.
1: No. Mä luulin, että se olikin yksinkertaisempi hollantilainen orkesteri, mutta en muista nimeä, mutta... Aika jännä juttu.
0: Ei ole hollantilainen yksinkertainen orkesteri, voin vihjaista. Löytyykö Antilta tietoa?
3: Taas pikkuinen hajua, mutta ei viitti nyt vielä.
0: Joo.
2: Parannetaan hajua ja pistetään neljäs raita, ja sehän on aika usein vähän ovia niin avaava, mutta katsotaan miten käy.
0: Ei ollut Iron Maiden, ei ollut. Haluaako Antti koittaa?
1: No joo,
0: Jaakko on nyt hiljaa, et sä tiedä. Antti, mikä se sun vastaus oli?
3: Joo, siis kyllä on ihan veikataan toi Guns N' Roses ja Civil War.
0: Ei oo. Haluaako Jaakko koittaa vielä?
1: No, mä oon sen kanssa sanonut ihan sama kuin Antin kanssa.
0: Joo, mutta kun teillä meni nyt kummallakin vähän niin kuin vihkoa.
1: Niin meni pituit.
0: Joo,
2: meni vähän sillä tavalla, mutta arvatkaapa mitä. Te olitte hyvin säästelijätä kilpailijoita, nimittäin nyt meiltä säästyy yksi tämmöinen ruutu pluskoodi.
0: Joo. Guns N' Roses on kyllä ihan oikein, mutta kuunnellaan sitä kappaleen, niin saatte sitten tekin tietoinen. Näin kävi tällä kertaa. Jaakko, kiitoksia soitosta ja mukavaa, että näin juhlatunnelmien keskellä sinulta löytyi...
1: Mä katselen livenä koko ajan Suomen Hesan keskustorilta live-lähetystä.
0: Kyllä. Okay. Ja Antti, tsempit sulle tähän päivään ja terveisiä Sveitsiin.
4: Radio Rockin korporaatio. Otan vastuuta, mutta vain, jos sen voi ulkoistaa. Before somebody else takes you out of the frame and put your name to shame, cover up your face. You can't run the race, the pace is too

0: Radio Rock.
1: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
3: No, Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä me nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
10: Menikö se?
11: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi lounaan kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
12: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensi lounea.
12: Lounea.fi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kaverit yrittää soittaa vielä vaikka kui pitkään, mutta moisio tylyttää.
2: Joo,
1: ja pistää.
2: Tylyttää. Mennään uutisiin.
1: Mennään.
2: Uutisten jälkeen Stratovariusta, tulossa Volbeatia, tulossa Nightwishia. Kenties otetaan yhteyksiä vähän Zürichiinkin tässä vielä.
1: Juuri näin, ja voi olla, että otetaan joku laiskan pulskea arkinen asiakin tänään käsittelyyn ja sillä tavalla tuhotaan meidän.
2: Niin onhan tässä kaiken näköistä ehtinyt viikonloppuna olla, oli lakkiaisia ja muita valmistujaisia.
1: No onnea, noin, se on
2: joo,
1: käsitelty.
2: Ja mitä tulee muuten urheiluun, niin Suomihan meni häviämään jalkapallossa Saksalle. Saksa pelasi viimeisen harjoitusottelun ennen kuin MM-kisat
1: käynnistävät.
2: Kyllä.
1: Että miten voi tällä tavalla.
2: Ja onnittelut, on täällä yksi toinenkin iso jääkiekkouutinen kuin maailmanmestaruus. Jussi Ahokkaan valmentama Kitchener Rangers on voittanut tämän Kanadan juniorisarjojen arvostetun Memorial Cup-turnauksen. Hän voittivat jotain OHL, niin nyt
1: juu,
2: sitten
1: kyllä.
2: Tämä Memorial Cup.
1: Sanotaan näin, että tämä on voimakkaammin juhlittu Yhdysvalloissa, Pohjois-Amerikassa, kun esimerkiksi se, että kuinka moni tietää, että on MM-kisat ollut jääkiekossa. Mutta se ei latista meidän.
2: Ei todellakaan, ei.
0: Hieno roukokuu takana.
3: Taika.
0: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
3: Yes. Vauhti, aivan loistavaa.
0: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
3: Todella hieno.
0: Radio Rock. 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Radio Rockin korporaatiossa menemme hetkeksi Särkänniemeen Tampereelle.
2: Joo, nythän on huvittelukausi. Oikeastaan starttiaskeleita jo ottanut ja porukka alkaa löytämään mainioihin paikkoihin, missä pääsee oivan suurella rahalla huvittelemaan. Mm. Sitten vielä ravintoa kaupan päälle, niin tiedät käyneesi. Mutta nyt tamperelainen Ville Ilkkala, hän on päässyt ihmettelemään tapahtumaketjua Tretsissä. Hän on nimittäin toiminut Särkänniemen työntekijän kanssa, jolla on ihan mahdoton työnkuva. Se, joka sanoo, että ei sillä tittelillä ole mitään väliä, niin tässä kohtaa kannattaa ottaa harkintaa. Nimittäin Ville Ilkkala on puhunut tai viestitellyt Särkänniemen virtuaalisen tekoälyasiakaspalvelija Huvin kanssa. Kyllä sä Huvin tiedät.
1: Tiedän, joo. Ville on kysynyt, että pääseekö 120 senttinen mihinkään laitteeseen, mikä menee pää alaspäin.
2: Ja Hupi on ollut, eli Huvi, Hupi on ollut nyt sitten tehokkaana ja hän tietää, miten ihmistä käsitellään. Ensiksi pitää antaa positiivinen purske siitä, että jäbä oli oikealla asialla, kun otit minun yhteyttä, ja hänelle vastataan näin. Hyvä kysymys. 120 senttinen pääsee useisiin laitteisiin, jossa pää menee alaspäin. Tässä muutamia vaihtoehtoja. Tämä on täydellinen valinta. X-laitteessa pääset kokemaan hurjaa elämystä, sillä laite kiepahtaa ajon aikana useampaan kertaan täyden kierroksen ja

0: eikä mitään sen kummempaa.
1: Juuri näin.
0: Minun mielestä tässä on nyt niin kuin huvipuiston botti ollut hyvin tehokkaana ja jättänyt. Itse asiassa, jos tähän olisi vastattu mitenkään muuten, niin tähän olisi niin kuin tämmöisen niin kuin huvin käytännössä leikkaamista. Ei se ole tämmöisen niin kuin ammattiharjoittajan toimenkuvan mukaista. Silloin siellä nähdään mahdollisuuksia. Mm, tietenkin. Jos sulla on vieläkin lyhyempiä lapsia, niin sitten pääsee aivan kaikki pää alaspäin.
1: Tekoälypohjainen chat tietää, mistä lapset tykkää. Lapset tykkää olla pää alaspäin. Joo. Erityisesti alle 120-senttiset lapset.
0: Ja sitten kun tässä on kuitenkin flirttaillut Ville Ilkkala kysymällä, että pääseekö 120-senttinen mihinkään laitteeseen, mikä menee pää alaspäin. Niin totta kai tästä on otettu haaste. Siellä on nimenomaan tekoälyyn nojaava työntekijä ollut vahvasti sitä mieltä, että jotenkin tämä pitää saada nyt jumpattu. Että kyllä me semmoinen laite löydetään, mihin tuon kokoinen mahtuu mukaan. Ja jumalauta, mun mielestä huvittelubisnes on mahtumisbisnestä. Ja onhan ne oikein paksu poika, kun menee vaikka Helsingissä Linnanmäellä vuoristorata. Niin kyllä on raakaa mahtumisleikki, että saa sen satanan, mikä tämä on, tämä puomi siihen. Mm. Niin, että vatta puristuu käytännössä länää ja sitten pitäisi saada vielä ainakin ensimmäisen nousun aikana happea. Se loppumatka jaksaa pidättää hengitystä, mutta se ensimmäinen nousu pitää pystyä saada hengittää. Niin mahtumisbisnes sekin on.
1: On, on, ja ilokseni huomasin, että vielä mahduin. Vuoristorataan oli pari viikkoa sitten.
0: Mut kyllä se semmoista turvallisuutta tuo, että kyllä se osuu se.
1: Joo.
0: Että kyllä se niinku vattaa osuu, eikö kyllä vaan? Menikö tämä Hesari siihen väliin ihan sillä tavalla, kun suitsait sukkelaa vai?
1: Hesari, no joo, maanantain Hesari, just se on näin, vähän, no, sunnuntain ei enää menisi.
0: Mulla oli kuukausliite, jos otti vähän sivui pois.
1: Tämä tekoälypohjainen chat-homma, niin se on tietysti täydellinen kömmähdys nyt ollut sitten.
0: Se on tekoälyasiakaspalveli.
1: Ai asiakaspalveli, ja anteeksi.
0: Ne chat-hommat, taas, niin ne on muilla toimijoilla.
1: Joo, mä en muistanut taas.
0: Niin.
1: Särkäniemen toimitusjohtaja Mikko Hautasaari kertoo Iltalehdelle, että hän ei ollut tietoinen tästä kömmähdyksestä ja pääsääntöisesti tämä tekoälytyökalu, se on saanut hyvää palautetta. Sitä on käytetty paljon ja se on saanut hyvää palautetta myös.
0: Mä haluaisin nähdä todistuksen.
1: Vastaavista huviasiakaspalvelijan tekemistä virheistä toimitusjohtaja ei ollut kuullut ennen kuin nyt.
0: Kyllähän tämä Ilkkalakin, tämä 120-senttisen huoltaja. Hmm. Niin onhan tämäkin nyt aika sketsi jäbä, ja hän paljastaa sen tässä niin kuin kolmivaiheessa, mitä tämä on aiheuttanut siis hänelle. Hän sanoi, että tekoälyn vastaus lähinnä nauratti, ja sitten siinä on tullut tämmöinen inhimillinen tunne myös mukaan, on alkanut myös säälittämään, ja sitten vielä krumeluuri kaupan päälle, tämä herätti myös hänessä myötähäpeää.
1: Ai myötähäpeäkin.
0: Mä en tiennyt, että tämmöinen tekoälyviritys niin kykenee myötähäpeään.
1: Niin ihmisen tunnerekisteri laajenee tekniikan kehittyessä, nykyään koetaan myötähäpeää jo tekoälyä kohtaan.
0: No mutta hei tsemppi ja toivottavasti lapsella on hauska kesä, pää alaspäin tai ei.
2: Tätä on 100% rock. Radio. Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
2: No morjes.
1: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
2: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
1: Täh?
3: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
4: Finago. Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Moi, rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
6: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
7: Puhelinhuollot pikana. 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
13: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
14: Klas Olsson.
15: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
3: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
4: Finago.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Yhteyksiä otetaan vielä tämän aamun aikana oikeastaan niin nopeasti kuin mahdollista Zürichiin. Siellä ovat päättyneet jääkiekko MM-kilpailut, jos joku ei ole huomannut.
2: Joo, ja nyt sitten, no miten kävi, no voitettiin maailmanmestaruus.
1: Ja Norja otti pronssia, onnittelut muuten norjalaisille.
2: Joo, ja Suomi ja Norja juhlivat myös samoissa tiloissa eilen.
1: Joo.
2: Tietenkin ottelun jälkeen, silloinhan juhlat on parhaimmillaan.
1: Kyllä. Joo. Norja historiansa ensimmäinen pronssi jääkiekon miesten MM-karkeloissa, onnittelut pohjoiselle naapurille.
2: Toisaalta hallitsevat varsin suverenisti hiihto ja sitten niillä on se öljy, joten te saitte vain pronssia. Niin,
1: joo, tämä Norja on kyllä käsittämätön maa.
2: Ei maistu.
1: Nyt ne perkeleet on oppinut pelaamaan jääkiekkoa.
2: Joo, mutta ehkä heiltä loppuu öljy. Ja niistä tulee yksi köyhimmistä Pohjoismaista.
1: Ehkä näin, ei sitä tiedä.
2: Eikä ne oikeastaan, niillä on EU-kin kanssa vähän sillä
1: niin, eivät ole viittineet niin ruveta jäseniksi, en ymmärrä kyllä ollenkaan, minkä takia. Mutta hei, minä olin lauantaina Savonlinnassa.
2: Joo.
1: Ja siellä oli Motonet Road Show, se pysähtyi siellä silloin, ja Motonet Road Show, se kiertää ympäri Suomen yhteensä 24 eri paikkakunnalla. Käy katsomassa kiertueaikataulu osoitteesta supla.fi kautta Radio Rock ja osallistu samalla arvontaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin oma luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja, jaa kuva tai tarina menopelistäsi ja arvonnassa olet mukana. 100 € Motonet lahjakortteja arvotaan ja arvaappa mitä.
2: No mitä?
1: Minulla olisi täällä yksi 100 € Motonet lahjakortin voittaja tiedossa.
2: No herranjestas, tohditaanko paljastaa?
1: No minä voin sen paljastaa. Hän on Joel ja hän on paikkakunnalta nimeltä Perttula, joo, missä ikinä onkaan, en tiedä.
2: Onko se Nurmijärven Perttula? Siellä on Perttula.
1: No sit se on varmaan sieltä.
2: Moni nurmijärveläinen sanoo jotain muuta kuin, että Nurmijärvi.
1: Kyllä, Perttula on kylä, joka sijaitsee Nurmijärvellä. Joo.
2: Ei ole muuten. Tämä on joo, hyvä kylä.
1: Joo, Nurmijärvi on muuten niitä paikkoja, sä oot ihan oikeassa. Harva sanoo olevansa Nurmijärvellä. Ollaan joko Röykässä, ollaan Lepsämässä tai, no nyt tuli tämä Perttula, otas mikä se oli vielä
2: tämä iso. Klaukkala.
1: Klaukkala, nimenomaan Klaukkala, joo.
2: Ja sitten on vielä Nurmijärven kirkonkylä. Ei silloinkaan sanota Nurmijärvellä, vaan Nurmijärven kirkonkylällä.
1: Joka tapauksessa Joel Perttulasta on käynyt laittamassa kuvan omasta kesämenopelistään osoitteessa supla.fi kautta Radio Rock. Tämä on varmaan joka pojan unelmapeli, eikä tarvitse sen enempää selittelyjä. Kesäpeli kesäpäiviin, eli tämä on tällainen istuttava ruohonleikkuri.
2: Jumalauta, tuommoinen pitäisi olla vaikka olisi koko takapiha terassia.
1: Siis tuollainen pitäisi olla kerrostaloasukkaallakin.
2: Pitäisi, totta kai.
1: Mm.
2: Tyylikästä.
1: Onneksi olkoon, Joelille lähtee 100 € Motonet lahjakortti.
0: Mikä biisi tekee kesästä kesän? Se biisi, joka pakottaa avaamaan ikkunat ja nostamaan volyymin ylös. Äänestä rockbiisi, joka kuuluu jokaisen kesän soundtrackiin. Radio Rock. 100% rock.

0: stupid.
1: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
2: Vielä kerran yhteys Zürichiin, Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien urheilutoimittaja Ville Touru. Oikein hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta. Kultaisesta Zürichistä.
2: Kultaisesta Zürichistä. Loistavaa, loistavaa.
4: No voitko vähän laittaa tätä kullan väriä nyt sitten ihan vapaalla sanalla? Mitä meille on tapahtunut sitten viime kuulemaan? Meistä on tullut maailmanmestareita, Ville Touru.
3: Näin siinä pääsi käymään. Ei varmaan sen enempää tarvitse kerrota, mutta sanotaan, että se, että eihän täällä mikään niin kuin ihan salamakirkkaalta taivaalta tullut. Että onhan tässä nyt ennusmerkit ollut turnauksen lähettäessä ja kyllähän Leijonat vaan pirun hyvin pelas.
4: Pelas ja mikä ihme näin omiin silmiin osuneena. Miten Sveitsi päätyi siihen lopputulemaan, että pelataan vähän eri tavalla kuin tähän asti turnauksessa? Todella jotenkin niin kuin ei niin sveitsiläinen läpi kaikkien ja valtava halu päästä kiekkoon ja käydä pistämässä lötö sinne maaliin.
3: Joo, kyllähän Sveitsi vähän vaikutti siltä, että semmoinen pelko ohjasi sitten tuossa kohtaa, että käytettiin passiivisemmaksi, ei vaan menetetä. No, kolmas kertaa putkeen tappiofinaalista. Aika karua on kyllä käsikello miehille.
4: Ja eräs Sveitsin sankari pääsi nyt virittämään kaulaansa viidennen hopeamitalin. Tämä sitä on finaalikokemusta.
3: On todella. Kyllä vähän pahaa teki Sveitsin kannalta, mutta näin se menee.
4: No mites halli? Mites halli kohteli? Se oli televisionkin kautta tarkasteltuna, niin se mökä, se meteli, se niin kuin sveitsiläisten valtava kiima kohti sitä kultaista mitalia. Se oli hurja. Se oli oikeasti hurja. Välillä tuli mieleen, että kestääkö rakenteet sitä pomppimista ja ilakointia ja mekkalointia.
3: Juuri näin. Joo. Oli aivan uskomaton tunnelma siinä pelissä. Varmaan just telkkarikin välityksessä näkyy välillä se, kun halli hyppi siellä yhtä aikaa tasajalkaa ja kaikkea tällaista. Että niin kuin aivan uskomattoman hieno tunnelma. Ja sitten kun Helenius painoi sen jatkoaikamaalin, niin ihan kun Veitsillä leikaten, niin tunnelma seis. Mutta sitä täytyy sanoa, että siinä meni se muutama minuutti, kun sveitsiläiset nieleskeli sinne pettymistä, mutta sitten juuri kukaan ei lähtenyt sieltä hallista, alkoivat taas laulaa, kiittää omia hopeista ja seurasivat kaikki nämä palkintoseremoniatkin vielä siellä. Se oli upea ja tommoinen niin kuin hieno urheilukulttuurihetki.
4: Todella tyylikästä. Pitäisikö joksikun vuoden sykähdyttävimmäksi urheiluteoksi pistää Heleniuksen ratkaisumaali ja ennen kaikkea maalin jälkeen seuraavat sekunnin sadasosat, kun hän pisti tuplataklauksen tehdyn maalin jälkeen. Siinä oli jotain postimerkkimatskua.
3: Oli aivan uskomaton ja vielä minkälainen soolomaali se oli. Ja ylipäätään hei toi nuori kukko Helenius, hänestähän tuli tämmöinen Leijonien Vaahteramäen Eemeli tässä turnauksen aikana. Että aivan loistava persoona, semmoinen aina pilke silmäkulmassa ja virne suupielessä. Ja siinä alkulohkopelin jälkeen hän ilmoitti haastattelussa, että nämä ei oikein sovi nämä tämmöiset läpsyttelypelit hänelle. Hän on enemmän kovien pelien mies.
4: Sillä on toi nuoren miehen suusta. Jeff, toi on parasta.
3: Mutta sen jälkeen puolivälierään maali, välierään voittomaali ja finaali, jatkoaikamaali. Niin lunasti aika komeasti ja oli tuttu virne taas suupielellä siihen pelin jälkeen.
4: No mites Ville Touru, häviääkö Suomi enää koskaan?
3: No toi on ihan relevantti kysymys kyllä. Se on mahdollista, että ensi vuoden marraskuisella Karjala-turnaus Eurohockey-tuurilla voi tulla tappio, mutta MM-tasolla ei välttämättä.
4: Ja nopeasti vielä, sori Harri, sen verran kysyttävä tuosta Pennasen figuurista, että se on jotenkin niin, kuin niin uskottava, mitä Pennanen tällä hetkellä tarjoilee itseään. Jos mennään niin kuin, ei tarvitse edes kovin kauas mennä, mitä Pennasen olemus tuotti tulosta, niin sieltä on kyllä nyt kuoriutunut jotenkin supersankarimainen herrasmies sieltä entisen Pennasen kledjuista.
3: On, siis toi nimenomaan tässä koko Leijonien menestyksen, niin se kiinnostavi hahmo oikeasti ja se muutos on nimenomaan toi Pennanen, että kuinka karmea se viime kausi oli ja ihan siis joka tasolla tuloksista lähtien ja päävalmentajan esiintymistä lähtien ja kaikesta, minkälainen hän oli nyt. Eilen saavutettiin vielä niin kuin uusi taso, että koko turnauksen Pennanen oli selvästi aiempaa rennompi, mutta eilen lähti sitten kaikki käsijarrut päältä, että Pennanen siellä niin leveä hymy kasvoilla kuin voi olla, suorastaan kikattelee siellä ihan niin kuin sillä lailla vilpittömän tohkeissaan, sillä lapsenomaisesti niin kuin innoissa ja ei yritä esittää mitään ja On niin kuin mahtavaa, että Pennanen on nyt tällä tavalla vapaa. Ja ne kuvat, jos näitte, kun hän oli tota Leijonien kupissa ja sitten Barkov ja Granlund vei Pennasen suihkuun, niin niissäkin oli aika, sanotaanko, ilmeikäs päävalmentaja.
4: Just näin. Oli mahtavaa nähdä, että toi ei ollut suonen vetoa, vaan toi vaan jatkuu ja jatkuu. Niin, Pennanen ja uusi aitous.
2: Kisat ovat nyt ohi ja eurooppalainen jääkiekkokausi on samalla ohi. NHL:ssähän tietysti pelataan vielä Stanley Cupin finaaleita, mutta mitä jäi noin MM-kisoista, Ville Touru, jos otetaan Suomen menestys tästä pois, niin mitä jäi käteen? Olivatko hyvät kisat?
3: No olihan näin, siis tunneman puolesta. Sehän tietysti määrittelee aika paljon tapahtumaa, että sveitsiläisyleisö 10 pistettä loistavaa ja sitten hei, pitähän toi nyt huomioida Norjan sensaatiomainen bronssimitalli.
4: Kyllä.
3: Kuulematta tuossa meidän samassa hotellissa on pari norjalaiskollegaa, niin kertoo, että Norjasta joku aivan upporikas miljonääri on niin kova kiekkomies, että hän oli ilmoittanut, että hänen oma charterkoneensa tulee nyt hakemaan Norjan joukkueen ja mukaan pääsee kaikki ystävät ja myös norjalaiset toimittajat.
4: Oho! Niin, ystävät ja norjalaiset toimivat.
2: No niin.
4: Arvostan suuresti. Ja ilmeisesti, jos olin uskoa korviani, niin siellä myös Suomen joukkue viihtyi Norjan joukkueen kanssa ja yhteisiä juhlia viriteltiin käytännössä Norjan ruokailutiloissa. Joten siellä on tämmöinen pohjoismaalainen yhteistyö juhlien kannalta todella korkeassa arvossaan.
3: Juuri näin. Täällähän kun oikeasti suomalaisfaneja oli eilen ehkä semmoinen maks 100, joitakin kymmeniä. Sunnuntai-ilta Zürichissä isäntämaa häviää, niin ei täällä nyt hirveästi näitä kuppiloita ollut aukeaa. Varmaan on pitänyt nyt norjalaisten kanssa jotain tehdäkin.
4: No Suomi-povilta Tuukka Ritokoski yritti pitää juhlakunnosta huolta, että pakko antaa iso arvostus.
3: Kyllä.
4: Hei, kiitos todella paljon Ville Touru sinun antamista kisa analyyseistä ja tilannekuvista, mitä on pitänyt paikalla. Odotetaan vuosi ja vedetään uusiksi.
2: Mm.
3: Näin me tehdään.
2: Kiitoksia Ville ja mukavaa kotimatkaa. Oletan, että tänään olet lähdössä takaisin Suomeen.
3: Juuri lähdössä. Mä pakkaan, että toisella kerralla lähdössä lentokentällä.
4: No niin, hyvät reissut.
2: Tätä

0: Radio Rock.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
7: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: A legacy is a beautiful thing.
11: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
10: But only if it survives.
11: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Haluaisitko puhua kanssani hetken kuluttua Rise and Shine-meiningistä?
2: Mennään siihen. Rise and Shine.
1: Yeah. Serious business.
2: Selkeästi. Radio Rockin korporaatiopalveluksessanne kello 11. Kivaa maanantaita. Kesäkuun ensimmäistä päivää.
1: Herra, jestas. Joo, kohtahan on joulu, pitää sanoa, eikö
2: niin? Ai niin, joo.
1: Joo. Joo. Joo, pitää siirtää kelloa ja pitää poimia kananmunat maasta ja koivut pitää kaikki kaataa. Ja
2: syksyn
1: pitää
2: lehdet.
1: Laittaa, joo, tyynyn alle pitää laittaa vanhat sahanpurut ja sitten paljastu, että kuka on sun loppukesää. Pano.
2: Jos sä sulhasta tai morsianta etit, niin se löytyy jollain tavalla kukkia piilottelemalla.
1: Mutta
2: jos haluat, että kuka on niin kuin kesän pano, niin se ennustetaan niin sahanpuruista, jotka löytyy tyynyn alta.
1: Justiinsa näin, ja pitää olla presidenttikahvin purut.
2: Nimenomaan näitä, joo.
3: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikon loppuun?
0: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rock-tähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
2: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
1: Mitä siinä sitten oikein kävi?
2: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
1: Kiitos.
3: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
8: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
7: Juhuu!
9: Nonni.
10: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
11: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
12: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
13: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
14: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
15: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
19: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
9: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.